Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Praznicul Adormirii Maicii Domnului, numit în tradiția ortodoxă și Paștele Verii, este cea mai însemnată sărbătoare închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. El mărturisește credința bisericii că trecerea Maicii Domnului din această viață nu a fost un sfârșit, ci o mutare la viața cea veșnică, în comuniune deplină cu Fiul ei, Domnul Iisus Hristos. Sunt zile în care cuvintele nu pot exprima total recunoștința și bucuria pe care le simțim. Dragi ascultători, praznicul Adormirii Maicii Domnului este un moment de har, iar lumina lui se revarsă asupra tuturor celor care poartă cu dragoste sfântul nume al Mariei. În ediția din această zi vom aduce un gând de prețuire și o urare din inimă câtorva interprete de muzică populară. Le vom sărbători cu aleasă considerație, le vom asculta cântecele și ne vom ruga ca Maica Domnului să le dăruiască sănătate, pace sufletească și mulți ani binecuvântați spre bucuria familiilor lor, a publicului și a folclorului românesc.

0: deschidem șirul sărbătoritelor noastre cu o interpretă arhicunoscută, Maria Dragomiroiu. Doamne ajută și la mulți ani, doamnă Maria Dragomiroiu. Sunteți un reper al cântecului popular românesc, iar cu acest prilej vă adresăm cele mai sincere urări de sănătate, pace sufletească și ani binecuvântați sub ocrotirea Preasfintei Fecioare Maria.
1: Mulțumesc, părinte Ionuț Șoptereean. Mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Mă bucur că v-ați gândit la mine în această zi sfântă și abia aștept să vin pe meleagurile dumneavoastră să mă întâlnesc cu marele public.
0: Permiteți-mi să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că purtați numele Maicii Domnului și cum trăiți în fiecare an bucuria acestei sărbători.
1: Pentru mine faptul că port numele Sfintei Fecioare Maria înseamnă foarte mult. De când eram micuță, provenind dintr-o familie credincioasă, când părinții ne duceau în fiecare duminică la biserică, a rămas această bucurie și mândrie că părinții mei, și le-am mulțumit, mi-au pus numele de Maria, pentru că m-am simțit ocrotită toată viața mea de Sfânta Fecioară Maria. A fost, este și sunt convinsă că va fi lângă mine să mă susțină și să se roage bunul ei Fiu Iisus Hristos să se roage pentru mine, cum se roagă pentru toate sufletele de pe pământ. Să știți că în această zi, cam fiecare an, eu sunt pe litoral pentru că avem spectacole. Soțul meu, Bebe Mihu, face acele spectacole frumoase de varietăți de pe litoral, unde vin artiști mari care aduc bucurie sufletelor oamenilor, pentru că merită într-o așa zi sfântă să se bucure de un spectacol românesc. Și îi mulțumesc Sfintei Fecioare Maria și Bunului Dumnezeu că mi-au dat acest dar, darul cântecului de a aduce bucurie sufletelor oamenilor și sunt cea mai fericită. Deci fac ceea ce îmi place, fac ceea ce ar hrăzi Dumnezeu pentru mine. Nu este ușor să nu fii obosit, să fii tot timpul cu zâmbetul pe buze, pentru că ești tot om cu toate ale vieții, și cu bune și cu rele, și cu emoții pozitive și negative, dar în fața marelui public trebuie să fii așa cum te știe. Și mă străduiesc să fac acest lucru. De fapt, credința pe mine m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare. Este singura care mă ajută să trec printre toate problemele vieții, să trec cu bine. Și întotdeauna ajung la capăt și îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru fiecare zi trăită.
0: Doamnă Maria Dragomiroiu, prezența dumneavoastră a înnobilat această ediție de sărbătoare. Vă dorim încă o dată la mulți ani, cu sănătate și bucurii.
1: Doamne ajută la toată lumea să fie împreună cu cei dragi și să aibă o zi binecuvântată de la Maica Domnului.
0: Doamne ajută!

0: Următoarea invitată pe care o sărbătorim este îndrăgita interpretă Maria Butilă. La mulți ani și bine ați revenit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am regăsit, părinte Ionuț și ascultători minunați ai acestui post de radio Reîntregirea. Vă salut cu respect și vreau să le doresc încă de la început tuturor celor care își sărbătoresc onomastica în această zi sfântă, la mulți ani, cu bucurie, cu sănătate și cu împliniri, cu binecuvântări de la Bunul Dumnezeu.
0: Aș dori să vă întreb, sărbându-vă an de an onomastica, care vă este cea mai dragă amintire din această zi și ce loc ocupă această sărbătoare în viața și în sufletul dumneavoastră?
1: Da, faptul că mi-a dat numele Marie, pornind de la acest cântec al meu, mama m-a binecuvântat și ea cu acest nume și să știți că am simțit toată viața mea ocrotirea Sfintei Fecioare. La Sfântă Maria Mare mergeam întotdeauna acasă și ne ducea mama la biserică pentru că mama a fost o femeie foarte credincioasă și ne-a crescut în această credință și iubire de Dumnezeu. Îi duceam flori, o sărbătoream, iar de Sfântă Mărie Mică, în septembrie m-am căsătorit. Așa că mi-a dat Dumnezeu și Maica Sfântă un om bun, un om de omenie, un prieten drag, un tată deosebit și mă simt foarte fericită, am o familie minunată și un băiat de care sunt foarte mândră. Pentru asta, din nou, sunt recunoscătoare divinității și Sfintei Fecioare Maria.
0: Vă mulțumim pentru prezență și pentru gândurile împărtășite ascultătorilor noștri.
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru acest mic interviu, pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să mă adresez din nou ascultătorilor dumneavoastră. Să fiți sănătoși și să aveți emisiuni frumoase și ne despărțim așa cum obișnuiesc de fiecare dată la Radio Târgu Mureș. Doamne ajută!
0: Toate cele bune vi le dorim!

0: Din frumosul ținut al Gorjului, o salutăm acum pe una dintre cele mai iubite și respectate interprete ale cântecului popular românesc. Maria Loga, la mulți ani și bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit la ceas de sfântă sărbătoare. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezența mea în emisiune. Totodată vreau să urez tuturor celor ce poartă numele Sfintei Preacurate Maria un sincer și călduros la mulți ani, viața să le fie frumoasă, dar în primul și în primul rând să fie sănătoși, pentru că sănătatea este cea mai prețioasă.
0: Doamnă Maria Loga, într-o zi atât de încărcată de semnificație, simțiți că numele pe care îl purtați v-a inspirat de-a lungul vieții să vă trăiți chemarea artistică asemenea unei misiuni și a unei datorii față de oameni și față de Dumnezeu?
1: Numele pe care mi l-au ales de botez era numele bunicii mele paterne, pe care o chema Maria, care din păcate a murit când mama era însărcinată cu mine în luna 8-a și eu n-am cunoscut-o niciodată. Dar da, numele Sfintei Fecioare Maria m-a călăuzit și am simțit din plin ajutorul, în egală măsură cu faptul că eu m-am născut de Sfânta Parascheva. Iar în anul în care m-am născut chiar într-o zi de vineri, iar în calendar era Vinerea Mare. De asta bunica mereu mi-a spus, ești născută la zi mare.
0: Doamnă Maria Loga, vă mulțumim pentru prezența și pentru gândurile împărtășite ascultătorilor noștri. Ne-a onorat să vă avem alături și vă dorim din inimă sănătate, pace, sub ocrotirea Maicii Domnului.
1: Vă mulțumesc din suflet încă o dată pentru că m-ați invitat în emisiune și pentru că am avut prilejul și eu să spun două cuvinte și mai ales să le urez sănătate celor ce se sărbătoresc astăzi. La mulți ani din suflet tuturor! Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

0: Ajungem și la Moisei, în județul Maramureș, felicitând-o pe îndrăgita interpretă Maria Coman. La mulți ani și bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Lăudăm pe Iisus! Așa îmi place și mi-e drag să vă aduc salutul meu creștinesc de aici, din locurile mele dragi, de unde m-am născut și am crescut, din Moiseiul meu drag. Și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru că mi-ați dat oportunitatea ca în această zi de sărbătoare să fiu alături de dumneavoastră și de ascultătorii noștri, de cei care ne iubesc și ne îndrăgesc și ascultă horile noastre.
0: Doamnă Maria Coman, ce proiecte de suflet pregătiți pentru perioada următoare și ce bucurii artistice doriți să oferiți în continuare iubitorilor de folclor?
1: Am primit de la Bunul Dumnezeu acest dar și har de aurii și atât de tare mă bucur că uneori prin horile mele aduc un strop de alinare celor care mă ascultă și mă iubesc. Și în această zi creștinească și importantă pentru noi românii, pentru noi creștinii, vin cu o ore nouă, o ore tare faină pentru toți ascultătorii, pentru toți cei care mă iubesc și mă îndrăgesc, cu obtinca, calc, pământul. De-abia aștept să o auziți și dumneavoastră și cei care ascultă acest minunat post de radio. Și, bineînțeles, pe viitor nu mă opresc aici, așa îmi place să spun că niciodată nu mă opresc din drum, pentru că Dumnezeu ne-a dat drumul ăsta să-l ducem cât a vrea el și cu siguranță o să vină și de acum înainte noutăți frumoase, hori faine pentru sufletul celor care mă iubesc și mă îndrăgesc.
0: Vă mulțumim că ați fost alături de noi, doamnă Maria Coman. Ne-a făcut o deosebită plăcere să vă avem invitată în această ediție de sărbătoare. Vă dorim mulți ani binecuvântați!
1: Și eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați primit în casa Radio Reîntregirea din Alba Iulia. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de fiecare în parte, să ne dea sănătate, să ne dea putere în tot ceea ce noi ne propunem și dorim să facem, să avem pace și liniște în sufletele și în casele noastre și să avem cu toții o zi minunată. Cu mult drag și respect, Maria Coman.

0: Ne îndreptăm, dragi ascultători, gândul către o altă interpretă dragă radioului nostru și, drept urmare, o salutăm pe doamna Mariana Angel, una dintre vocile reprezentative ale folclorului românesc. La mulți ani și bine ați revenit în emisiunea noastră!
1: Vă mulțumesc din toată inima pentru urare și pentru gândurile bune. Fie ca bunul Dumnezeu să vă hărăzească clipe minunate și o viață cu împliniri sufletești.
0: Pentru dumneavoastră, ce înseamnă să purtați numele Mariana, un nume aflat sub binecuvântarea Maicii Domnului, și cum se împletesc credința și cântecul în viața dumneavoastră artistică?
1: Faptul că port numele Fecioare Maria mă face să mă simt ocrotită în fiecare clipă și în același timp sunt cumva responsabilă să onorez acest nume. Mai cu seamă că port numele Fecioare Maria, dar în același timp și a mamei sale, Ana. Referitor la împletirea laturei religioase cu cântecul popular, de fapt, tradiția noastră populară este parte integrantă din sufletul românesc și în același timp este o mare taină. Iar taina aceasta se răsfrânge în viața noastră de zi cu zi. Chiar dacă unii dintre noi nu o simțim sau nu avem timp pentru ea, ea există. Și împletirea între cele două este atât de firească pentru că eu le consider una și aceeași. Pentru mine, cântecul popular și priceazna sunt din aceeași filon pornite și amândouă fac parte din sufletul românesc.
0: Vă mulțumim, doamnă Mariana Angel, pentru că ați împărtășit cu noi gânduri minunate. Prezența dumneavoastră a adus bucurie ascultătorilor noștri. Vă dorim să rămâneți aceeași artistă iubită. Maica Domnului să vă dăruiască ani binecuvântați!
1: Vă mulțumesc încă o dată pentru urare și pentru gândurile bune și în același timp vreau să urez și eu la rândul tuturor celor care poartă numele Fecioare Maria să aibă sănătate, bucurie în suflet și să fie ocrotiți clipă de clipă de Maica noastră a tuturor, Maica Domnului.
0: Doamne ajută!

0: Din inima Clujului și din frumoasa vatră a cântecului transilvanean, o sărbătorim acum pe îndrăgita interpretă Maria Golban Șomlea. La mulți ani! Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Vă mulțumesc, părinte! Bun găsit! Și spun și eu la rândul meu la mulți ani tuturor celor care poartă numele Preacurate, pentru că este, cred, unul dintre cele mai frumoase nume și e, până la urmă, numele protectoarei noastre.
0: V-aș ruga, doamnă Maria Golban Șomlea, ca într-un gând să ne împărtășiți ce înseamnă pentru dumneavoastră ocrotirea Maicii Domnului.
1: Fără îndoială, recunoștință. Recunoștință măicuței mele pentru că mi-a pus acest nume. Măicuței mele pentru care mă rog să o ierte Dumnezeu și să-i odihnească sufletul. Și recunoștință Maicii Preacurate pentru fiecare clipă în care mi-a fost alături. Știu că este cu noi în permanență și atunci când nu ne gândim, dar mai ales atunci când am conștientizat necesitatea ajutorului ei, l-am simțit întotdeauna și sunt sigură că pentru foarte multă lume acest gând este unul foarte familiar și dacă vorbim despre România, cu atât mai mult. Știm cu toții că este grădina Maicii Domnului și în acest context nu pot decât să fiu fericită că sunt una dintre purtătoarele numelui Preacuratei, pe care o rugăm de fiecare dată să ne fie tuturor ocrotitoare și cine mai bine decât o maică este cea care ne înțelege.
0: Vă mulțumim din suflet pentru gândurile frumoase pe care ne-ați împărtășit, ne-a bucurat tare mult prezența dumneavoastră în această ediție de sărbătoare. Vă dorim să aveți parte de o zi minunată sub ocrotirea Maicii Sfinte.
1: Și eu vă mulțumesc, e o oportunitate să pot spune la ceas de mare praznic la mulți ani tuturor celor care poartă numele Maicii Preacurate și e o bucurie fiecare întâlnire cu ascultătorii dumneavoastră, e o bucurie întâlnirea cu dumneavoastră și aceste momente în care putem face scurte mărturisiri despre noi și despre gândurile noastre. Tuturor la mulți ani și să dea bună Dumnezeu ca Maica Preacurată să ne fie mereu, mereu ocrotitoare. La mulți ani și Marinei, pentru că știm că astăzi este și ziua Marinei, și la mulți ani României. La mulți ani tuturor!
0: Doamne ajută!

0: Moașe!
1: Iubiți ascultători, următoarea interpretă pe care o sărbătorim este Marioara Man Gheorghe. Doamne ajută, doamna preoteasă! Noi, de aici din Alba Iulia, vă zicem la mulți ani!
2: Bună ziua, dragilor! Bună ziua tuturor celor care ne ascultă acum și, bineînțeles, celor care poartă numele de Maria, Marin, Marioara, Marian și toți cei care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Mulțumesc din suflet, Părinte, că ați avut dragostea de a mă invita și pe mine în această frumoasă emisiune și de a-mi transmite la mulți ani și le transmit tuturor la mulți ani. Fecioara Maria să-i aibă în grijă, să le bucure sufletele. Fecioara Maria să ne apere țara și să ne ajute să trecem peste toate greutățile. Dumnezeu să ne dea pace, liniște și bucurii.
1: Ați interpretat în multe ocazii, cu multă sensibilitate, cântecul dumneavoastră, Maria îi nume sfânt, o creație care emoționează de fiecare dată publicul. Ce loc ocupă această melodie în sufletul dumneavoastră și ce mesaj credeți că transmite tuturor celor care poartă cu cinste numele Maicii Domnului?
2: Toate cântecele mele sunt din suflet cântate. Toate cântecele mele au un mesaj frumos. Dar acest cântec, Maria îi nume sfânt, este un cântec care mă reprezintă. Este creat cu atâta dragoste pentru toate măriile, pentru românca noastră care poartă acest nume, dar nu numai pentru Mării, și pentru bunici, pentru străbunici, pentru că numele Marie s-a purtat din vecie și numele Marie rămâne și astăzi la loc de frunte.
1: Doamnă Marioara Man Gheorghe, vă mulțumim pentru gândurile minunate și pentru bucuria de a fi fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de tot binele din lume sub ocrotirea Maicii Sfinte.
2: Și eu vă zic să rămână, Părinte, vă îmbrățișez cu toată dragostea și toți auditorii care sunt aici, care ne ascultă, tuturor, așa cum am mai spus, măriilor și celor care au plecat dintre noi, să-i pomenim și pe măriile și mărinii care au plecat, pentru că au rămas în sufletul nostru și ei ne veghează de acolo de sus. Așa că, dragii mei, vă doresc din suflet să fiți binecuvântați. Toată România să fie binecuvântată cu pace, cu dragoste, cu iubire de Dumnezeu.
1: Doamne ajută!

0: Dragi ascultători, din binecuvântata vale a Hârtibaciului, o întâmpinăm cu aleasă prețuire pe doamna Maria Lia Bologa, artista care a făcut cunoscută la nivel național frumusețea cântecului și a tradițiilor acestui ținut minunat. La mulți ani și bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Mulțumesc, părinte Șoptereanu! Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor! Mă simt onorată că astăzi, în zi de mare praznic pentru creștini, dumneavoastră v-ați gândit și la mine, la umila mea persoană. Asta nu poate decât să mă bucure și să vă spun că mi-ați făcut o surpriză extraordinară, mai ales că eu l-am cunoscut și am fost apropiată și încă sunt apropiată de tatăl dumneavoastră, Nelu Șoptereanu, un mare interpret al cântecului popular de pe Valea Mureșului.
0: Vă mulțumesc și eu pentru această apreciere. Privind în urmă la drumul pe care l-ați parcurs, credeți că numele acesta, Maria, pe care îl purtați, v-a oferit o responsabilitate aparte de a păstra și de a reprezenta cu demnitate valorile locurilor natale?
1: Părinte, mi-a spus o întrebare care mă face să-mi dea lacrimile. Păi cum să nu-mi trezească responsabilitate când mama mea s-a numit Maria, bunica s-a numit Maria, străbunica s-a numit Maria și străbunica mea a purtat numele de Maria. Este numele Maicii Domnului, care m-a ocrotit întreaga mea viață și simt că mă ocrotește și acum. De câte ori mi-a fost greu, și nu numai pe drumul cântecului popular, pe drumul vieții în general, am simțit cum Maica Domnului mă ocrotește. Am simțit cum o mână nevăzută mă ridică și mă trece peste marile probleme și marile greutăți pe care le-am întâmpinat în viață.
0: Prin glasul și misiunea dumneavoastră artistică, ați făcut Valea Hârtibaciului să fie cunoscută și iubită de întreaga țară. Vă apreciem tare mult pentru acest lucru și, încă o dată, vă dorim mulți ani binecuvântați cu sănătate și împliniri artistice.
1: Vă mulțumesc din suflet. Așa cum m-am străduit întreaga mea viață să nu dezamăgesc pe cei care mi-au încredințat cântecul, jocul și portul popular de pe Valea Hârtibaciului, țăranii aceia din satele noastre românești de altă dată, promit că și de acum încolo, cât voi mai avea putere, cât glasul mă va ține, n-am să-i dezamăgesc. Aceasta a fost misiunea mea pe pământ, iar domniile lor m-au susținut cu toată puterea și tăria. Mulțumesc țăranilor români din satele de pe Valea Hârtibaciului, care zac la această oră că noi vorbim în progăziile satelor, pentru că au avut încredere în mine. Mulțumesc, părinte Șoptereanu, părinte Ionuț, mi-ați bucurat sufletul și inima. Cred că este cea mai mare bucurie pe care puteam să o am acum de Sfânta Maria. Încă o dată, mulțumesc!
0: Vă mulțumim și noi pentru minunatele gânduri curate. Vă dorim încă o dată mulți ani binecuvântați și noi împliniri artistice.
1: Mulțumesc frumos!
0: Doamne ajută!

trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți alături de ceea ce ne străduim săptămânal să punem în sufletul multora pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Și suntem într-o etapă istorică în care ne străduim să prezentăm relația dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României. Chiar cu două emisiuni în urmă, am făcut început acestui gând și acestor comunicări, dar contextualizăm și facem câteva considerații generale vis-a-vis de realitatea istorică prin care a parcurs neamul nostru, evenimente diverse. Iar la capitolul sau la aspectul raportul dintre domnitor și biserică, instituția domnească și biserica lui Hristos la poporul român, este și se impune de la sine cu anumite precizări, cu anumite evidențe și din această pricină ne găsim la un moment istoric în care comparăm puțin realitatea și raportul dintre domnitor și biserică și facem trimitere la perioada lui Ștefan cel Mare pentru Moldova, Mircea cel Bătrân pentru Țara Românească și cu cele cuvenite și față de Transilvania noastră. Prima perioadă, cea a domnilor stăpâni pe țară, a stat sub semnul extinderii teritoriale, consolidării administrative, recunoașterii internaționale și încercării de menținere a independenței, chiar și cu prețul depunerii unor jurăminte de vasalitate față de regatele înconjurătoare, ca Ungaria, Polonia sau a plății unui tribut, cum a fost cazul Imperiului Otoman. Caracterul preponderent voievodal al domniei, bazat pe evidențierea laturii militare în profilul domnitorului, exemple relevante în acest sens fiind Mircea cel Bătrân sau Ștefan cel Mare, s-a reflectat și în desfășurarea încoronării. Dacă în cazul primilor domni, cronicarii s-au limitat la a menționa preluarea puterii de către aceștia, fără a oferi niciun fel de amănunt cu privire la ceremonial, consemnarea urcării pe tron al lui Ștefan cel Mare, 1457-1504, făcută de Grigorie Ureche, apoi Axinte Uricariul sau chiar Alexandru Vlahuță, ne oferă prilejul identificării unor etape clare ale procesului consacrării. În primul rând, se remarcă spațiul de desfășurare al ceremoniei, în aer liber, pe locul numit Dreptate, în mijlocul norodului, adică al poporului și al marii adunări, care cuprindea pe toți proprietarii de pământ, fie ei boieri, răzeși sau clerici. Este semnificativă asemănarea cu ceremoniile antice ale triumfului și încoronării care se desfășurau pe câmpul lui Marte, Campus Martius, sau în hipodromul Constantinopolului, aclamațiile mulțimii prezente fiind forma de exprimare vizibilă a voinței poporului. În cazul lui Ștefan cel Mare, consimțământul mulțimii în mulți ani de la Dumnezeu să domnești venea să-i confirme și să-i întărească demnitatea voievodală asociată statutului de comandant suprem al armatei. Deși această etapă îl punea principial pe suveran în dependență față de cei care l-au confirmat și ales, ea materializa în fapt controlul total al puterii militare și administrative. Înțelegem astfel de ce tradiția încoronării pe câmp, lângă cetate, s-a păstrat în Moldova până la mijlocul secolului al XVI-lea, ea fiind una dintre cele mai clare și vizibile expresii ale stăpânirii țării și ale suportului popular. Cel care a renunțat la această practică a fost despot Vodă, 1561-1563, prea temător să urmeze un ceremonial asupra căruia nu avea niciun fel de control în contextul istoriei sale personale
1: și al modului cum a preluat puterea. El a creat ca încoronarea să se facă la Iași, în biserică, fără implicarea mulțimii. În al doilea rând, o calitate de voievod pe care Ștefan a demonstrat-o și a dobândit-o moral în urma victorilor asupra lui Petru Aron, 1451-52, apoi 1454-55 și 1455-57, a fost dublată de ungerea făcută de mitropolitul Teoctist, care avea să păstorească Biserica Moldovei în perioada anilor 1453-1478. Actul sacramental, săvârșit de cel mai important ierarh al Moldovei, confirma și pecetluia calitatea de domn și uns a lui Dumnezeu. Din acel moment, domnitorul, preluând steagul țării și putând să se îndrepte spre cetatea de scaun, unde avea să se așeze pe tronul înaintașilor săi. Rolul fundamental al bisericii în validarea puterii domnești, deși nu este foarte bine surprins de cronicari în cazul încoronării lui Ștefan cel Mare, era indiscutabil legat și de sistemul alegerii și numirii Domnului. Spre deosebire de acele regate și imperii în care succesiunea se făcea ereditar, fără o posibilitate reală a marii nobilimi de a influența major ordinea de primogenitură, cazul țărilor române a fost unul oarecum special. Legitimarea dreptului la tron nu ținea obligatoriu de calitatea de os domnesc și nici chiar de prim născut. Nici femeile nu puteau pretinde tronul sau transmite un astfel de drept, deși au fost unii domnitori, cum a fost cazul lui Radu de la Fumați, care avea să domnească în mai multe etape, 1522, apoi 1522-1523, 1524, 1524-1529, sau despot Vodă, etc., care și-au legitimat domnia în acest mod. Principiul electiv ereditar, care a funcționat în spațiul românesc, a fost unul destul de permisiv la adresa originii domnului, oferind boierimii un anumit control asupra domniei. Apartenența la marile familii domnești, basarabii și dănești în țara românească, apoi bogdăneștii sau mușatinii în Moldova, ofereau o șansă importantă pretendentului la tron, cel puțin până în secolul al XVI-lea, fără a fi însă decisiv. Începând cu acest secol, s-a putut observa creșterea influenței marii boierimi în alegerea, numirea și mai ales susținerea domnului, membrii sfatului domnesc, putând confirma sau infirma pretențiile moștenitorilor tronului și, în funcție de situație, chiar desemna un domn care nu era urmașul de sânge al predecesorului său și posesor al calității de os domnesc, cum a fost cazul lui Neagoie Basarab. Dar, indiferent de principiul care a stat la baza alegerii noului domn, dreptul suprem de a urca pe tron a fost legat de dublul act al miruncerii și încoronării săvârșit de biserică. Nici măcar cei mai puternici și autoritari domni, cum a fost cazul lui Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau Alexandru Lăpușneanu, care și-au propus impunerea la domnie a propriilor fii încă din timpul vieții, eliminând astfel componenta electivă în favoarea celei pur dinastice, nu au contestat rolul bisericii ca factor suprem de validare a domniei. Dar cea mai relevantă dovadă a importanței pe care a început să o joace biserica în actul consacrării noului suveran se regăsește transpusă în ceremonialul încoronării, acesta devenind mult mai complex și elaborat odată cu secolele 16-17. După cum s-a văzut în paginile precedente, lipsa unor descrieri amănunțite cu privire la ceremoniile religioase care marcau urcarea pe tron a unui nou domn în secolele 14-15, nu echivalează cu absența momentului sacramental. Ungerea domnitorului a fost definitorie în procesul validării alegerii făcute de boieri sau de popor. În lipsa acestei peceți vizibile a voinței lui Dumnezeu, nimeni nu se putea considera îndreptățit să urce pe scaunul domniei. În Moldova, începând cu despot Vodă, care avea să domnească în perioada 1561-1563, locul desfășurării ceremoniei încoronării s-a mutat definitiv în biserică, aceasta marcând după modelul bizantin etapa maturizării întregului ceremonial. Poate nu întâmplător, schimbarea s-a datorit și mutării capitalei de la Suceava la Iași. Petrecută în 1564, Biserica Sfântul Nicolae, ctitoria lui Ștefan cel Mare, devenind în secolele următoare locul tradițional al încoronării domnilor Moldovei. Situația din țara românească a fost diferită. Aici, încă de la început, ceremonia ungerii desfășurându-se în Biserica Mitropoliei, fie ea situată la Curtea de Arges sau Târgoviște, ori într-o mănăstire reprezentativă. În secolele care au urmat, cronicarii au acordat însă o mai mare atenție descrierii ceremonialului în toate etapele acestuia, fie ele religioase sau nu, cele mai complete descrieri aparținându-le lui Dimitrie Cantemir și apoi Paul de Alep. Șansa face ca cele două mărturii să cuprindă încoronările atât în Moldova, Dimitrie Cantemir, cât și în țara românească, Paul de Alep, oferindu-ne posibilitatea unei comparații elocvente. Dimitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, ne prezintă tabloul încoronării pornind de la situația tradițională a vacantării scaunului prin moartea domnitorului. Ceremonia începea în aceea zi în care avea loc în înmormântarea defunctului suveran, avându-i în prim plan pe boierii divanului, ierarhii Moldovei și, bineînțeles, urmașul la domnie. Reveniți la biserică, cei amintiți se reuneau pentru a se face alegerea și numirea oficială a noului domn, fiul al răposatului domnitor sau unul dintre marii boieri ai țării, situație întâlnită tot mai des după mijlocul secolului al XVI-lea, ținându-se cont, după cum am văzut, și de eventualul testament domnesc. După validarea alegerii și citirea rezoluției de numire, se trecea la oferirea condoleanțelor și omagiilor către fiul îndurerat, boierii și ierarhii lăudând personalitatea fostului domn și asigurându-l pe cel nou ales de toată susținerea și încrederea lor. Acesta le mulțumea pentru sprijin și promitea că va fi un domn bun și blând, înconjurându-i pe toți supușii cu dragostea sa. După aceasta, toți cei de față se ridicau în picioare și îl petreceau pe domn până la mitropolie cu mare alai, având în frunte pe mitropolitul și slujitorii bisericii. La ușa bisericii, mitropolitul îl întâmpina cu două lumânări mari, îl tămâia cu cățuie și dădea să sărute Sfânta Cruce și Sfânta Evanghelie, față de care acesta își arăta evlavia, iar apoi era lăsat să intre înăuntru. După aceea, domnul pășea până la Sfântul Altar, în fața ușilor numite împărătești, cădea în genunchi și își pleca fruntea pe marginea Sfântului Altar, iar mitropolitul îi punea patrafirul pe cap și citea cu glas tare rugăciunea cea de obște la înscăunarea domnilor drept credincioși, ungându-i fruntea cu sfântul mir. După această ceremonie premergătoare, Domnul se ridica în picioare și săruta cu evlavie sfânta masă din sfântul altar și sfintele icoane. Când se trăgea în derăt, mitropolitul în mijlocul bisericii îi punea pe cap o coroană de aur împodobită cu pietre scumpe și în timp ce psalții cântau Axios Estin, e în termen grecesc, vrednic este, îl apuca de brațul drept, iar postelnicul de cel stâng și îl urcau pe tron cu trei trepte, așezat în partea dreaptă a bisericii. În vremea aceasta se slobozeau tunurile ce se aflau în prejurul cetății, iar muzicanții începeau să cânte din instrumente. După săvârșirea slujbei religioase, Domnul era înveșmântat în tinda bisericii cu straie domnești, iar boierii se îmbrăcau îndată cu veșminte strălucitoare și mai vesele, lepădând pe cele cernite purtate până atunci. După ce se împlineau acestea, Domnul încăleca din nou pe cal și se întorcea la curte, însoțit de mitropolit și de întregul sfat al țării, și intrând în sala cea mare se urca pe tronul domnesc, la care solemnitatea, după datină, hatmanului ținea poala din dreapta straiului domnesc, iar postenicul cel mare poala din stânga. După domn venea mitropolitul și întregul sfat, care se așezau pe scaunele lor după rânduială. După aceea mitropolitul pășea cel din tâi spre domn, care ședea pe tron, îi săruta mâna și îi ura în puține vorbe, domnie norocită. Îl încredița de sprijinul său și cerea ocrotire pentru dânsul și pentru oamenii bisericii. După aceea se întorcea către norod, îl binecuvânta și îl îndemna să fie cu credință Domnului. După mitropolit urmau episcopii și celelalte fețe bisericești ale Moldovei. După aceștia își arătau supunerea față de noul stăpân, veneau să-i sărute mâna și marele logofăt și ceilalți boieri. Oprindu-ne asupra consemnării făcute de Dimitrie Cantemir, remarcăm încă de la început registrul dublu al ceremoniei, laic sau profan, înainte și după momentul bisericii și registrul religios. În cazul primului dintre ele, autorul pornește de la exemplu vacantării tronului prin moarte naturală a domnitorului, situație în care ceremonia venea în continuare a funeralilor domnești, fără ca aceasta să constituie o regulă absolută, dovadă stând în coronarea lui Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, făcută înaintea înmormântării lui Șerban Cantacuzino, care avea să fie înmormântat în 1679. Este evident că eticheta și programul încoronării sufereau modificări în cazul urcării pe tron a unui domn care îi succeda celui alungat de domnie, fugit sau ucis. La nivel simbolic, lucrurile se schimbau radical după încoronare, depunerea jurămintelor de credință față de noul domnitor fiind punctul central al asumării puterii lumești de către monarh. Acest episod, pe care îl întâlnim foarte des amintit la toți cronicarii sau călătorii străini, în cazul lui Paul de Alep, fiindu-ne relatat și conținutul jurămintelor, surprinde însă un element extrem de important. Primul care vine să-și aducă omagile este mitropolitul, urmat de ceilalți ierarhi și clerici, abia pe urmă venind mari boieri și celelalte stări. Această poziție privilegiată, pe care o vom regăsi și în secolele următoare, sublinea rolul fundamental al bisericii în validarea domniei, mitropolitul fiind nu de puține ori, la nivel simbolic, un egal al domnitorului. Trebuie remarcată, comparând ceremonialul românesc cu cel bizantin, și absența totală a domniei în cadrul ceremoniei. Dimitrie Cantemir, punând aceasta pe seama unei tradiții a incompatibilității dintre femeie și momentele sacramentale importante. Fostul domnitor ține să precizeze însă că ceremonialul depunerii jurământului de către boieri era dublat simbolic în intimitatea odăilor domniei de o ceremonie a jurământului prestat de soțiile acestora, doamna purtând toate însemnele domnești, coroană și mantie. În ceea ce privește dimensiunea religioasă a urcării pe tron, încă de la început se remarcă o similitudine între tradiția românească și cea bizantină, cea din urmă oferind cadrul general pe care s-au dezvoltat mai târziu o serie de particularități și elemente definitorii spațiului nord-dunărean. Descrierea lui Cantemir nu insistă pe amănuntele liturgice ale ceremoniei, făcând astfel dificilă poziționarea exactă a principalelor momente ale ungerii și încoronării. Nu putem ști, pornind de la descrierea sa, dacă ceremonia era una de sine stătătoare sau integrată, după modelul bizantin deja prezentat în structura Sfintei Liturghii. Sesizăm însă respectarea tradiției constantinopolitane a întâmpinării Domnului la ușa bisericii, mitropolitul și ceilalți clerici oferindu-i spre închinare Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Încadrat de două lumânări și cădit de către diaconii mitropoliei, alaiul intra în biserică pentru începerea consacrării. Ceremonia avea două părți distincte, ungerea făcută în Sfântul Altar și încoronarea, aceasta având loc în mijlocul bisericii, în zona numită în termenii liturgici bisericești naos, marcând astfel o diferență semnificativă față de Constantinopol și Moscova, acolo unde ceremonialul se desfășura în amvon sau pe soleie, adică amvonul, locul unde stă patriarhul sau mitropolitul, și soleie, partea imediată în fața Sfântului Altar sau a iconostasului care separă Sfântul Altar de restul interior al bisericii. Diferența poate fi legată de o serie de factori specifici țărilor române. Spre deosebire de cele două imperii, accederea femeilor la tron nu putea avea loc, astfel că desfășurarea ungerii în Sfântul Altar nu constituia un impediment ceremonial în spațiul românesc prin lipsa marilor catedrale și a structurilor arhitectonice interioare special destinate încoronării, amvon central sau estradă înaltă. Solemnitatea momentului a fost amplificată prin folosirea Sfântului Altar ca loc sacru al ungerii. Intrat pe ușile împărătești în Sfântul Altar, cel adus spre a fi uns domn era luat de către doi ierarhi și purtat de trei ori în jurul Sfintei Mese, îngenunchind apoi și punându-i se omoforul pe cap spre a-i fi citită molitva de încoronare, adică rugăciunea de încoronare. După rostirea rugăciunii speciale, mitropolitul ungea capul Domnului cu Sfântul Mir, prin aceasta pecetluindu-se darul de uns al Domnului, adică al lui Dumnezeu. Ceremonia trecea acum în următorul registru, cel al încoronării propriu-zise. Momentul extrem de important îl avea în centru pe mitropolit și pe domnitor, ierarhul fiind cel care așeza pe capul suveranului coroana de aur ca simbol al domniei și al autorității. Pe urmă, luându-l de brațul drept, iar postelnicul, cel mai apropiat boier al Domnului, de brațul stâng, îl conduceau spre jilțul domnesc aflat în partea dreaptă a bisericii, spre a-l introniza, sărutându-i mâna în semn de supunere. După ce se termina și această etapă, Domnul era condus în pridvor, unde primea noile straie domnești simbol al înnoirii și al nașterii noului domnitor, alaiul domnesc revenind la palat pentru depunerea jurământului. Mult mai multe detalii referitoare la conținutul religios al încoronării ne parvin prin intermediul notelor făcute de Paul de Alep, acesta descriind ceremonialul specific țării românești și în cea de-a doua parte a secolului al XVII-lea. Dată fiind calitatea sa de arhidiacon și secretar personal al tatălui său, patriarhul Macare al III-lea al Antiohiei, nu surprinde pe nimeni atenția deosebită acordată detaliilor de natură liturgico-sacramentale. Acrivia manifestată în consemnarea încoronării domnitorului Mihnea al III-lea al țării românești, 1658-1660, ceremonia desfășurată în 30 mai 1658, la mai bine de 2 luni de la urcarea pe tron, permite completarea tabloului oferit de Dimitrie Cantemir. Iubiți ascultători, nădăjduim că și aceste comunicări, aceste relatări vis-a-vis de această frumoasă tradiție a neamului nostru românesc și legătura atât de frumoasă între biserică și domn sau domnitor este pilduitoare și s-ar cuveni să luăm aminte și să recurgem la rațiune, că poate n-ar fi rău nici în timpul prezent, cei care conduc destinele țării în zonă politică să fie cu luarea minte și la noțiunea de biserică, la instituția de biserică, dar și la propriul suflet, că s-ar cuveni ca cel ce conduce acest popor creștin să-l mărturisească și prin fapte să dovedească că este creștin. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora să aveți parte de sănătate și spor în activitate pentru fiecare. Doamne ajută!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea Sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-o tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței. Dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tălcuire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a 11-a după Rusalii, vom auzi, citindu-se la Sfânta Liturghie, pericopa apostolică din prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 9, versetele de la 2 la 12, și pilda datornicului nemilostiv, text cuprins în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetele de la 23 la 35. Vă propunem să ascultăm această pildă.

De aceea, asemănatul s-a împărăția cerurilor, omul împărat, care a voit să se socotească cu slugile sale. Și începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toate câte le are ca să plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea i s-a închinat zicând, Doamne, îngăduie-mă și-ți voi plăti ție. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar, ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datora 100 de dinari și, punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce ești dator. Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, îngăduiește-mă și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deci cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mânindu-se stăpânul lui, le-a dat pe mâna chinuitorilor până ce-i va plăti toată datoria. Tot așa, și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratului său din inimile voastre.

Cuvântul de învățătură la duminica a 11-a după Rusalii ni-l va pune astăzi la suflet părintele arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși părinți și viți credincioși. Ceea ce s-a citit la această Sfântă Liturghie din Sfânta Evanghelie este o pildă. Și pilda care s-a citit este un răspuns. Prin ea a dat Domnul nostru Iisus Hristos răspuns Sfântului Apostol Petru, care l-a întrebat: Doamne, oare de câte ori trebuie să iert celui ce mi-a greșit, până de 7 ori? Și Domnul Hristos a răspuns: nu zic ție până de 7 ori, ci până de 70 de ori câte 7. Și după ce a dat acest răspuns, a spus pilda cu cei doi datornici, cu un datornic care era dator cu 10.000 de talanți și cu unul care era dator cu 100 de dinari. În pildă se spune că un împărat a făcut socoteală cu datornicii săi și a găsit pe unul care era dator cu 10.000 de talanți și a poruncit să fie vândut el și soția lui și copiii lui și toate averile lui ca să se plătească de datorie. Și el l-a rugat pe Domnul său să-l ierte, că-i va plăti tot. Și atunci stăpânul l-a iertat și a iertat și datoria. Dar el, ieșind de acolo, a întâlnit un datornic al său, care era dator lui cu 100 de dinari. Și îl strângea de gât și îi spunea: plătește dacă ești dator. Și el l-a rugat să-l ierte, să-l amâne. Dar cel iertat de datoria cea mare n-a vrut să-l ierte și l-a băgat la închisoare. Și cei care au văzut lucrul acesta s-au dus la stăpânul care a iertat 10.000 de talanți și au spus cele întâmplate. Și atunci stăpânul a zis către fostul său datornic, datornicul pe care l-a iertat, slugă vicleană: toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Nu se cădea oare să faci și tu la fel cu tovarășul tău? Și pentru că n-a făcut la fel, l-a aruncat în închisoare, iar Domnul Hristos trage o învățătură din pilda pe care el însuși a spus-o și a zis: așa vor păți toți cei care nu iartă din inimă pe cei care le-au greșit. Bineînțeles, din pilda aceasta, spusă de Domnul nostru Iisus Hristos ca răspuns la întrebarea de câte ori să iertăm, din pilda aceasta aflăm nu numai că suntem datori cu iertare, dar că suntem datori cu iertare din inimă. Și aflăm că cel ce nu iartă din inimă n-are parte de împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe locurile din Sfânta Evanghelie și din Noul Testament în general în care putem să citim îndemnuri la iertare și cuvinte în care se arată cât de însemnat lucru este să iertăm. Mai întâi de toate știm că Domnul Hristos ne-a lăsat o rugăciune în care, e vorba de rugăciunea Tatăl nostru, o rugăciune în care sunt cuprinse și cuvintele: și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Când Domnul Hristos a hotărât să spunem și ne iartă nouă păcatele noastre sau greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, a spus aceste cuvinte ca să ne îndemne la iertare și să ne încredințeze că numai dacă iertăm noi pe cei care ne-au greșit nouă, ne iartă Dumnezeu păcatele pe care le-am făcut înaintea Lui. Și ne iartă nouă păcatele noastre. Cum, Doamne? Cum să ne ierți? Să ne ierți cum iertăm noi, precum și noi iertăm greșiților noștri. Asta înseamnă, iartă-ne dacă iertăm, iartă-ne când iertăm și iartă-ne cum iertăm. Aceste trei lucruri se cuprind în cuvintele precum iertăm și noi greșiților noștri. Dacă iertăm, când iertăm și cum iertăm. Că suntem datori să iertăm, înțelegem și din faptul că după ce Domnul Hristos a spus rugăciunea Tatăl nostru, așa cum o găsim scrisă în Sfânta Evanghelie de la Matei, în al șaselea capitol, după ce a spus rugăciunea, a zis așa, că dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Primare, Domnul Hristos îi hotărât pe gândul acesta că suntem datori să iertăm și că numai dacă iertăm, ni se iartă nouă datoriile noastre, ni se iartă nouă greșelile noastre, ni se iartă nouă neîmplinirile câte le facem în fața lui Dumnezeu, pentru că păcatele nu sunt numai prin comitere, ci sunt și păcate prin omitere. Păcate prin comitere sunt păcatele acelea pe care le facem. Când zicem vorbe nepotrivite, când facem rău cuiva, sunt păcate prin comitere, dar sunt și lucruri pe care suntem datori să le facem și nu le facem și acestea sunt păcatele prin omitere și de acelea dorim să fim iertați. De multe ori nici nu știm ce avem de făcut, de multe ori suntem cu întrelăsări. Mincinoși. Deci cerem de la Dumnezeu să ne ierte dacă iertă și atunci când iertăm. Dar cerem de la Dumnezeu să ne ierte și așa cum iertăm noi. În Sfânta Evanghelie de la Marcu nu-i cuprinsă rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru, lăsată nouă de Domnul nostru Iisus Hristos, e cuprinsă în două locuri în Sfânta Evanghelie, și anume în Sfânta Evanghelie de la Matei, în capitolul 6, urmată de cuvintele acestea, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Mai avem această rugăciune și în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 11, care a răspuns la rugămintea ucenicilor care au zis către Domnul Hristos, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul Hristos a spus rugăciunea Tatăl nostru și în Evanghelia de la Matei și în Evanghelia de la Luca, rugăciunea Tatăl nostru este cu cuvintele și ne iartă nouă greșelile noastre și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri, dar în Sfânta Evanghelie de la Marcu, nefiind rugăciunea Tatăl nostru, Sfântul Evanghelist Marcu a ținut totuși să spune și ceva despre iertare. Și anume, în legătură cu zmochinul care s-a uscat pentru că l-a blestemat Domnul Hristos, pentru că nu avea roade, se spune și cuvintele, iar când stați de vă rugați, Iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru să vă ierte greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Iată, iubiți credincioși, cât e de hotărât Domnul Hristos în privința iertării, în privința datoriei pe care o avem noi de a ierta pe cei ce ne greșesc. În Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 17, citim între altele și următoarele cuvinte. A zis Domnul, deci va greși fratele tău, ceartă-l! Și de se va întoarce, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de 7 ori într-o zi și de 7 ori se va întoarce zicând rău îmi pare, tu să-l ierți. Și-au dat seama ucenicii că Domnul Hristos le cere un lucru deosebit de mare, un lucru deosebit de greu. Să ierte de 7 ori într-o zi, nu în mai multe zile, nu într-o viață, nu în ani sau într-un an, ci într-o zi. Deci va greși fratele tău, ceartă. Și dacă se va întoarce, iartă. Și dacă chiar de 7 ori într-o zi îți va greși și se va întoarce și va zice rău îmi pare, că am greșit, Domnul Hristos zice, tu să-l ierți. Și atunci ucenicii Domnului Hristos care au făcut minuni, ucenicii Domnului Hristos care au propovăduit Evanghelia, ucenicii Domnului Hristos care au văzut minuni făcute de Domnul Hristos și ei înșiși au făcut minuni, au zis către Domnul Hristos un cuvânt parcă neașteptat. Și anume în legătură cu această zicere a Domnului Hristos în legătură cu această dispoziție a Domnului Hristos de a ierta și de 7 ori în aceeași zi pe cei care se întorc de la rău la bine, pe cei cărora le pare rău, au zis ucenicii către Domnul Hristos, dă-ne mai multă credință. Ca și când ar fi zis, apoi cu credința câtă o avem noi acum, nu putem face lucrul acesta, noi care am făcut minuni. Noi care am propovăduit Evanghelia, noi care te-am urmat pe tine, noi care stăm în jurul tău, nu putem face cu credința câtă o avem noi acum, nu putem face ce zici tu, adică să iertăm de 7 ori într-o zi pe cel care greșind se întoarce și îi pare rău că ne-a supărat. Și Domnul Hristos a zis atunci cuvântul, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, și acestui sicomor, e un fel de pom, un fel de copac, de îi vezi zice, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare, va fi ceea ce zice Zorul. Zici sincioși, cu aceste cuvinte spuse de Domnul Hristos, înțelegem că iertarea e pe măsura credinței. Dacă avem credință, avem și iertare. Și dacă nu avem credință, nu avem nici iertare. Și nu avem iertare câtă trebuie să avem. Că a zis Domnul Hristos că în împărăția lui Dumnezeu nu intră aceea care nu iartă din inimă. Și știm din Sfânta Evanghelie ce înseamnă să ierți din inimă. Deci nu numai să declari că ai iertat pe cineva, ci să-l ierți din inimă. Să nu-i mai cer nimic pentru greșelile pe care le-a făcut, să nu ceri despăgubiri, să nu ceri ajutor, să nu ceri ceva din partea lui, din partea celui pe care l-a iertat, ci să ierți din inimă. Și ce înseamnă să iertezi din inimă, știm din pilda cu fiul risipitor. Ce se spune în pilda cu fiul risipitor despre tatăl primitor? Se spune că tatăl când l-a văzut pe fiul care se întoarce, l-a văzut de departe, de unde stătea el l-a văzut departe că vine. Și ce a făcut? Zice în Sfânta Evanghelie cuvintele sale Domnului Hristos, că a alergat înaintea lui. E extraordinar, ischicioși. E minunat. E ceva ce nu se poate spune. Ce că a alergat înaintea lui. Parcă noi, după mintea noastră și după gândurile noastre și după socotelile noastre, am fi vrut să vedem ce face fiul. Noi însă aflăm ce a făcut tatăl. De ce ce a făcut tatăl? Pentru că tatăl era iertător și primitor. Și pentru că era tată, a alergat înaintea lui. Ce l-a făcut pe el să alerge? Nu a mers în ce? Nu a stat așteptând. Ce a alergat înaintea lui? De ce a alergat? Pentru că inima lui de tată l-a făcut să alerge. Mai spus eu pe unde am umblat, că tatăl fiului risipitor era tată și avea inimă de tată, nu era cercetător științific, nu era psiholog, nu era psihiatru, nu era un om care voia să facă o experiență cu cineva, ci era tată. Și pentru că era tată, n-a putut să fie decât tată. Și inima lui de tată a făcut să alerge înaintea lui. Și se spune mai departe că a căzut pe grumajii lui, pe grumajii fiului, întors și l-a sărutat. Asta înseamnă să ierți din inimă. Și pentru că a iertat din inimă, pentru că a alergat înaintea fiului care se întorcea, pentru că a căzut pe grumajul lui, pentru că l-a sărutat și nu l-a lăsat să-și spună tot cuvântul pe care socotea el că îl va spune când se va întoarce la tatăl său, pentru că ajungând fiul risipitor în năcazuri mari, s-a gândit el, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre slujitorii tăi. N-a zis tot cuvântul, l-a zis numai până acolo, am greșit la cer și înaintea ta. Și celelalte nu le-a mai zis pentru că nu l-a mai lăsat tatăl să zică. Nu mai aveau rost cuvintele celelalte să le zică. Pentru că tatăl cu inima lui de tată l-a iertat din inimă. Și apoi celelalte câte au urmat, au urmat de aici, din așezarea de tată, din inima de tată când a poruncit. Aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l. Puneți inel în degetul lui și încălțăminte în picioarele lui. Aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați și să mâncăm și să ne veselim, că fiul meu acesta a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a aflat și tot din inima lui de tată a izvorât și îmbunarea pe care voia să-i o aducă fratelui nemulțumit de felul cum a primit tatăl pe fiul întors, pe fiul care și-a cheltuit averea. Vizi, cincioși, asta înseamnă să ierți din inimă. E o vorbă românească, să ierți, dar să nu uiți. Să știți că nu se potrivește cu Evanghelia. Cu Evanghelia se potrivește iertarea deplină. Iertarea care nu cere nimic în schimb, iertarea care aduce liniște între oameni, iertarea pornită din iubire. Aceasta este ceea ce ne cere Evanghelia. În Pateric se spune că dacă ierți cu adevărat, atunci trebuie să fii ca și când ai fi murit înainte de a se întâmpla nemulțumirile pe care ți le-a adus omul de lângă tine. Adică să ajungi în starea aceea ca după ce s-au întâmplat cele întâmplate și cele iertate, să nu mai pomenești nimic, să nu mai reproșezi nimic, să nu mai zici nimic nici către cel care ți-a greșit, nici către alții despre el, ci să fii liniștit, ca și când nu s-a întâmplat nimic între tine și el. Fără îndoială că nu-i ușor să fie așa, dar asta o cere Domnul Hristos, asta o cere Evanghelia, asta o cere situația de creștin, asta e o datorie pentru cel care vrea să fie în împărăția lui Dumnezeu. Iertare de plin, iertare care se așterne cu uitare. Undeva avem cuvântul Sfântului Isidor Peliuziotu că răul să-l scrie pe apă. Răul să-l scrii pe apă, zice Sfântul Isidor Peliuziotu. Ce înseamnă să scrii pe apă? Ați încercat să scrieți odată pe apă? Și dacă n-ați încercat, oricare vă dați seama că nu se poate scrie nimic pe apă. Nu rămâne nicio urmă atunci când vrei să scrii pe apă. Poți să scrii pe nisip, poți să scrii în praf, poți să scrii cu unelte de scris, pe lucruri, pe hârtie, pe orice, dar pe apă nu se poate scrie. De aceea sfatul Sfântului Isidor Peliuziotul este că răul să-l scrii pe apă, să nu-l mai ai în vedere, să nu-l mai ai în seamă. Sunt multe păcate împotriva iertării. De exemplu, pomenirea răului, ura, mânia, gândul de răzbunare. Zice că un frate oarecare a zis către un părinte: părinte, mă chinuie gândul că cineva mi-a făcut cu tare lucru rău și vreau să mă răzbun. Și atunci părintele zice: bine, frate, să faci așa cum vrei tu să faci ca să fii odihnit, dar hai întâi să ne rugăm. Și s-au așezat la rugăciune și au zis părintele așa: Domn, noi nu mai avem trebuință de tine, pentru că ne facem singuri dreptatea. Și când a auzit fratele cuvântul acesta și și-a dat seama că a nu ierta înseamnă a-l exclude pe Dumnezeu din viața sa, a zis către părinte: nu mă mai răzbun, îl iert. Și l-a iertat. Sfântul Ioan, cel ce a scris Scara în capitolul cu pomenirea de rău, spune că pomenirea de rău, amintirea răului, chinul acesta pe care îl are omul când își aduce aminte de greșelile altuia, de cele ce i le-au făcut altul, zice că este pomenirea de rău, viermele minții, rugina sufletului, păcat neîncetat, este fără de lege de fiecare clipă, este cui înfipt în suflet. Cine iartă, nu le are pe toate acestea, ci este liniștit, este mulțumit, pentru că știe că nu numai să ierte e dator, ci și să iubească pe vrăjmașul său. Fier arzător de bolnavi este cel care te necăjește, dar te pregătește pentru viața veșnică, se spune în paterii. Iubiți să nu uităm că Domnul Hristos și-a vărsat sângele Lui pe cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Să nu uităm că Domnul Hristos, fiind pe cruce, a zis cuvintele de rugăciune către Tatăl Ceresc, rugându-se pentru răstignitorii săi și zicând: părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Sfântul arhidiacon Ștefan, când aruncau cu pietre asupra lui, a căzut în genunchi și a zis: Doamne Iisuse, primește Duhul meu și Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Datoria noastră este să începem cu rugăciune, să începem prin a ne ruga pentru cei ce nu-i putem ierta. Și să ne rugăm pentru noi și pentru slăbiciunile noastre și să cerem de la Dumnezeu ajutor ca să împlinim datoria aceasta de a ierta, să nu mai ținem minte răul, să nu mai fim chinuiți de nemulțumire, ci să iertăm toate, cum zicem la Sfintele Paști, pentru înviere. Ziua învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm și să le zicem frați și celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le. Cine face așa, iartă din inimă și se potrivește cu împărăția lui Dumnezeu, e vrednic de împărăția lui Dumnezeu, e vrednic să stea aproape de Domnul Hristos care i-a iertat pe răstignitorii săi, e vrednic să fie aproape de Sfântul Arhidiacon Ștefan care i-a iertat pe cei care îl ucideau cu pietre, e vrednic să facă parte din rândul celor ce și-au revărsat iubirea și fața de vrăjmașilor. Iar cine nu face așa, nu-i vrednic de iertarea lui Dumnezeu și sigur că Dumnezeu nu-l iartă pentru că ne-a spus Domnul Hristos clar, de nu veți ierta voi oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre, iar dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură la duminica 11 după Rusalii, rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. Există în viața fiecăruia dintre noi momente mici, aproape invizibile, care poartă în ele sfințenia. Nu fac zgomot, nu se lasă înregistrate în calendare sau reviste și totuși ele sunt esența familiei ortodoxe, a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Căci nu cel ce mult a făcut mare este înaintea lui, ci cel ce mult a iubit în lucruri mărunte. Așa am putea rezuma cuvintele părintelui care ne învață să privim cu atenție gesturile zilnice. Faptele mici ale iubirii încep de acasă. O îmbrățișare dată copiilor la plecarea lor la școală, un cuvânt cald spus soțului sau soției la sfârșitul unei zile obositoare, un gest de răbdare atunci când unul dintre membrii familiei greșește, toate acestea sunt semințele pe care Dumnezeu le adună și le înmulțește. Psalmistul ne amintește, învață-ne a ne purta după voia ta și a umbla pe căile tale. Aceste căi sunt adesea invizibile, dar trec prin inimile celor apropiați și le transformă. Uneori ne gândim că pentru a iubi trebuie să facem lucruri mari, să salvăm o viață, să dăm o avere, să ne sacrificăm complet. Dar iubirea adevărată începe în lucrurile mărunte. E în modul în care tăcem pentru a nu răni, în felul în care ascultăm fără a întrerupe, în răbdarea cu care îi învățăm pe copii să facă binele. Faptele mici ale iubirii sunt pietrele de temelie ale familiei. Fiecare gest mic este un fir care țese o pânză nevăzută a bunătății și a credinței. Gândiți-vă la rugăciunea unei mame care se trezește înaintea tuturor doar pentru a aprinde o lumânare și a mulțumi Domnului pentru familia sa. Sau la tatăl care, obosit după o zi grea de muncă, se așează lângă copilul său și îi citește din Sfânta Scriptură sau povestește despre viața sfinților. Sunt gesturi care nu se văd de lume, dar sunt purtătoare de har. În Psalmul 103 citim: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta este tocmai invitația de a observa aceste binefaceri în familie, în viața de zi cu zi, în gesturile simple ale iubirii. Faptele mici ale iubirii se răsfrâng și asupra comunității din jurul familiei. Când învățăm copiii să fie atenți la nevoile fraților, să împartă din jucării sau din timpul lor, când învățăm să ajutăm vecinul sau pe cel singur, începem să trăim adevărata dimensiune a iubirii creștine. Psalmistul ne amintește că bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea, este un îndemn nu doar pentru gesturi mari, ci și pentru răbdarea și bunătatea zilnică, chiar în lucrurile aparent nesemnificative. În acest fel, familia devine izbor de har nu doar pentru cei care o alcătuiesc, ci și pentru lumea din jur, transformând micul gest de iubire într-o lumină care nu se stinge. Faptele mici ale iubirii nu înseamnă neapărat gesturi grandioase. Ele se ascund în banalul cotidian. Să pui masa pentru ceilalți fără să te plângi, să îi ierți pe cei care te-au rănit, să dai un zâmbet când toată casa este obosită sau tensionată. Acestea sunt momentele în care credința devine vie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește: nu te mira că rugăciunea ta pare mică, căci iubirea cea adevărată se măsoară în credință și nu în zgomot. Și copiii învață de la noi. Ei nu au nevoie de cuvinte mari, ci de exemple mici, de iubire concretă. Un părinte care îi iartă greșelile, un frate care își ajută sora fără să fie întrebat, o simplă rugăciune spusă împreună înainte de masă, toate acestea devin pietrele pe care se clădește caracterul lor. În Psalmul 127 citim: iată că fiii voștri sunt ca vlăstarele măslinilor în jurul mesei tale. Vlăstarele cresc frumos și sănătos dacă sunt udate cu iubire, răbdare și rugăciune, ci nu cu mânie sau cu indiferență. F-
Faptele mici ale iubirii sunt de asemenea momente de tăcere. Uneori iubirea se arată prin răbdarea de a asculta fără a judeca, de a oferi sprijin fără a cere recunoaștere. Ea se arată în grija discretă pentru nevoile celuilalt, în gesturile de blândețe care rămân nevăzute. Psalmistul spune: îndreptează pașii mei după cuvântul tău și nu lăsa să fie stăpân pe mine nicio nelegiuire. Cuvintele acestea pot căpăta formă în fiecare gest mic pe care îl facem în casa noastră. Și astfel, zi după zi, gest după gest, familia devine o icoană vie a iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce pare mic pentru lume devine uriaș înaintea Dumnezeului nostru. În fiecare lacrimă curățată, în fiecare ceartă iertată, în fiecare masă pregătită cu dragoste, se arată prezența Harului. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: adevărata măreție a omului nu stă în lucrurile mici, ci în iubirea pe care o arată aproape lui în fiecare zi. La final, stimați ascultători, să ne amintim că aceste fapte mici nu trebuie uitate. Ele sunt semnele că Dumnezeu este prezent în mijlocul familiei noastre, că iubirea crește și se înmulțește chiar și în gesturile invizibile. Să ne rugăm, așadar, și să fim atenți la aceste momente. Învață-mă, Doamne, a iubi cu tot sufletul și a vedea binecuvântarea în tot ce e mărunt și nevăzut. Fiecare zi poate fi transformată într-o sărbătoare a iubirii dacă alegem să vedem măreția lucrurilor mici din viața noastră. Faptele mici ale iubirii sunt adevărata comoară a familiei, dar și cheia spre viața veșnică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască la hramul mănăstirii Lăpușna, protopopiatul Reghin. 16 august, zi națională de comemorare a martirilor brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Și ieri s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Arsenie Papacioc. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, de prăznuirea sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu ocazia celui de-al doilea hram al acestui așezământ călugăresc, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de clerici, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. La final, arhipăstorul Alba Iuliei va rosti cuvântul de învățătură. Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae de la Lăpușna, comuna Ibănești, județul Mureș, se află în cuprinsul depresiunii Gurghiului. Biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779, fiind construită în satul Comori, de unde, în anul 1939, din dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află până în prezent. În anul 1997 s-a hotărât înființarea unei mănăstiri de călugări, urmând ca viața spirituală a acestei vetre să fie revigorată. Obștea monahală de la Lăpușna se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Arsenie Boariu. Ziua națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizarea violențelor împotriva creștinilor este marcată anual în data de 16 august. Plenul Camerei Deputaților a adoptat în urmă cu 6 ani, pe 24 iunie 2020, un proiect de lege prin care se declară ziua de 16 august ca zi națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. În contextul în care și astăzi cei mai numeroși martiri pentru credință sunt creștinii, Patriarhia Română își exprimă aprecierea pentru declararea de către Parlamentul României a zilei de 16 august ca Ziua Națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizarea violențelor împotriva creștinilor. Martiriul ca dovadă desăvârșită a iubirii lui Hristos este în mod exemplar ilustrat în istoria creștinismului românesc de către sfinții martiri brâncoveni. În acest sens, dedicarea unei zile naționale comemorative martiriului acestora trebuie să fie pentru noi prilej de conștientizare a violențelor actuale împotriva creștinilor. Aceste violențe îmbracă astăzi variate forme de persecuție, de la cristofobia noilor ideologii până la execuțiile filmate ale unor persoane care nu poartă altă vină decât aceea de a fi creștini. În acest context, Patriarhia Română îndeamnă la recuperarea memorială a martiriului creștin, la apărarea și promovarea libertății religioase ca drept fundamental al persoanei. Aproximativ 8 creștini sunt uciși în fiecare zi pentru credința lor la nivelul întregii lumi, arată statisticile Open Doors, o rețea mondială de ONG-uri creștine non-profit. Ieri s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Arsenie Papacioc. Părintele Arsenie s-a născut în data de 15 august 1914 în satul Mislianu, județul Ialomița, fiind recunoscut drept unul dintre marii duhovnici ai României. În 1932 a absolvit Școala de Arte și Meserii din București. În anul 1950 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Antim din București. În același an, la 26 septembrie, a devenit ieromonah pe seama Mănăstirii Slatina. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la Rugul Aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964, după interminabile anchete și torturi, alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. După ieșirea din închisoare, a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. A trecut la Domnul în ziua de 19 iulie 2011 la vârsta de 96 de ani, fiind înhumat în curtea mănăstirii în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

Stimați ascultători, este ora 8 și 10 minute, iar de la această oră vom vorbi câteva aspecte despre Sfinții Martiri Brâncoveni. Sunt momente în istorie în care un om este pus înaintea celei mai grele alegeri. Dumnezeu sau lumea aceasta, credința sau lepădarea, viața pământească sau viața cea veșnică. Pentru Sfinții Martiri Brâncoveni, acest moment a venit în ziua de 15 august 1714 la Constantinopol, chiar de praznicul adormirii Maicii Domnului. Constantin Brâncovianu, domnitorul țării românești, se afla atunci înaintea unei încercări pe care puțini oameni și-ar putea o imagina. În fața lui nu mai era tronul, nu mai era bogăția și nu mai era puterea. Era moartea, iar alături de el se aflau cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei. Li s-a cerut să se lepede de Hristos, dar Sfântul Constantin Brâncovianu a ales să rămână credincios până la capăt. Și poate că aici se află una dintre cele mai mari lecții pe care Sfinții Martiri Brâncoveni ni le lasă nouă celor de astăzi. Credința nu este doar ceea ce spunem cu buzele atunci când ne este bine. Credința este ceea ce rămâne în suflet atunci când toate celelalte sprijiniri ale lumii se prăbușesc. Sfinții mucenici nu au murit pentru o idee omenească, nu au murit pentru faimă, pentru avere sau pentru putere. Au murit pentru Hristos. Iar mucenicia lor ne amintește un adevăr pe care lumea de astăzi încearcă uneori să-l uite. Viața aceasta nu este totul. Omul nu a fost zidit numai pentru câțiva ani pe acest pământ, ci pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru viața veșnică. Brâncovianu avea tot ceea ce un om ar putea crede că îi poate oferi lumea: rang, avere, familie și putere. Și totuși, în clipa încercării, a înțeles că toate acestea sunt trecătoare. Hristos însă nu trece. De aceea, mărturisirea brâncovenilor este atât de puternică. Și mai este ceva care ne cutremură. Sfântul Constantin nu a fost singur în ceasul martiriului. Și-a văzut fiii înaintea aceleiași jertfe. Un tată și-a văzut copiii mergând către moarte și totuși credința lor nu s-a stins. În Biserica Ortodoxă, mucenicul nu este privit ca un om învins. Dimpotrivă, mucenicul este biruitor, pentru că moartea trupului nu este sfârșitul. Hristos a biruit moartea prin învierea sa, iar cel care moare pentru Hristos nu pierde viața, ci o află pe cea adevărată. De aceea, atunci când biserica îi numește pe brâncoveni sfinți mucenici, nu vorbește despre niște oameni care au fost înfrânți de călăii lor. Vorbește despre niște oameni care, prin jertfa lor, au mărturisit că Hristos este mai presus de orice împărăție pământească.

Au trecut mai bine de trei viacuri de la jertfa lor. Imperii au căzut, tronuri au dispărut, generații întregi au trecut. Dar numele brâncovenilor este astăzi pomenit în biserică. Iar cei care au vrut să-i facă să renunțe la Hristos nu au putut învinge mărturisirea lor. Pentru că sângele mucenicilor devine sămânță a credinței. Să privim așadar spre sfinții martiri brâncoveni nu doar cu admirație pentru ceea ce au făcut atunci, ci și cu o întrebare pentru noi cei de astăzi. Dacă am fi puși în fața unei încercări, cât de puternic ar fi credința noastră?

În continuare, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc!

La 16 august, Biserica Ortodoxă face prăznuirea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos, cea nefăcută de mână. În acele zile în care Domnul nostru propovăduia vestea cea bună și tămăduia toată boala și toată neputința în popor, în cetatea Edesei, pe țărmul Eufratului, viețuia un rege pe nume Avgar, care era acoperit cu totul de lepră. Auzind de Hristos, tămăduitorul la toată boala și a toată durerea, a trimis în Palestina un zugrav iscusit, pe nume Anania, cu o scrisoare către Hristos, în care îl ruga pe Domnul să vină la Edesa ca să-l tămăduiască de lepră. Iar dacă Domnul nu ar fi putut să vină, Avgar i-a poruncit lui Anania să zugrăvească pe o pânză chipul Domnului și să-i-l aducă la Edesa, crezând că, fie și numai privind chipul acela, se va face sănătos. Domnul i-a răspuns că nu poate să vină de vreme ce se apropia patima sa. Însă el și-a șters fața cu o mahramă, iar asemănarea chipului său a rămas zugrăvită pe ea. Domnul i-a dat mahrama lui Anania, vestindu-l pe Avgar că se va tămădui prin trânsa, dar nu de plin, ci Domnul va trimite mai târziu la dânsul un ucenic de-al său care îl va tămădui desăvârșit. Primind mahrama, regele Avgar a sărutat-o și tot trupul său s-a curățit pe dată de boala leprei, afară de o mică parte a feței. Mai pe urmă, apostolul Tadeu l-a cercetat pe Avgar, i-a binevestit Evanghelia, apoi l-a tămăduit în taină și l-a botezat. Atunci regele a sfârmat toți idolii care stăteau la porțile cetății, a lipit mahrama pe care era zugrăvit chipul lui Hristos pe o scândură, i-a pus împrejur o margine de aur, a împodobit-o cu mărgăritare și a așezat-o deasupra porților. El a mai scris încă și aceste cuvinte pe poartă, sub icoană: O Hristoase Dumnezeule, tot cel ce va nădăjdui întru tine nu se va rușina. Dar după mai multă vreme, unul dintre strănepoții lui Avgar s-a întors la închinarea idolească, iar episcopul Edesei a venit noaptea și a zidit icoana în porțile cetății. Au trecut de atunci veacuri. Apoi, în zile împăratului Justinian, asupra Edesei a venit cu oaste Hosroe, împăratul Persiei, iar cetatea se afla la mare strâmtorare. Dar preasfânta născătoare Mezeu l-a cercetat într-o vedenie pe episcopul Evlavie, descoperindu-i taina zidului astupat și al icoanei ce fusese uitată. Atunci icoana a fost aflată și cu puterea ei creștinii au biruit oastea persană. Tot astăzi biserica noastră face și pomenirea sfinților mucenici brâncoveni, Constantin Voivod cu fiii săi, Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianache. Domnia lui Constantin Brâncoveanu a început sub semnul apariției Bibliei în limba română, numită Biblia de la București, în anul 1688, și a asumat rolul de protector al tiparului și al școlii din Muntenia, dar și din Transilvania. A dat Bucureștiului o nouă academie domnească, transformând școala de la Sfântul Sava în colegiu public pentru pământeni și străini, cu o programă asemănătoare a instituțiilor de grad superior. L-a dus de la Istanbul pe Andrei, viitorul mitropolit Antimi Vireanu, sub îndrumarea căruia se vor tipări numeroase cărți în limba română, greacă, slavonă, georgiană și chiar arabă. A ctitorit mai multe mănăstiri și biserici, între care amintim bisericile de la Potlogi și Mogoșoaia, mănăstirile Hurez și Brâncoveni, biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde odihnesc sfintele sale moaște. Pentru că a refuzat să se lepede de la credința creștină, pe 15 august 1714, chiar în ziua când împlinea 60 de ani, domnitorul român a fost decapitat. Aceeași pedeapsă au suferit-o și cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache.

În această zi un cuvânt despre mlădița cea dumnezeiască din rădăcina lui Iesei. Citim în cartea prorocului Isaia: și va ieși toiac din rădăcina lui Iesei și lăstar din rădăcina lui. Având astfel de prorocii limpezi despre Hristos Domnul, atunci de ce nu au crezut iudeii că El este Mesia? Din pricina mândriei lor, fără de socoteală și a nebuneștilor ucideri făptuite împotriva sfinților și dreptilor. Cine este toiagul din rădăcina lui Iesei, fără numai Hristos Domnul? Căci Iesei este părintele împăratului David, iar Mesia era așteptat să vină din seminția lui David. El a și venit din seminția lui David și din Betleem, cetatea lui David. Toiag din rădăcina lui Iesei arată nașterea după trup a Domnului din Fecioara Maria, urmașa lui Iesei și a lui David. Iar lăstar din rădăcina lui, adică din rădăcina lui Iesei, arată că prin trânsul s-a descoperit dreptatea ce fusese călcată în picioare de mulți împărați ai casei lui David. Căci dreptatea cea călcată în picioare se aseamănă buturugii uscate a unui copac. Rădăcina unei astfel de uscături poate odrăzli câteodată și un lăstar verde. Iisus Domnul este tocmai un astfel de lăstar crescut de la sine. După maică, El este din seminția lui David. După dreptate, este tot din seminția lui David. Dar după zămislirea sa cea dumnezeiască, El este de la Duhul Sfânt. Din veșnicie, El s-a născut din tatăl fără de mamă, iar sub vreme s-a născut din mamă fără de tată. În veșnicie, umanitatea sa a rămas ascunsă sub veșmântul dumnezeirii, iar sub vreme, dumnezeirea sa a rămas ascunsă sub veșmântul omenității. În deșert privea Irod la acest toiac din rădăcina lui Iesei și striga: iată omul, ca și cum ar privi cineva la un fier ce duce curent electric spre mai multe fire și ar striga: iată firul. Un astfel de om nu cunoaște curentul electric din fir, precum nici Pilat nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în omul ce stătea înainte. O, Iisuse, Doamne, iubitorule de oameni, Cel ce ești Dumnezeu și om, ajută-ne să-L iubim pe Dumnezeu și ne mântuiește pe noi. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care Dumnezeu l-a dat lui Ionatan, fiul lui Saul. Cum filistenii s-au ridicat împotriva iudeilor, iar oasta lor era ca nisipul de pe țărmurile mării. Să luăm aminte cum Ionatan, împreună cu tânărul său purtător de arme, a lovit oastea filistenilor, punându-și nădejdea în Dumnezeu și astfel i-a umplut de tulburare și a luat biruința asupra lor. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte și noi la cuvintele cele pline de adevăr ale lui Ionatan: nu este la Domnul o preliște de mântuire și prin mulți și prin puțini.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Slăvit este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bineplăcută să-i fie. Dă ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile Tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui Eda lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la Tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui întru mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, vestrește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O curătitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândești să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: Un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semesit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață. Zetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce creiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns amărăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua, întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenelnic din rețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Înduraș milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ioți nici în viață, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răstăriturile de la apusul depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca florea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin dânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului în viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată-m la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți,

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului.

de moarte, atunci iadul l-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii. Și când ai înviat pe cei morți din cele de desubt, toate puterile

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mirosințelor femei, îngerul care stătea lângă mormânt a strigat, mirurile se cuvin morților.

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: După pătimire, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul Tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glas a auzit de la dâns și că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă. Următor v-ați făcut mărturisitorilor celor de demult, fericiților mucenici brâncoveni, și ați ales mai degrabă sfârșitul prin sabie decât viața fără de Hristos. Pentru aceea, fiind împodobiți cu mucenicești cununi și având îndrăznire multă, rugați-vă pentru noi cei ce cu dragoste cinsim pomenirea voastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strigă Davide, ce praznic este acesta pe care l-am lăudat oarecând în cartea psalmilor, că pe Fiica, Maica lui Dumnezeu și Fecioara a mutat-o la lăcașurile cele de acolo Hristos, cel născut din trânsa fără sămânță. Pentru aceasta se bucură maicile și fiicele și miresele lui Hristos strigând, bucură-te ceea ce te-ai mutat la împărățiile cele de sus.
3: Spre ce?

că Sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

Ei, după ce a înviat din morți și a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Zisa lui, paște mielușei mei. Iisus i-a zis iarăși,

Zis a Iisus lui, păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești? Și i-a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele, adevărat, adevărat zic ție. Când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai,

iar aceasta a zis-o, însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând acestea, i-a zis, urmează mie. Dar întorcându-se, Petru a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui și i-a zis, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci, văzându-l, Petru a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zisa Iisus lui, dacă voiesc ca acesta să rămână până ce voi veni, ce ai tu? Tu urmează mie. De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci, dacă voiesc acesta să rămână până ce voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, socotesc că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile. Ce s-ar fi scris? Amin.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tonule vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: Sufie Sfânt și într-o sfinț de odihnești.
1: Iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecitor.
1: Amin.
2: În cetatea Sfântului Împărat Constantin și tu împreună cu fiii tăi, voievodule Constantine, astăzi pe Hristos l-ai mărturisit și cu puterea Sfintei Cruci pe necredincioși rușinând, cu vrednicie toți cu luna muceniciei ați primit. Pentru aceasta cântări de laude aducem vouă ca unora ce sunteți ocrotitori și rugători pentru biserica și neamul românesc. Ceata cea dumnezeiască, pe Mântuitorul Hristos cuvântul întrupat l-ați mărturisit, arătat ca Fiul al lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl cel mai înainte de veci și a spătimit pentru el sfinților până la moarte prin sabie. Pentru aceasta voi, mucenicilor, având îndrăznire, rugați-vă pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceata cea dumnezeiască a apostolilor s-a adunat să te îngroape pe tine, prea cinstită născătoare de Dumnezeu prea curată. Cu aceea și cetele îngerilor au cântat mutarea ta prelăudată, împreună cu care și noi credincioșii cu dragoste prăznind curată, laudă ție aducând cu glasuri de cântări și strigând, bucură-te, ocrotitoare a celor ce pururea te fericesc.

0: să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, miluiește și

0: Tu ești fără păcii și Mântuitorul sufletelor noastre, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșitor.
1: Amin.
2: Sculat-o te-ai din mormânt, Mântuitorule atotputernice, și iadul văzând minunea s-a înspăimântat. Și morții s-au sculat și văptura văzând se bucură de tine și Adam împreună se veselește și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururea. Tu ești lumina celor întunecați, Tu ești învierea tuturor și viața oamenilor și pe toți împreună i-ai înviat. Puterea morții, Mântuitorule prădând și porțile iadului zdrobind cuvântule, și morții văzând minunea se mirau și toată zidirea împreună se bucură într-învierea Ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta slăvim și lăudăm toți pogorârea Ta și lumea, Mântuitorule, te laudă pururea. Sinaxar, în această lună, în ziua 16-a, pomenirea Sfinților Martiri Brâncoveni, Voievodul Constantin Brâncoveanu al Țării Românești, fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, care au mărturisit împreună la Constantinopol în anul 1714 și care prin sabie s-au săvârșit. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

date Constantine Brâncovene, ca domnitor al românilor multe binefaceri ai arătat țării și neamului nostru, iar prin milostenie

0: Tată, spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate în mirile Tale și îndurările Tale.
1: Lui Hristos,

0: și ne-a duit aceste rugăciuni noștri și împrenăgăsuite și la strategia
1: Cel ce va să fie viață veșnică de lume. Și ție slavă înălțăm.

serafim și slăvit de heruvim și de toată puterea cerească închinat. Cel ce din neființă într-o ființă a adus toate, Cel ce ai izirit pe om după chipul și după asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împotrivit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel care greșește,

sta înaintea slavei Sfântului Tău jertfelnic și ați aduce datorită închinare și preaslăvire. Însă, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor trei sfânta cântare și ne cercetează în bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim Ție trupul fioșie în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile preasfinte, născătoare.

0: și Duhului tău. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Certând m-a certat Domnul, iar morții nu m-a dat.
1: În înțelepciune.
0: Din epistola întâi către Corinteni,

Voi sunteți pe cetea apostoliei mele în Domnul, apărarea mea către cei ce mă judecă, aceasta este. N-avem oare dreptul să mâncăm și să bem? N-avem oare dreptul să purtăm cu noi o femeie soră, ca și ceilalți apostoli, ca și frații Domnului, ca și Chefa? Sau numai eu și Barnaba nu avem dreptul de a nu lucra? Cine slujește vreodată în oaste, cine slujește vreodată în oaste cu solda lui? Cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei? Sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Nu în felul oamenilor spun eu acestea? Nu spune oare și legea acestea? Căci în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului care treieră. Oare de boi se îngrijește Dumnezeu? Sau într-adevăr despre noi zice, căci despre noi s-a scris: cel ce ară trebuie să are cu nădejde, și cel ce treieră trebuie să treiere cu nădejdea, că va avea parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, este oare mare lucru dacă noi vom secera cele pământești ale voastre? Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, pare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta și toate le răbdăm, ca să nu

0: cea curată cu noi, nezeritoare și deschide ochii gândului spre înțelegerea evangheliei tale propovăduire.
1: Și Duhului Tău,
0: ca toate poftele să vezi, ca tine să vezi, domnicește, bugetând și făcând cele ce sunt spre bună plăcerea ta, că tu ești luminarea sufletelor și a trupului noastre, Hristoase, Dumnezeule, și ție slavă înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii.

Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea îi se închină zicând, Stăpâne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugii aceleia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat și datoria. Dar ieșind, sluga aceea a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el,

Deci, căzând cel ce era slugă ca și el, îl ruga zicând, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria.

Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și dremăritori creștini, în duminica de astăzi, la Dumnezeiasca liturghie, se citește o pericopă din Evanghelia după Matei, pe care am auzit-o înainte și care este intitulată Evanghelia, parabola sau scena biblică referitoare la datornicul nemilostiv. Cu siguranță că acest text biblic sau evanghelic poate constitui un punct de plecare pentru multe analize spirituale, sociale, familiale, de ce nu naționale, pentru că auzim tot mai mult și tot mai des de acest cuvânt, anume datorie. Și cred că fiecare dintre noi ne-am confruntat, ne confruntăm, sau probabil cei mai tineri se vor confrunta cu ceea ce înseamnă datoria. Și mai mult decât atât, auzim de datoria noastră a tuturor, a țării pe care o avem, chiar și sume care revin pe fiecare dintre noi în parte și pe generațiile care vor veni, și lucrurile în acest sens sunt apăsătoare. Și se pot face multe analize ale acestui concept de datorie, dacă este din necesitate, din dorința de ridicare sau de creștere legitimă, sau din consumism, sau datorii împătimitoare sau împovărătoare. Însă, aș evita să ne oprim asupra acestor aspecte sociale și lumești, pentru că problema datornicului de astăzi din Evanghelie nu era datoria, ci era uitarea și neiertarea celui de lângă el. Problema datoriei nu a fost analizată în Evanghelie, însă problema uitării și nepăsării și neiertării și-a continuat firul relatării biblice. Și având în vedere că astăzi, în data de 16 august, pe lângă faptul că sărbăm ziua Duminicii, facem și pomenirea sfinților martiri brâncoveni, domnitorul Constantin Brâncoveanul cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, și totodată, astăzi, în această duminică, are loc la București și proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, soția domnitorului martir Constantin Brâncoveanu. Aș spune câteva gânduri legate de modelul familial, spiritual, duhovnicesc și de țară al acestor sfinți ai neamului nostru românesc și ai bisericii noastre strămoșești. Pentru că și noi, cei care stăm aici,
în această catedrală și biserică sau în Alba Iulia, în cetatea vechiului Belgrad, avem o datorie morală față de domnitorul Constantin Brâncovianu, cel care a ajutat mult Mitropolia Belgradului și pe românii de aici, din Transilvania, atunci când erau sub stăpâniri străine. Și datorită lui, acestui luminat domnitor, s-au tipărit cărți de cult, de rugăciune, chiar și de alfabetizare a tinerilor și, bineînțeles, că a sprijinit întotdeauna pe frații de aici, din Ardeal sau din Transilvania. O scurtă trecere în revista vieții lor și mai ales a vieții Sfintei Maria Brâncovianu, care de astăzi va fi înscrisă în calendarul bisericii noastre și va fi cinstită în fiecare an după adormirea Maicii Domnului, știm că această familie binecuvântată de Dumnezeu a trăit în secolul al XVII-lea, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Constantin și Maria s-au căsătorit în anul 1674, fiind amândoi vlăstare nobile. Doamna Maria Brâncovianu a fost fiica postelnicului Neagoie din Negoiești și familia lor a fost binecuvântată de Dumnezeu cu 11 copii, 4 băieți și 7 fete. Domnia lungă a lui Constantin a fost o domnie care a marcat istoria poporului nostru printr-o dezvoltare și socială și culturală deosebită. Nu au fost multe lupte sau războaie sau conflicte. S-a dezvoltat o adevărată artă tipografică și arhitecturală, motiv pentru care până în zilele noastre vorbim despre acest stil brâncovenesc și nu numai, și multe alte lucruri care se pot aminti, dar nu într-o predică. Însă, frământările cele din lăuntru sau războiul cel dintre noi a fost cel care a adus zile negre acestui domnitor și întregii sale familii, care au realizat multe lucruri pentru popor, dar și pentru Dumnezeu. Pentru că această familie a brâncovenilor a fost o familie ce a și ctitorit multe biserici și mănăstiri și aș aminti aici bolnița mănăstirii Hurezi, unde erau tratați bolnavi în mănăstire. Bolnița mănăstirii Hurezi, mănăstirea Surpatele, mănăstirea Sfântul Nicolae dintr-o zi din București sau din aceeași capitală, mănăstirea Sfântul Gheorghe Nou, mănăstirea Viforâtu sau mănăstirea Berivoii Mari din județul Brașov și multe, multe alte ctitorii parțiale pe care noi le-am putea aminti aici. Și astfel se întâmplă că din cauza unor intrigi interne în primăvara anului 1714, Constantin Brâncovianul și întreaga sa familie sunt prinși de trimișii porții otomane
adică sunt arestați, că nu fugeau nicăieri, sunt condamnați pe nedrept și duși în surghiun sau în exil la Istanbul sau la Constantinopol, la Constantinopol, la poarta otomană. Și din luna martie a anului 1714 sunt supuși unor continue bătăi, schingiuiri, asupriri de tot felul. Au fost deposedați de toate bunurile lor, le-au fost luate bogățiile și din țară, din străinătate, poporul a fost asuprit și înjugat mai mult decât era înainte și viața acestei familii devenise un chin în surghiun și în exil. Salvarea temporară sau cel puțin a vieții Sfântului Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi ar fi putut să vină printr-o excepție a condamnării sale de la moarte, anume trecerea la mahomedanism sau lepădarea credinței. Însă, Sfântul Domnitor nu și-a vândut credința lui și a înaintașilor lui, chiar cu prețul vieții sale. Și atunci a fost nevoit să-și vadă moartea, să vadă moartea fiilor săi și a prietenului său, foarte bun și apropiat, sfetnicul Ianache. Și avem mărturii istorice, nu sunt texte de albun sau mitologice, sau povești cu tâlc, sunt lucruri documentate. Cum s-a făcut un spectacol din această moarte martirică a brâncovenilor, de la fiul cel mare, Constantin, apoi Ștefan, apoi Radu, apoi cel mai mic prunc, Matei, au fost martirizați și decapitați și în cele din urmă și Sfântul Constantin, trupurile sfârtecate, purtate în bajocură pe străzile Istanbulului și apoi aruncate în apele Bosforului, în apele mării. Toate aceste lucruri au fost văzute și îndurate de inima atât de încercată a Mariei Brâncoveanu, care și-a păstrat credința statornică și fermă. A îndurat încă 2 ani de închisoare după acest an, 1714. A fost exilată și încarcerată pe partea estică a Mării Negre, la poalele Caucazului. Dar mereu în aceste timpuri s-a îngrijit de modul în care ar putea recupera osemintele sau trupurile soțului ei și ale fiilor ei, care au fost aduse aproximativ în anul, adică exact în anul 1720, la București, înmormântate în taină în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, semn fiind doar o candelă care consemnează acest lucru, și a revenit și ea, după mult chin, în țară și s-a retras la Mănăstirea Surpatele, la ctitoria ei, și acolo a rămas până la sfârșitul vieții ei. Și sunt atât de multe mărturii istorice despre rugăciunea ei fierbinte, despre ajutorul pe care l-a acordat săracilor, bolnavilor, orfanilor, văduvelor, despre lacrimile pe care le vărsa. Există chiar un drum de la Mănăstirea Surpatele la Mănăstirea dintr-un lemn, unde mergea des să se închine icoanei Maicii Domnului, pe care o avea la Mare Evlavie, care se numește și astăzi Drumul Doamnei sau Drumul Lacrimilor, mărturii consemnate și de mitropolitul de vrednică pomenire Bartolomeu Anania în lucrarea Cerurile Oltului. Și pe
Pe lângă faptul că Sfânta Doamnă Maria Brâncovianu a fost un model de virtute și de viețuire, un model de mamă și de soție, ea este un model al iertării, pentru că această familie sfântă din calendarul bisericii noastre este cea care ne păstrează demnitatea și a înțeles că datoria noastră nu este față de cei din jur, autohtoni sau străini, ci este față de Dumnezeu. Și dacă noi putem ierta și celor mai mici ai noștri, cu siguranță că vom primi și iertarea de la Cel Preaînalt. Acest model familial al brâncovenilor este un model căruia noi suntem datori să-i purtăm recunoștință, pentru că suntem astăzi ceea ce suntem. Și ca să depășim încercările care sunt acum și aici, nu sunt deloc diferite de cele de acum 300 de ani. Să luăm modelul lor de slujire și de trăire și cu siguranță că vom reuși să trecem peste orice neajuns, pentru că ei nu și-au văzut doar binele lor. Această familie sfântă nu a vrut să umilească un popor care își vinde tezaurul și moștenirea credinței în schimbul unei libertăți aparente sau mobilități sau trai bun departe de aici. Însă, dincolo de acest chin, ei au iertat. Această iertare a lor nu trebuie să fie o uitare a noastră, ci o memorie, o comemorare și o transfigurare. Bibliografia contemporană păstrează cel puțin 9 scrisori ale Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, trimise Patriarhului Hrisant Notara de la Ierusalim, scrisori care arată cât de intens trăia această femeie sfântă a neamului nostru, cât de mult își iubea țara, poporul, cât de mult slujea pe cei de lângă ea, din toate categoriile sociale, cât de mult își punea problema acestei moșteniri spirituale. Sunt multe cuvinte. Am pus semne aici, dar nu mai pot citi. Dar vă recomand cu multă căldură să citiți viața acestor sfinți ai bisericii noastre, sfinții martiri brâncoveni și doamnele și mamele și soțiile să aibă evlavie la această mare sfântă, Maria Brâncovianu, și la toate celelalte 15 sfinte ale bisericii noastre, care din acest an sunt așezate în calendarul bisericii. Cea mai aproape de noi, geografic și spiritual, este Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Rămeți, la fel o mamă prin care a trecut de multe ori sabia, cu mulți copii care s-au mutat la cele veșnice sau au murit înainte de vreme, trecând prin diferite boli. Revenind, dacă această familie a iertat tot ce i s-a întâmplat și prin iertarea lor neamul nostru nu și-a pierdut libertatea, ci a rămas mai departe demn și fără datorii, doar înaintea lui Dumnezeu,
datoria recunoștinței și a slujirii pe mai departe a celor de lângă noi și a privirii neîncetate către Dumnezeu, Părintele Creației, Domnul Împăraților Pământului și al tuturor popoarelor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Thank you.

0: Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,
1: Doamne, Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi, robii tăi, și ne miluiește cu mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și

0: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,
1: cei chemați, Domnul,
0: pentru sănătatea
1: cei și credincioși, pentru cei chemați, ne rugăm ca Domnul să-i miliască pe dânși, să-i învețe pe dânși cuvântul adevărului, de descoperi lor Evanghelia dreptății, să miliască pe dânsii pe Sfânta sa, să o vorbicească și apropiune pe biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Cei chemați capetele voastre, Domnului, să le plecați. Fie, Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele de sus locuiești și pe cei smeriți privești, ceea ce ai trimis mântuire neamului omenesc, pe omul caută-ți pe robii tăi, cei chemați care și-au plecat urmași înaintea ta și prin cei și la vremea cuvenită, de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta subornicească și apostolică biserică și numărei cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să servească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău al Tatălui,
2: și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în pururea pomenicii.

0: rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt local
1: și pentru cele neștiințe ale poporului.

0: această slujire a ta.
1: Cel ce răzăria animalelor și verdiață spre
0: ca fără deosebire și fără de smânteală într-o mărturie
1: să le curată cu zicurile Pământului și mulțește roadele Lui și izbăvește oamenii și animalele, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină care într-o cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, caută cu milostivire spre poporul tău, cel ce te-a mâhnit și a mâniat iubirea tău de oameni, și ca un milostiv și lesne iertător.

Numele lui Ezechia și ale lui Manase, pocăința niniviterilor și mărturisirea lui David și de grabie miluit, primește și rugăciunea noastră ce se aduce ție cu milință într-o tot bunul împărate și ca un îndurat miluiește pe robii tăi, toți cei bolnavi din spitale, de la casele lor și toți pe care i-am pomenit și toți care bolesc cumplit, dăruindu-le sănătate, cu lacrime rugăm ție, izvorule al vieții și al nemuririi, auzi-ne și de

Ce ai trimis lui Isaac și lui Tobie împreună, îngeri împreună călători și călătoria și întoarcerea celor apașnice le-ai făcut. Și acum, prea bunule, trimite robilor tăi, călători care se roagă ție prin noi, înger pașnic, ca să-i povățuiască spre tot lucrul bun, să-i izbăvească de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de toată întâmplarea cearea, ca sănătoși în pace și cu bună sporire întorcându-se, să te laude pe tine din toată inima. Rugăm

acum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi și le-ai arătat marea Ta iubire de oameni, Doamne, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor Tăi robi și arată spre noi toți mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșelile noastre, rugăm-ne ție,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curea și în vecii vecilor.
1: Iarăși de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățe sufletele și

și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi. Spune în viață, în credință și în înțelegerea cea domnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și dragoste și nevinovăție și folosindu-le să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei. Căci a slujiție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Deci pe tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul tău rob și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh, să stau înainte acestei sfinte mese a tale și să jertfesc sfântul și preacuratul tău trup și sfântul tău sânge, că la tine vin plecându-mi dumneavoastră și mă rog ție să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi din destrujitorii tăi, ci binevoiești să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău rog, că tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, împreună și Tu, fără de Cristi al Tău, Părinte, de șutea Sfântului și Bunului, de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Irineu să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Amin. Pe frații noștri cei întru Hristos, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin.
4: Pe adormiți într-o fericire patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptis, și pe întâi stăpătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit într-o Domnul, Emilian, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
3: Amin.
1: Pe fericinții și pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
3: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Amin.
1: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o

împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Iosif cel cu bunghit de venen, mânt prea curatul tău trup cu jizburatul să fărându și cu miresc pe rând. Cel ce își necuprins toate umplându-o, ca un purtător de viață și mai frumos acea declarare cu adevărat și decât toată cămarea ce împărătească, mai luminat s-a arătat Hristoasă.

0: fă-ne nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sănătoasă Duhul Centura Doarului Tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.
1: Sfântă în pace și fără de păcat de la Domnului să
0: de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al Duhurilor.

sfârșit creștine vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

mare și binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, păcătorul tău, acum și pur.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botezesc iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Slătuiești Dumnezeu negrăit și necuprins, cuvântul nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind. Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Tu din ființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzând, noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depătat. Pe toate făcându-le pune ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unia născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacere, tare, arătate și nearătare ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând.
1: Cântarea de miruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind.

slava ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea ta atât de mult încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toate rânduiala cea pe noi primim, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților să

0: pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea cerului, de șederea cea de-a dreapta și de a doua slăvită, iarăși venire.

curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

0: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule nu lua de la noi, ci înnoiește într noi cei ce ne rugăm Ție. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu milință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este împotriul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o credință.

Święty, święta, Panie Maria, Brunomiany, Pędru, Świętor, Dios, Dios, i Delaborate, Święty Julianate, Pędru, Święty, Muzenici, Iomi, Alcibiade, și Stamati, acolo, Pomenirea, Săvârșită. Și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale cărora rugăciuni, cercetează-ne, Dumnezeule, și pomenește pe toți cei adormiți într-un odejde a învierii și a vieții veșnice, și odihnește pe ei Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței Tale. Încă Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, cea înduhvistos diaconime pe tot clerul bisericesc și monahal. Încă aducem ție această zâmbire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta, Săvârșească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecuvântosul popor român nepreutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată. Dă-le, Doamne, pașnică, o cârmuire ca și noi, dumneavoastră, la viață pașnică și neturburată, să trăim în toate cucernicia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor Dumnezeu, care s-au până Sfântul Jertfel, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, care s-au opărnat Sfântul Jertfelnic, în loc luminat de unde au fugit toată durerea în distanță și suspinul, odihnește

aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în ele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.

slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului

0: pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iarăși cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, Dumnezeu, să ne poată viață și putește noastră. Și cerem și ne rugăm și cu milință cădem înaintea Ta. Pentru
2: cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit,
1: Domnului, să ne împărtășim având cuget curat.
2: Să ne rugăm.
1: Cucerește-ne și ajutoarele Tale taine ale acestei sfinte și domnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre semn.

credință, la ființă pe toate le-ai adus. Însă, Stăpâne, caută din cer spre cei și-au plecat capete înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângerului, ci Ție, fricoșitorului Dumnezeu. Tu, de Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, împreună călătoresc.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și buruia și în vecii vecilor.
0: Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău locaș și de pe tronul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șește aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne veicește pe unda cea puternică. A ni se da nouă preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea

Thank you.

0: Strofe.
1: No. Cerenco.

Thank you.

și cu dragoste.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie. Cele cu cuvântul, cu gândul și cu fapta, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i Tale cele de taină, astăzi Fiule al lui Dumnezeu, părtașul mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

împărtășește.

Geschichten.

Sempre creixeste.

se împărtășește Alexandru. Se împărtășește Sandra. Se împărtășește Monarhia Teofană. Se împărtășește Sora Eugenia. Se împărtășește.

Iată, s-a atins de buzele noastre și va șterge frădelegile noastre și de păcatele noastre ne va curăți. Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, iar scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Iar la a doua și înfricoșătoarea Ta venire, învrednicește-mă să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și bine.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.

ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, și ale Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ale Sfântului Vios Iosif de la Văratic, ale Sfinților Mucenici, Diomit, Alcibiade și Stamatie, și a celor dinpreună cu dânsi, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea. Stimați ascultători, este ora 12 și 11 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, începând cu ora 8 și 30 de minute, utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Oliviu Botoi. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Lumea Operei, o emisiune realizată de domnul Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vă vom prezenta actul al doilea al operei Samson și Dalila de Camille Saint-Saëns. Ne aflăm în munți, unde Dalila avea să-l aștepte pe Samson. În mintea ei, Dalila nutrește gânduri de răzbunare împotriva acestuia. De altfel, preludiul muzical cu care se deschide actul al doilea redă din plin gândurile Dalilei printr-o atmosferă de-a dreptul sumbră, nu numai dramatică. Urmează mai apoi celebra aria a Dalilei, cântată de multe ori de către mezzo-soprane în recitalurile lor. Iată că sosește marele preot al zeului Dagon, care, aflând despre gândurile de răzbunare ale Dalilei, este pur și simplu bucuros. De altfel, el va încerca să o ispitească pe Dalila cu aur. Aceasta însă refuză, deoarece spune că face totul din devotament pentru poporul ei. Aici, compozitorul, împreună cu libretiștii săi, schimbă oarecum sensurile întâmplării prezentate în Sfânta Scriptură. Împreună cu marele preot al zeului Dagon, Dalila va jura din nou răzbunare împotriva lui Samson. După plecarea marelui preot, iată că sosește și Samson, pe care Dalila va reuși să îl ademenească în cele din urmă. De altfel, aici ea va cânta o a doua arie, care spre deosebire de prima este extrem de lirică. Prin această arie, ea își exprimă așa zisa dragoste pentru Samson. Atmosfera creată de către orchestră este de altfel extrem de apăsătoare. Orchestra anticipând parcă faptul că Samson este atras în capcană. În cele din urmă, Dalila îl va întreba care este puterea lui. Văzând că Samson refuză să-i destăinuie secretul, Dalila îi reproșează că nu o iubește îndeajuns. În cele din urmă, Samson va ceda și îi va divulga acesteia secretul. În părul său stă întreaga putere. După ce Samson va adormi, Dalila îi va tăia părul, chemându-i apoi pe filisteni care vor năvăli asupra lui, scoțându-i ochii. Muzica din finalul actului al doilea al operei Samson și Dalila de Camille Saint-Saëns este extrem de dramatică. Acestea fiind spuse, vă oferim în emisiunea de astăzi actul al doilea al operei Samson și Dalila de Camille Saint-Saëns în următoare interpretare. Samson, tenorul José Carreras. Dalila, mezzosoprana Agnes Balza. Marele preot al zeului Dagon va fi interpretat de către baritonul Jonathan Summers. Își dă concursul Orchestra Radiodifuziunii Bavareze din München, aflată sub bagheta dirijorului Sir Colin Davis.

Emisiunea Lumea Operei de astăzi a cuprins cel de-al doilea act al operei Samson și Dalila de Camille Saint-Saëns. Distribuția a fost următoarea: Samson, tenorul José Carreras, Dalila, mezzosoprana Agnes Balza, marele preot al zeului Dagon, baritonul Jonathan Summers. Și-a dat concursul Orchestra Radiodifuziunii Bavareze, aflată sub bagheta lui Sir Colin Davis. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăina. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Alertă extremă în această dimineață în județul Galați. Încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian național, a patra de la începutul anului. Și tot în această dimineață, valurile puternice au adus la mal obiecte suspecte pe plaja de la Eforie Nord și în portul turistic Tomis din Constanța. Vreme călduroasă astăzi, este cod galben de caniculă în partea de vest a țării, unde maximele vor ajunge la 35 de grade. Acum, la București, avem 26 de grade și 757 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Circulația se desfășoară în coloană la această oră pe drumul național 1 pe sensul de mers dinspre Brașov către București, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Poliția rutieră a instalat dispozitive de informare în mai multe puncte cheie de pe traseu. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative DN1A Brașov-Cheia Ploiești, DN73 Bran-Câmpul Lung-Pitești și DN71 Sinaia-Târgoviște-București, transmite Radio România Brașov FM. Este aglomerație și pe alte două artere importante, autostrada Soarelui și DN7 Valea Oltului, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române. Comandamentul aliat pentru operația al NATO anunță că drona doborâtă astăzi în spațiul aerian românesc pare să fie rusească, dar detalii suplimentare sunt în curs de investigare, relatează agenția Reuters. În această dimineață, echipele Ministerului Apărării au descoperit bucăți din proiectilul care a doborât drona pe raza județului Galați. Drona a fost detectată la ora 4:44, la 24 de kilometri nord de Galați, după ce intrase ilegal în spațiul aerian național din spre Republica Moldova. Două avioane de vânătoare spaniole, aflate deja în misiune de patrulare, au primit imediat aprobarea să intervină. Interceptarea a avut loc la ora 5:01, iar drona a fost distrusă. Corespondenta Radio România Actualități, Maria Mândiță, a vorbit cu oamenii din zona în care a avut loc incidentul.
2: Primarul comunei Cudalbi, Petrică Marian Ghionea, spune că bucăți din dronă au căzut pe un teren agricol acoperit cu floarea soarelui, în zona aflându-se și o stână de animale, dar și un parc eolian.
3: Din primele informații care le am de la cei care lucrează, sunt ciobani cu oile, în partea dreaptă, aici spre Măcini, pe lanul de floarea soarelui. Erau la ora 5 la mulți la oi și când s-au uitat în partea stângă, au spus că două avioane survolau. La un moment dat au văzut că n-au tras în dronă și au doborât-o.
2: Oamenii din comuna Cudalbi s-au speriat, mai ales că în momentul doborârii dronei, pe cer a fost vizibilă o lumină, după care s-a auzit un zgomot puternic.
4: O început să plângă băiatul.
5: O sulborat avioanele multe aici. A venit și am băit ceva, nu e în regulă.
6: Băi, eram jos.
5: Da.
6: Nicu
5: da,
6: era
5: da.
6: Aici sus și o suna la mine, eu n-aveam telefon la mine, era mașină. Și sunt toți răbdini. Apoi, băi, tata, eu am auzit bubuitul foc, buh, știi? Și sunt toți, băi, tata, ai văzut explodat în aer. Aici dronă, o tras în ea, deasupra aici. Dar unii și cum, nu știm exact.
3: Milanul mare.

0: imobilului.
1: Un obiect suspect, posibil mină marină, a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord în această dimineață. Turiștii au anunțat autoritățile, zona a fost securizată, iar specialiștii au început analiza. Și tot astăzi un obiect ce pare a fi o dronă a fost observat plutind în zona portului Tomis din Constanța și în acest caz au început verificările. Mai multe drone și fragmente de dronă au ajuns în ultimele zile pe plajele din Costinești, Saturn și Olimp, aduse la mal de valurile puternice. Hotelurile și pensiunile din Băile Herculane au un sfârșit de săptămână cu grad de ocupare de peste 90%. Mii de români sunt la relaxare în stațiune pentru un sejur scurt sau pentru concediu. Ca să atragă cât mai mulți turiști, proprietarii de hoteluri spun că au păstrat tarifele de anul trecut, deși în ultima perioadă au fost majorări importante de prețuri la alimente și combustibili. Mihai Bădescu.
2: Turiștii care vin în stațiune se bucură de relaxare sau aleg serviciile de tratament balnear.
3: Este prima zi când am descoperit că bazinul este foarte fain, apa super și vin de la Timișoara.
4: E un aer foarte curat și ne face bine la sănătate.
5: Ați fugit din grava de căldură?
4: Da, de căldură, sunt la bloc.
6: Foarte bine, ceva de nedescris. Deschis acum, recent, te simți bine, muzică, ambianță, tot este ok.
2: Ionuț Guran, proprietarul unei pensiuni.
7: Turiștii care vin la noi vin pentru relaxare și tratament balnear. Beneficiază de bazine termale, cu apă termosulfuroasă sau se relaxează în cursul zilei, mănâncă o mâncare bună și se arăiesc la plimbare în stațiune. Spre satisfacția noastră, gradul de ocupare este destul de bun.
2: Hotelierii spun că nu au majorat tarifele din dorința de a atrage cât mai mulți turiști într-o perioadă dificilă. Tarifele pornesc de la 250-300 de lei pentru pachetele mai simple și ajung la 700 de lei pe noapte camera dublă cu demipensiune și tratament.
1: O nouă sesiune extraordinară la Parlament ar putea fi convocată și săptămâna viitoare. Pe circuitul legislativ revine și proiectul controversat al hidrocentralelor blocate în arii protejate, inițiat de PSD, dar contestat de președintele Nicușor Dan. Detalii în relatarea semnată de Iulia German.
8: Șeful statului a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul ariilor naturale protejate și legislația privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Documentul în formă ajunsă anul trecut la promulgare permite ca proiectele hidroenergetice începute înainte de 2007 să fie scoase din zona ariilor protejate la solicitarea unui beneficiar în vederea finalizării. Sunt prevăzute și excepții de la aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Președintele Nicușor Dan cere ca Parlamentul să reanalizeze oportunitatea și eficiența acestui proiect legislativ inițiat de PSD, dar și soluțiile alternative mai puțin nocive pentru mediu. Socialdemocrații spun însă că documentul a trecut deja de controlul judecătorilor CCR și vor susține aceste prevederi și la dezbaterea asupra cererii de reexaminare. Pe circuitul parlamentar al Senatului se află și propunerea UDMR de prelungire cu până la 2 ani a contractelor de finanțare pentru proiectele incluse în Programul Național de Dezvoltare Rurală, nefinalizate.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a înființat un comitet interministerial care să analizeze vechiul proiect privind dublarea debitului de apă pe Dunărea Veche, care ar asigura apa necesară centralei nucleare de la Cernavodă. Actuala criză energetică a demonstrat că este nevoie ca centrala să primească debitul necesar de apă și în perioade de secetă, mai ales că în viitor se dorește finalizarea încă două reactoare, 3 și 4. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
9: Seceta și criza energetică au demonstrat că România nu este suficient pregătită pentru a menține în funcțiune reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă, care acum sunt două, dar în viitor vor fi patru, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. De acest lucru se fac vinovați cei care nu au pus în practică un proiect mai vechi privind dublarea debitului de apă pe Dunărea Veche, care să asigure cantitatea necesară de apă pentru centrala nucleară și în perioadele de secetă, a mai susținut Ilie Bolojan. Din acest motiv, el a înființat un comitet interministerial care să vadă dacă mai este viabil vechiul proiect care are toate avizele necesare.
10: Comitet interministerial format din experți de la toate autoritățile implicate, care au ca obiectiv principal să verifice dacă datele pe care s-a bazat proiectarea sunt conforme cu cele de astăzi și în condițiile în care aceste date sunt fezabile, să actualizăm indicatorii tehnico-economici, să-i reaprobăm din nou, așa cum prevede legea, și să demarăm cât mai repede posibil proiectarea și execuția în așa fel încât să putem realiza proiectul tehnic și apoi să începem lucrările.
9: Ilie Bolojan a atras atenția că acest proiect este foarte important și că el trebuie să fie realizat de indiferent cine va fi premier sau ministru al transporturilor în guvernele viitoare.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu maxime de până la 35 de grade, acum la București avem 26 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
0: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea s-a calificat în 16-im. Cârstea a învins-o în turul secund pe Nicola Bartiuncova din Cehia, locul 39 WTA. Pentru a avansa în optim, Cârstea, cap de serie 15, o va întâlni pe Ana Kalinskaya, favorită 18. Gabriela Rusa a abandonat în turul 2 la 6 la 3 și 3 la 0 pentru Alexandra Eala din Filipine, într-un moment în care partida era întreruptă din cauza ploii. La campionatele europene de atletism de la Birmingham, Ramona Verman va concura la ora 22 în finală la săritura în lungime. Verman a fost a șasea în calificări cu o încercare de 6 metri și 81 de centimetri. În această dimineață, Nicolae Soare a abandonat în proba de maraton după 30 dintre cei 42 de kilometri. În Liga a doua la fotbal s-a încheiat etapa a treia. Pe teren propriu, FC Bacău a învins-o pe Steaua cu 3 la 0. Băcăuanii au urcat pe locul 6, în timp ce Steaua este penultima fără punct, precum CS Dinamo. Au câștigat toate meciurile, CSM Slatina, Concordia Chiajna și CSM Reșița.
1: Andreea, mulțumesc. Radio Jurnalul se încheie aici.
5: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.
11: Binele din lume.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centru Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radioului Reîntregirea, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Doina Rotaru din partea fiilor Andrei și Marius cu familiile, care îi urează mamei acestora să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate și de toate cele bune, alături de mesajul tradițional la mulți ani binecuvântați de bunul Dumnezeu. Tot pentru doamna Doina Rotaru din partea soțului Valer, care îi urează un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire, bucurii multe, să aibă parte de tot ce e mai bun în viață, iar bunul Dumnezeu să o poarte mereu în paza lui. Pentru Robert Ionescu din Aiud, din partea fratelui Adrian cu familia și din partea surorii Ana Maria cu Alexandru, toți aceștia iurează să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii și de tot binele din lume. Și pentru domnul Vlad Todor din Alba Iulia, din partea soției Maria, care îi urează un sincer și călduros la mulți ani, cu sănătate multă, fericire și tot binele din lume.

Pentru doamna Elena Popa din Sebeș, din partea fiicei Cristina și a fiului Raul, cu familiile care îi uriază mamei lor să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii nenumărate și de toate cele bune, alături de mesajul La mulți ani binecuvântați de bunul Dumnezeu. Tot pentru doamna Elena Popa din Sebeș, din partea soțului Mihai, care îi uriază un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și bucurie alese, să aibă parte de tot ce e mai bun în viață, iar bunul Dumnezeu să o poarte mereu în paza lui. Și pentru domnul Cristian Damian din Ogna Mureș, din partea soției Andreea, care îi uriază un sincer și călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și tot binele din lume, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească mereu.

pentru Gabriel Muntian din Cugir, din partea fratelui Florin cu familia și din partea surorii Daniela cu soțul ei Sorin. Toți aceștia îi urează să aibă parte de multă sănătate, fericire, bucurii și de tot binele din lume. Și pentru doamna Alexandra Rusu din Blaj, din partea părinților Ioan și Maria, care îi uriază un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate multă, fericire și împliniri pe toate planurile, iar viața să-i fie plină de realizări și de momente frumoase.

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre ținutele pe care le vom îmbrăca cu diverse ocazii speciale. Pentru invitații și vizite, femeile vor purta taior elegant sau rochie cu jachetă, eventual mănuși din piele la culoare sau contrastante, încălțăminte elegantă, ciorapi foarte fini și poșetă din piele. Bărbații vor purta costum de culoare închisă, cămașă albă sau cu dungi, pe aceasta din urmă numai ziua, cravată cu desen discret, șosete și încălțăminte de culoare închisă. La o reuniune de tip cocktail, femeile vor purta taior negru sau înflorat, de catifia, de lână sau de mătase, sau rochie de cocktail, de preferință cu pălărie. Bărbații, în acest caz, vor purta ținută de oraș de culoare închisă. La teatru sau la concerte, femeile vor purta ținută de oraș sau de după amiază. O rochie sau un taior foarte elegant sunt recomandabile numai pentru reprezentațiile de gală ori premiere. Ce înțelegem prin foarte elegant? Un taior se poate asorta cu o pălărie. La o rochie decoltată, putem asorta mănuși lungi și poșetă de seară. În aceste cazuri, bărbații vor purta ținută de oraș de culoare închisă. Pentru premiere vor purta frac, un costum alcătuit dintr-o haină de ceremonie, neagră, scurtă în față până în talie, neîncheiată la piept și terminată la spate cu două cozi lungi și înguste. De asemenea, vor purta pantalon din aceeași stofă, fără manșete, sau smoking, o haină de gală cu croială specială, având revere de mătase neagră. Pentru baluri și recepții, femeile vor purta rochie de seară de cocktail sau rochie lungă de bal, fără pălărie, mânuși lungi, blănuri, bijuterii discrete, încălțăminte de bal argintie sau aurie. Bărbații vor purta costum elegant închis la culoare, purtat cu cămașă albă, cravată gri argintie, ciorapi și pantofi negri. Este recomandat și smokingul, la care se potrivește o cămașă albă cu guler și manșete apretate, vestă neagră, pantaloni fără manșete, ciorapi negri de mătase și pantofi negri de lac sau din piele foarte fină. La balurile în aer liber, în timpul zilei, smokingul trebuie să fie alb. La cele foarte pretențioase, smokingul se poartă cu vestă albă cu nasturi de sidef, cămașă albă cu plastron, guler și manșete apretate, papion, pantaloni cu paspoal de mătase, fără manșete, șosete negri și pantofi negri de lac.

la toată boala și toată durerea, a trimis în Palestina un zugrav iscusit pe nume Anania cu o scrisoare către Hristos în care îl ruga pe Domnul să vină la Edesa ca să-l tămăduiască de lepră. Iar dacă Domnul nu ar fi putut să vină, Avgar i-a poruncit lui Anania să zugrăvească pe o pânză chipul Domnului și să-i-l aducă la Edesa, crezând că fie și numai privind chipul acela se va face sănătos. Domnul i-a răspuns că nu poate să vină de vreme ce se apropia patima sa. Însă el și-a șters fața cu o mahramă, iar asemănarea chipului său a rămas zugrăvită pe ea. Domnul i-a dat mahrama lui Anania, vestindu-l pe Avgar că se va tămădui prin trânsa, dar nu de plin, ci Domnul va trimite mai târziu la dânsul un ucenic de-al său care îl va tămădui desăvârșit. Primind mahrama, regele Avgar a sărutat-o și tot trupul său s-a curățit pe dată de boala leprei, afară de o mică parte a feței. Mai pe urmă, apostolul Tadeu l-a cercetat pe Avgar, i-a binevestit Evanghelia, apoi l-a tămăduit în taină și l-a botezat. Atunci regele a sfârmat toți idolii care stăteau la porțile cetății, a lipit mahrama pe care era zugrăvit chipul lui Hristos pe o scândură, i-a pus împrejur o margine de aur, a împodobit-o cu mărgăritare și a așezat-o deasupra porților. El a mai scris încă și aceste cuvinte pe poartă, sub icoană: O Hristoase Dumnezeule, tot cel ce va nădăjdui întru tine nu se va rușina. Dar după mai multă vreme, unul dintre strănepoții lui Avgar s-a întors la închinarea idolească, iar episcopul Edesei a venit noaptea și a zidit icoana în porțile cetății. Au trecut de atunci veacuri. Apoi, în zile împăratului Justinian, asupra Edesei a venit cu oaste Hosroe, împăratul Persiei, iar cetatea se afla la mare strâmtorare. Dar preasfânta născătoare Mezeu l-a cercetat într-o vedenie pe episcopul Evlavie, descoperindu-i taina zidului astupat și al icoanei ce fusese uitată. Atunci icoana a fost aflată și cu puterea ei creștinii au biruit oastea persană. Tot astăzi biserica noastră face și pomenirea sfinților mucenici brâncoveni, Constantin Voivod cu fiii săi, Constantin Ștefan Radu Matei și sfetnicul Ianache. Domnia lui Constantin Brâncoveanu a început sub semnul apariției Bibliei în limba română, numită Biblia de la București, în anul 1688 și a asumat rolul de protector al tiparului și al școlii din Muntenia, dar și din Transilvania. A dat Bucureștiului o nouă academie domnească, transformând școala de la Sfântul Sava în colegiu public pentru pământeni și străini, cu o programă asemănătoare a instituțiilor de grad superior. L-a dus de la Istanbul pe Andrei, viitorul mitropolit Antimi Vireanu, sub îndrumarea căruia se vor tipări numeroase cărți în limba română, greacă, slavonă, georgiană și chiar arabă. A ctitorit mai multe mănăstiri și biserici, între care amintim bisericile de la Potlogi și Mogoșoaia, mănăstirile Hurez și Brâncoveni, Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde odihnesc sfintele sale moaște. Pentru că a refuzat să se lepede de la credința creștină, pe 15 august 1714, chiar în ziua când împlinea 60 de ani, domitorul român a fost decapitat. Aceeași pedeapsă au suferit-o și cei patru fii ai săi, împreună cu sfetnicul Ianache.

În această zi un cuvânt despre mlădița cea dumnezeiască din rădăcina lui Iesei. Citim în cartea prorocului Isaia: și va ieși toiac din rădăcina lui Iesei și lăstar din rădăcina lui. Având astfel de prorocii limpezi despre Hristos Domnul, atunci de ce nu au crezut iudeii că El este Mesia? Din pricina mândriei lor fără de socoteală și a nebuneștilor ucideri făptuite împotriva sfinților și drepților. Cine este toiagul din rădăcina lui Iesei fără numai Hristos Domnul? Căci Iesei este părintele împăratului David, iar Mesia era așteptat să vină din seminția lui David. El a și venit din seminția lui David și din Betleem, cetatea lui David. Toiag din rădăcina lui Iesei arată nașterea după trup a Domnului din Fecioara Maria, urmașa lui Iesei și a lui David. Iar lăstar din rădăcina lui, adică din rădăcina lui Iesei, arată că prin trânsul s-a descoperit dreptatea ce fusese călcată în picioare de mulți împărați ai casei lui David. Căci dreptatea cea călcată în picioare se aseamănă buturugii uscate a unui copac. Rădăcina unei astfel de uscături poate odrăzli câteodată și un lăstar verde. Iisus Domnul este tocmai un astfel de lăstar crescut de la sine. După maică, El este din seminția lui David. După dreptate, este tot din seminția lui David. Dar după zămislirea sa cea dumnezeiască, El este de la Duhul Sfânt. Din veșnicie, El s-a născut din tatăl fără de mamă, iar sub vreme s-a născut din mamă fără de tată. În veșnicie, umanitatea sa a rămas ascunsă sub veșmântul dumnezeirii, iar sub vreme, dumnezeirea sa a rămas ascunsă sub veșmântul omenității. În deșert privea Irod la acest toiac din rădăcina lui Iesei și striga: iată omul, ca și cum ar privi cineva la un fier ce duce curent electric spre mai multe fire și ar striga: iată firul. Un astfel de om nu cunoaște curentul electric din fir, precum nici Pilat nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în omul ce stătea înainte. O, Iisuse, Doamne, iubitorule de oameni, Cel ce ești Dumnezeu și om, ajută-ne să-L iubim pe Dumnezeu și ne mântuiește pe noi. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la ajutorul cel minunat pe care Dumnezeu l-a dat lui Ionatan, fiul lui Saul. Cum filistenii s-au ridicat împotriva iudeilor, iar oasta lor era ca nisipul de pe țărmurile mării. Să luăm aminte cum Ionatan, împreună cu tânărul său purtător de arme, a lovit oastea filistenilor, punându-și nădejdea în Dumnezeu și astfel i-a umplut de tulburare și a luat biruința asupra lor. Și, nu în ultimul rând, să luăm aminte și noi la cuvintele cele pline de adevăr ale lui Ionatan: nu este la Domnul o preliște de mântuire și prin mulți și prin puțini.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-adrecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean.
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 104. Aliluia. Lăudați pe Domnul și chemați numele Lui. Vestiți între neamuri lucrurile Lui. Cântați și lăudați pe El. Spuneți toate minunile Lui. Lăudați-vă cu numele cel sfânt al Lui. Veselească-se inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și vă întăriți. Căutați fața Lui pururea. Aduceți-vă aminte de minunile Lui pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui. Seminția lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleșii Lui. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru în tot pământul judecății Lui. Adus-și aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri, pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul său lui Isaac. Și l-a pus pe el, lui Iacob, spre poruncă, și lui Israel legătură veșnică, zicând, ție îți voi da pământul Canaan, partea moștenirii tale. Atunci când erau ei puțini la număr și străini în pământul lor, și au trecut de la un neam la altul, de la o împărăție la un alt popor. N-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați, zicându-le, nu vă atingeți de unșii mei și nu vicleniți împotriva profeților mei. Și a chemat foamete pe pământ și a sfărâmat paiul de grâu. Trimisa înaintea lor om, rob a fost rânduit Iosif. Smeritul au, punând în obezi picioarele lui, prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul lui. Cuvântul Domnului l-a aprins pe el, trimisa împăratul și l-a slobozit, căpetenia poporului și l-a eliberat pe el. Pusul au pe el domn casei lui și căpetenie peste toată avuția lui, ca să învețe pe căpetenile lui ca pe sine însuși și pe bătrânii lui să-i înțelepțească. Și a intrat Israel în Egipt și Iacob a locuit ca străin în pământul lui Ham și a înmulțit pe poporul lui foarte și l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmașii lui. Întorsa inima lor ca să urască pe poporul său, ca să viclenească împotriva robilor săi. Trimisa pe Moise, robul său, pe Aaron, pe care l-a ales. Pusa în ei cuvintele semnelor și minunilor lui în pământul lui Ham, trimisa întuneric și a întunecat, căci au amărât cuvintele lui. Prefăcuta apele lor în sânge și au omorât peștilor. Scosa pământul lor broaște în cămările împăraților lor. Zisa și a venit muscă câinească și mulțime de muște în toate hotarele lor. Pusa în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor, și a bătut viile lor și smochinii lor, și a sfărâmat pomii hotarelor lor. Zisa și a venit lăcustă și omidă, fără număr, și a mâncat toată iarba în pământul lor, și a mâncat rodul pământului lor. Și a bătut pe toți întâi născuți din pământul lor, pârga întregilor osteneli. Și a scos pe ei cu argint și cu aur și nu era în semințiile lor bolnav. Veselitu-sa Egiptul la ieșirea lor, că frica de ei îi cuprinsese. Întinsa nor spre acoperirea lor și foc ca să le lumineze noaptea. Cerut-au și au venit prepelițe și cu pâine cerească i-a săturat pe ei. Despicata piatră și au curs ape, și au curs râuri în pământ fără de apă, că și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al lui, spus lui Avraam, robul lui, și a scos pe poporul său într-o bucurie și pe cei aleși ai săi într-o veselie. și le-a dat lor țările neamurilor și ostenelile popoarelor au moștenit, ca să păzească dreptățile lui și legea lui să o țină. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Weekend Magazine la radio, reîntregirea Scorpions Wind of Change este piesa ce am ascultat-o împreună până la ora 14:43. Continuăm programul nostru Cuvinte de Pateric, revenim apoi cu alte informații pentru dumneavoastră.
1: Radio, reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Dacă simt nevoia să fac o rugăciune, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să mă port frumos cu fratele meu ca să plinesc porunca Dumnezeului meu, aia e o mișcare a pocăinței, dacă simt nevoia să postesc astăzi, că e miercuri sau vineri sau postul Crăciunului sau postul Paștilor sau postul Adormirii Maicii Domnului, toate lucrurile astea sunt mișcarea pocăinței.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. Există în viața fiecăruia dintre noi momente mici, aproape invizibile, care poartă în ele sfințenia. Nu fac zgomot, nu se lasă înregistrate în calendare sau reviste și totuși ele sunt esența familiei ortodoxe, a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Căci nu cel ce mult a făcut mare este înaintea lui, ci cel ce mult a iubit în lucruri mărunte. Așa am putea rezuma cuvintele părintelui care ne învață să privim cu atenție gesturile zilnice. Faptele mici ale iubirii încep de acasă. O îmbrățișare dată copiilor la plecarea lor la școală, un cuvânt cald spus soțului sau soției la sfârșitul unei zile obositoare, un gest de răbdare atunci când unul dintre membrii familiei greșește, toate acestea sunt semințele pe care Dumnezeu le adună și le înmulțește. Psalmistul ne amintește, învață-ne a ne purta după voia ta și a umbla pe căile tale. Aceste căi sunt adesea invizibile, dar trec prin inimile celor apropiați și le transformă. Uneori ne gândim că pentru a iubi trebuie să facem lucruri mari, să salvăm o viață, să dăm o avere, să ne sacrificăm complet. Dar iubirea adevărată începe în lucrurile mărunte. E în modul în care tăcem pentru a nu răni, în felul în care ascultăm fără a întrerupe, în răbdarea cu care îi învățăm pe copii să facă binele. Faptele mici ale iubirii sunt pietrele de temelie ale familiei. Fiecare gest mic este un fir care țese o pânză nevăzută a bunătății și a credinței. Gândiți-vă la rugăciunea unei mame care se trezește înaintea tuturor doar pentru a aprinde o lumânare și a mulțumi Domnului pentru familia sa. Sau la tatăl care, obosit după o zi grea de muncă, se așează lângă copilul său și îi citește din Sfânta Scriptură sau povestește despre viața sfinților. Sunt gesturi care nu se văd de lume, dar sunt purtătoare de har. În Psalmul 103 citim: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta este tocmai invitația de a observa aceste binefaceri în familie, în viața de zi cu zi, în gesturile simple ale iubirii. Faptele mici ale iubirii se răsfrâng și asupra comunității din jurul familiei. Când învățăm copiii să fie atenți la nevoile fraților, să împartă din jucării sau din timpul lor, când învățăm să ajutăm vecinul sau pe cel singur, începem să trăim adevărata dimensiune a iubirii creștine. Psalmistul ne amintește că bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea, este un îndemn nu doar pentru gesturi mari, ci și pentru răbdarea și bunătatea zilnică, chiar în lucrurile aparent nesemnificative. În acest fel, familia devine izbor de har nu doar pentru cei care o alcătuiesc, ci și pentru lumea din jur, transformând micul gest de iubire într-o lumină care nu se stinge. Faptele mici ale iubirii nu înseamnă neapărat gesturi grandioase. Ele se ascund în banalul cotidian. Să pui masa pentru ceilalți

înainte de masă, toate acestea devin pietrele pe care se clădește caracterul lor. În Psalmul 127 citim: Iată că fiii voștri sunt ca vlăstarele măslinilor în jurul mesei tale. Vlăstarele cresc frumos și sănătos dacă sunt udate cu iubire, răbdare și rugăciune, ci nu cu mânie sau cu indiferență. Faptele mici ale iubirii sunt de asemenea momente de tăcere. Uneori iubirea se arată prin răbdarea de a asculta fără a judeca, de a oferi sprijin fără a cere recunoaștere. Ea se arată în grija discretă pentru nevoile celuilalt, în gesturile de blândețe care rămân nevăzute. Psalmistul spune: Îndreptează pașii mei după cuvântul tău și nu lăsa să fie stăpân pe mine nicio nelegiuire. Cuvintele acestea pot căpăta formă în fiecare gest mic pe care îl facem în casa noastră. Și astfel, zi după zi, gest după gest, familia devine o icoană vie a iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce pare mic pentru lume devine uriaș înaintea Dumnezeului nostru. În fiecare lacrimă curățată, în fiecare ceartă iertată, în fiecare masă pregătită cu dragoste, se arată prezența Harului. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: adevărata măreție a omului nu stă în lucrurile mici, ci în iubirea pe care o arată aproape lui în fiecare zi. La final, stimați ascultători, să ne amintim că aceste fapte mici nu trebuie uitate. Ele sunt semnele că Dumnezeu este prezent în mijlocul familiei noastre, că iubirea crește și se înmulțește chiar și în gesturile invizibile. Să ne rugăm, așadar, și să fim atenți la aceste momente. Învață-mă, Doamne, a iubi cu tot sufletul și a vedea binecuvântarea în tot ce e mărunt și nevăzut. Fiecare zi poate fi transformată într-o sărbătoare a iubirii dacă alegem să vedem măreția lucrurilor mici din viața noastră. Faptele mici ale iubirii sunt adevărata comoară a familiei, dar și cheia spre viața veșnică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Weekend Magazin la Radio Reîntregirea, este ora 15 și 12 minute. Continuăm, stimați ascultători, programul postului nostru de radio și avem alte informații. Prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru în stațiile Petrom, în urma reducerii prețurilor în toate benzinăriile cu 68 de bani pe litru. La prima oră a zilei de duminică, efect al diminuării accizei cu 20%. Parlamentul a aprobat recent un act legislativ prin care se reinstituie starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Dacă în stațiile Petrom se poate cumpăra cea mai ieftină motorină cu 9 lei și 99 de bani, stațiile Lukoil ar trebui să practice cel mai mare preț al combustibilului diesel de 10 lei 20 de bani în urma deciziei de vineri de a scumpi dieselul la 10 lei și 88 de bani pe litru. În stațiile Rompetrol, un litru de motorină va costa începând de astăzi 10 lei și 11 bani, dacă transferă integral reducerea fiscală în prețuri ca și la Petrom, relevă datele analizate de profit.ro potrivit news.ro. Ei bine, citiți mai multe pe acest subiect pe pagina de internet a digi24.ro. Important este că avem în toate stațiile de carburanți din România motorină mai ieftină începând cu această zi. Continuăm radioprogramul nostru la 15 și 14 minute, o nouă prezență muzicală, Foreigner, I Wanna Know What Love It Is, după care vom asculta minutul de istorie cu Claudiu Popa.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1876, la data de 16 august, s-a născut istoricul Ion Nistor, militant unionist, bucovinian, membru al Comitetului de Organizare a Adunării Naționale de la Cernăuți, care a hotărât unirea cu România. A fost profesor la universitățile din Viena și Cernăuți, rector la Universitatea din Cernăuți, profesor universitar la București, membru al Academiei Române, director al Bibliotecii Academiei Române și ministru al Lucrărilor Publice, al Muncii, al Cultelor și al Artelor. Membru al conducerii la Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina din 1913, profesor la Universitatea din Cernăuți din 1914 și membru corespondent al Academiei Române din același an, Ion Nistor s-a stabilit la București și a fost ales președinte al Comitetului Refugiaților Bucovineni. În 1916, cu ocazia primirii sale ca membru titular în Academia Română, a evocat un capitol din viața culturală a românilor din Bucovina, cu un răspuns din partea lui Nicolae Iorga și, tot în același an, a publicat istoria bisericii din Bucovina și rostul ei național-cultural în viața românilor bucovineni. De asemenea, tot pe data de 16 august în anul 1877, la Gorni Studen, în Bulgaria, are loc întâlnirea dintre prințul Carol al României și marele duce Nicolae al Rusiei, în urma căreia comanda trupelor aliate româno-ruse trece la prințul Carol al României. Asediul Plevnei a fost una dintre principalele bătălii ale războiului ruso-turc din anii 1877-1878 și meritul acestei victorii aparține acțiunilor armatei române în frunte cu regele Carol. Osman Pașa, comandantul forțelor otomane asediate la Plevna, a organizat defensiva și a respins două asalturi rusești, cauzând multe pierderi trupelor ruse. În acest moment, ambele părți erau aproximativ egale în termeni de număr de soldați, aproximativ 40.000 fiecare parte, iar armata rusă era demoralizată de cele două eșecuri. Rusia nu mai avea alte trupe la dispoziție pe care să le trimită într-un nou asalt al Plevnei, așa că armatele țarului au asediat fortăreața și au solicitat României să trimită întăriri. Comandantul trupelor ruse de pe frontul balcanic, marele duce Nicolae, a cerut cu insistență prin telegrama din 19 iulie 1877 ajutorul aliatului său român, Carol al României. În scurt timp, armata română mobilizată a trecut Dunărea la Zimnicea, a avansat pe culoarul eliberat de ruși și s-a alăturat asediului. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Slujire arhieriască la hramul mănăstirii Lăpușna, protopopiatul Reghin. 16 august, zi națională de comemorare a martirilor brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Și ieri s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Arsenie Papacioc. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Astăzi, de prăznuirea sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la mănăstirea Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu ocazia celui de-al doilea hram al acestui așezământ călugăresc, întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un numeros sobor de clerici, a oficiat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Adresându-se celor prezenți, părintele arhiepiscop Irineu a spus:
2: Sfinții martiri brâncoveni, unindu-se cu Hristos prin martirajul lor, au trecut pe tărâmul veșniciei fericite. Prin trăire jerfelnică, ei au dobândit viața nemuritoare, viața înviată și biruitoare. Pentru aceasta este nevoie să-ți pui voința ta la unison cu voința dumnezeiască. În această privință, Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, scria: cel ce vrea să rămână în veac, trebuie să facă voia lui Dumnezeu, care este veșnic. Ca să-L asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii puternic în credință, aceasta fiind o decizie existențială a creștinului pentru Hristos și biserica sa, în această lume în care toate sunt supuse devenirii și morții. Credința ne dă călăuzire pe drumul existenței pământești și ne dă tărie în fața dificultăților, iar la sfârșit ne oferă viața veșnică, căci zice Domnul în cartea Apocalipsei: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Sfinții martiri brâncoveni au dobândit această cunună. Ei au alergat și au atins ținta. Ei au luptat și au biruit. Ei au suferit și au fost umiliți, dar acum se desfătează în împărăția slavei neapuse.
1: Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae de la Lăpușna, comuna Ibănești, județul Mureș, se află în cuprinsul depresiunii Gurghiului. Biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779, fiind construită în satul Comori, de unde, în anul 1939, din dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află până în prezent. În anul 1997 s-a hotărât înființarea unei mănăstiri de călugări, urmând ca viața spirituală a acestei vetre să fie revigorată. Obștea monahală de la Lăpușna se află sub oblăduirea părintelui protosinghel Arsenie Boariu. Ziua națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor este marcată anual în data de 16 august. Plenul Camerei Deputaților a adoptat în urmă cu 6 ani, pe 24 iunie 2020, un proiect de lege prin care se declară ziua de 16 august ca zi națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. În contextul în care și astăzi cei mai numeroși martiri pentru credință sunt creștinii, Patriarhia Română își exprimă aprecierea pentru declararea de către Parlamentul României a zilei de 16 august ca ziua națională pentru comemorarea martirilor brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Martiriul ca dovadă desăvârșită a iubirii lui Hristos este în mod exemplar ilustrat în istoria creștinismului românesc de către sfinții martiri brâncoveni. În acest sens, dedicarea unei zile naționale comemorative martiriului acestora trebuie să fie pentru noi prilej de conștientizare a violențelor actuale împotriva creștinilor. Aceste violențe îmbracă astăzi variate forme de persecuție, de la cristofobia noilor ideologii până la execuțiile filmate ale unor persoane care nu poartă altă vină decât aceea de a fi creștini. În acest context, Patriarhia Română îndeamnă la recuperarea memorială a martiriului creștin, la apărarea și promovarea libertății religioase ca drept fundamental al persoanei. Aproximativ 8 creștini sunt uciși în fiecare zi pentru credința lor la nivelul întregii lumi, arată statisticile Open Doors, o rețea mondială de ONG-uri creștine non-profit. Ieri s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Arsenie Papacioc. Părintele Arsenie s-a născut în data de 15 august 1914 în satul Mislianu, județul Ialomița, fiind recunoscut drept unul dintre marii duhovnici ai României. În 1932 a absolvit Școala de Arte și Meserii din București. În anul 1950 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Antim din București. În același an, la 26 septembrie, a devenit ieromonah pe seama Mănăstirii Slatina. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la Rugul Aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964, după interminabile anchete și torturi, alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. După ieșirea din închisoare, a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. A trecut la Domnul în ziua de 19 iulie 2011, la vârsta de 96 de ani, fiind înhumat în curtea mănăstirii, în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: George Michael și piesa Jesus to a Child în finalul radioprogramului nostru, începând cu ora 16 pe frecvențele postului de radio Reîntregirea, emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc. Vă mulțumim, stimați ascultători, că vă petreceți și această după-amiază de duminică alături de noi și vă dorim tuturor o zi binecuvântată de Dumnezeu.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
9: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
4: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
10: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
11: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

trâmbeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Mai înainte vreme, luna lui august era luna de vară deplină, oricât de călduroase ar fi fost suratele ei iunie și iulie. Vremurile și vremea erau parcă mai de mult bine împărțite, muncile oamenilor și tot ceea ce ținea de traiul lor urmau un calendar bine statornicit. Prea puțin se amestecau anotimpurile și multe din cele ale oamenilor păreau mai sigure, căci veneau atunci când era momentul. Rare ori se încălcau regulile de bună viețuire, conștientizându-se faptul că există o lege a firii care îți întoarce cu vârf și îndesat tot ceea ce faci.

La mijlocul lunii, în 15 august, cea mai fierbinte și împlinită lună a verii, prăznuim una dintre cele mai mari sărbători creștine din an, Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfântă Maria Mare. Cu două săptămâni înainte de aceasta, se lasă sec pentru postul Sfântă Măriei. Acesta este la fel de important precum postul mare de dinaintea Paștelui, din care se zice că ar fi rupt. În vremuri îndepărtate, postul Paștelui ținea 9 săptămâni, însă la finalul acestuia, oamenii ieșeau în primăvară prea slăbiți pentru a se dedica muncilor câmpului. Din acest motiv, s-au luat 2 săptămâni și s-au mutat înaintea Sfântă Măriei, perioadă în care e belșug de legume ori de zarzavaturi. Postul Adormirii Maicii Domnului este penultimul post din anul bisericesc, mai ușor decât postul Paștelui, însă parcă mai aspru decât cel al Crăciunului și cel al Sfinților Apostol Petru și Pavel. Dacă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului cade tot într-o zi de miercuri sau vineri, atunci se va da dezlegare la pește și pentru această zi. De asemenea, în postul Adormirii Maicii Domnului nu se fac nunți, botezuri sau alte petreceri.

Potrivit Evanghelilor, Fecioara Maria nu a gustat moartea ca toți oamenii, ci a adormit. Cu 3 zile înainte, Dumnezeu a trimis un înger care i-a vestit mutarea la ceruri. În mentalul popular, adormirea Maicii Domnului este relevată de multitudinea de gesturi rituale și obiceiuri acumulate în acest interval. Deschiderea sezonului de nunți, începerea târgurilor sau a iarmaroacelor de toamnă, organizarea de pelerinaje la mănăstirile cu acest hram sau praznicile de pomenire a morților, precum și pomenile pentru cei în viață.

Sărbătoarea Sfintei Mării aduce cu ea o serie de obiceiuri, tradiții, ori superstiții. Oamenii merg la biserică în această zi rugându-se Fecioarei Maria, fetele de măritat pentru un ursit bun, femeile pentru temeiul gospodăriei, iar bărbații pentru recolte bogate. La noi, în ziua de Sfântă Mărie, există obiceiul ca femeile să ducă la biserică dis de dimineață fructe din recolta de struguri, de prune și faguri de miere, pentru a fi sfințite de către preoți și împărțite apoi credincioșilor. De Sfântă Maria Mare, fetele nemăritate culeg flori din grădină, pe care le duc la biserică, așezându-le la icoane. Cele ce doresc să-și găsească ursitul trebuie să poarte în sân de-a lungul întregii zile un fir de năprasnic, ferigă în unele zone, și să se roage la icoana Maicii Domnului ținând candela aprinsă. Dacă unele obiceiuri se referă strict la femei ori la fete, nici bărbații nu sunt ocoliți de păstrarea tradiției. Aceștia, în data de 15, își schimbă pălăria cu căciula, iar cei care mai sunt văzuți cu pălărie după această dată sunt luați în râs de ceilalți săteni. Tot lor le este interzis să doarmă pe prispa casei ori întârnați, începând cu această zi. De Sfântă Mărie, femeile însărcinate se roagă Maicii Domnului pentru ca aceasta să le poarte de grijă și să le ajute să nască copii sănătoși. Tradiția nu-i uită nici pe cei care au părăsit lumea aceasta, astfel că în dimineața de 15 august, în unele zone ale țării se tămâiază mormintele.

Perioada dintre Sfântă Mărie Mare, 15 august, și Sfântă Mărie Mică, 8 septembrie, mai este cunoscută în popor și sub denumirea de Între Sfântă Mărie. Această perioadă, spune tradiția, este considerată a fi potrivită pentru semănăturile de toamnă. Gospodarii vor avea recolte blestemate și fără roade dacă vor lucra în această zi de mare sărbătoare, iar vitele li se vor îmbolnăvi și gospodăria lor se va destrăma. În sudul țării, după Sfântă Mărie, se tocmeau pândarii la vii și se apărau podgoriile de păsări ce ar putea distruge strugurii. De Sfântă Mărie se organizau târgurile și iarmaroacele de toamnă. Tot începând cu această zi, ciobanii coboară oile de la munte.

Printre superstițiile legate de Sfânta Mărie Mare se regăsesc și cele legate de foc. Astfel, în multe sate nu se aprinde focul în sobă cu două zile înainte de această sărbătoare. Se spune că, în caz contrar, oamenii riscă să se îmbolnăvească, să le ia foc acareturile și chiar să ia boli cei care mănâncă gătit la foc în aceste zile. Alte tradiții spun că de Sfântă Maria Mare, fetelor le e interzis să-și taie părul și să-l arunce mai apoi la gunoi. În alte zone, fetele care doresc să se mărite mai repede, își pun busuioc proaspăt sub pernă pentru a-și visa jumătate. De asemenea, în această zi se spune că nu este bine să mergi înapoi, întrucât atragi tristețea Maicii Domnului. Tot în ziua de Sfântă Mărie, plantele de leac, culese de fete, au puterea de a vindeca diferite boli.

Maica Domnului apare în mitologia populară românească în mai multe ipostaze. Sfântă Maria Mare, Sfântă Maria Mică și Maica Precista. Calendarul popular punctează în perioada echinocțiului de toamnă reminiscențele unui început de an ce presupunea moartea și renașterea unei divinități, peste care părinții bisericii creștine au suprapus moartea și nașterea Fecioarei Maria, 15 august și 8 septembrie. În legendele, povestirile și colindele populare, Maica Domnului se identifică cu luna sau cu pământul. Intervine la Dumnezeu să nu prăpădească lumea și să nu izgonească vânturile care sunt de ajutor oamenilor. La nașterea pruncului sfânt, Maica Domnului binecuvintează boii, vacile și oile, pentru că au încălzit-o și au hrănit-o în timpul nașterii. De asemenea, binecuvintează rândunelele, pentru că au dat vestea că va învia Iisus, ciocârlanul șchiop, pentru că l-a văzut pe Mântuitorul răstignit, el însuși fiind lovit cu o piatră. În schimb, a blestemat calul pentru că a tropăit în timpul nașterii sau pentru că a mâncat fânul în care a fost ascuns pruncul, dar și paianjenul pentru că a întrecut-o la tors sau lemnarul pentru că i-a făcut lui Iisus crucea grea, iar pe feciorul aprig, numit Năvalnicul, care a speriat-o când mergea la molitvă la 40 de zile de la naștere, îl preschimbă în buruiană. În cântecele funerare, Maica Precista primește sufletele morților în rai și îi călăuzește pe drumul către lumea de dincolo. Colon vale în cale, e o răchită mare, la aia cine se umbrea? Maica Precista, jos să mi te apleci, poale să-i săruți, ia să mi te ieie și să mi te ducă la mijloc de rai, că acolo-i te trai.

Multe biserici și mănăstiri din țară au hramul Adormirea Maicii Domnului. Printre unele sate transilvanene, în perioada postului Sfintei Mării, fetele își cos costume populare special lucrate, predominând albul, pentru pelerinajul din zilele de 14-15 august. Cu micul mare, cei ce o iubesc pe mijlocitoarea și Maica noastră, aleg să străbată drumuri lungi și ostenitoare, cântându-i și rugându-i se fierbinte la frumoasele mănăstiri din preajma noastră, Nicula, Moisei, Sâmbăta de Sus, Tismana, Rohia, Bixad. În arhiepiscopia noastră, cel mai mare pelerinaj cu acest prilej este la mănăstirea Sânt Martinul de Câmpie din județul Mureș.

0: Ziua Sfintei Mării este o zi de hotar pentru faptul că desparte lunile călduroase de cele reci. Din vremuri străvechi, de Sfântă Mărie, se fac și previziuni ale vremii. Astfel, bătrânii satelor transilvanene cred că dacă în această zi înfloresc trandafirii, toamna va fi una lungă și călduroasă. De asemenea, dacă în această zi este senin, se crede că poamele se vor coace bine. Odată trecută sărbătoarea aceasta, se interzice scăldatul în apele curgătoare. Tot din 15 august se deschide sezonul nunților, acesta ținând până la intrarea în postul Crăciunului. Iubiți ascultători, la final de emisiune intrăm în legătură cu un oaspete, părintele profesor Jean Nicolae de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Doamne ajută, părinte profesor!
1: Doamne ajută! Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, sau Sfântă Maria Mare, cum se cheamă în popor, este ultima mare sărbătoare a anului bisericesc și anticipează profetic proslăvirea bisericii. Este o sărbătoare în care Fecioara Maria este chipul profetic al bisericii, al modului în care biserica intră în cer, adică a oricărui suflet încreștinat care este îmbrăcat în haina de lumină a Harului și a modului în care acest har al botezului se trăiește. Este o sărbătoare cu caracter logic, pentru că ea arată îndumnezeirea firii omenești. Nu întâmplător, în perioada postului pregătitor pentru această sărbătoare, avem sărbătoarea schimbării la față, care nu este altceva decât momentul profetic în care, prin rugăciune, înainte de odimirea și învierea Domnului, acestea sunt anunțate profetic, prin momentul în care Mântuitorul își arată slava dumnezeiască. Deci, practic, această slavă dumnezeiască în care căreia noi suntem părtași prin Sfântul Botez și prin viața noastră sacramentală în biserică, Fecioara Maria, cea care este atotsfânta, ne arată chipul desăvârșit al acestei sfințiri, al acestei proslăviri. Și dacă este să pomenim un obicei vechi în biserica noastră, este acela că la biserică, așa cum s-a adus pârgă de struguri la schimbarea la față, este momentul în care binecuvintează, mai ales în bisericile orientale, ciorchinii de struguri pentru vinul liturgic, pentru Sfânta Împărtășanie, pentru că prin Sfânta Împărtășanie ne unim cu Dumnezeu și devenim părtași ai dumnezeiești fieri. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este sărbătoare de perenaș la mănăstiri, prin viața monahală, este tot așa anticipată profetic viața îngerească. Timp că la cumpăna veacurilor 17-18, acel miracol perticula Nicula, dar și în alte părți cu icoane spilare, precum icoana Maicii Domnului Creasa a Nealului, care a reclimat în 1697 la Poci, în Ungaria, și așa cum icoana de la Nicola a născut un pelerinaj care durează de veacuri, tot așa icoana aceea a fost dusă în domul catolic din Viena și este o icoană asemănătoare cu icoana lăcrămătoare de la Nicola. În acest fel am putea spune că prin pelerinaje, prin aceste miracole petrecute la icoanele preparatei, Transilvania este un chivot al lacrimilor Fecioarei Maria. Nu întâmplător se cântă către pelerinaj: nu lăsa măicuță să pierim pe care că nu este fii lacrimilor tale. Ca și cum noi am fost botezați într-o cristeniță în care sunt lacrimile Fecioarei Maria. Iar această imagine a lacrimilor Fecioarei este prezentă nu numai în aceste cântece popular de peregrinaj, ci și din Nicula și din toată Transilvania, din România, și este prezent și în colindele vechi românești, în acele imagini minunate în care Fecioara Maria purtă pruncul în brațe la o liturghie pe care o săvârșesc nouă preoți bătrâni. Se spune că ea vede cum în zare îi se pregătește crucea Domnului, care este înaltă după statul său, lată după brațul său și cuiele răstignirii. Deci, atât că și imaginarul popular păstrează lucruri minunate care vin din acest cult viu și generos al Fecioarei Maria, care se încoronează cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.
0: Vă mulțumim pentru această intervenție și vă asigurăm de prețuirea noastră.
1: Numai bine, Părinte, Doamne ajută!

dragi ascultători, punem aici punct emisiunii din această zi. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, la începutul lunii, în duminica 8-a după Rusalii, când s-a citit episodul înmulțirii pâinilor în pustie, v-am vorbit despre nevoia vitală a hranei, a pâinii, care ne conduce sau ne-ar putea conduce spre nevoia de Dumnezeu sau de Hristos, care este pâinea care s-a coborât din cer și care dă viață lumii. Am reflectat atunci împreună pe marginea uneia dintre cele 7 cereri cuprinse în rugăciunea domnească sau în rugăciunea Tatăl nostru, cerere care are în vedere pâinea noastră cea spre ființă. Însă mai e ceva de care avem nevoie, ca de pâine, sau ca de hrană, ca de apă sau ca de aer, iar acest ceva este iertarea. Mulți dintre noi rămânem prinși ca niște capcane sau ca insectele, ca musculița în pânza păianjenului, în evenimente sau întâmplări din care numai iertarea ne poate elibera. Mântuitorul Hristos știe din ce aluat suntem făcuți, iar în activitatea sa publică a răspândit efectiv iertarea în jurul său și a acordat-o cu generozitate celor care i-au cerut-o și chiar și celor care nu mai aveau cuvinte sau putere să-i o ceară. Când i-au pus înainte un bolnav pe targă, un slăbănog, cu așteptarea evidentă de a-l vindeca sau tămădui, Domnul a văzut în acel om paralizat ceva mai grav decât handicapul său fizic, exterior sau vizibil, ceva ce numai el putea să vadă, ceva ce nimeni altcineva nu putea să vadă în acel moment. Domnul a văzut în ființa acelui om o formă de paralizie mai rea sau mai gravă decât cea a trupului, a mâinilor și a picioarelor, și această formă de paralizie se numește păcat. Păcatul nostru, păcatele noastre sunt o formă de paralizie sufletească. De aceea a zis: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Matei, capitolul 9, versetul 2. Știți acel episod? Erau de față cărturarii și farisei care s-au scandalizat imediat, care au început să murmure, să vocifereze și să zică: cine este acesta care își permite să spună iertate sunt păcatele? L-au considerat un hulitor, un blasfemiator. Dar ideea pe care Sfântul Matei dorește să o scoată în evidență, tocmai aceasta este: Iisus e Dumnezeu adevărat. Dar ei, iudeii, încă n-au reușit să înțeleagă sau nu vreau să accepte ideea aceasta, adevărul că Iisus are putere în calitate de Dumnezeu adevărat să ierte păcate. Ei nu reușesc să înțeleagă faptul că acest învățător, acest rabbi, care vorbește într-un mod atât de convingător și cu atâta autoritate, nu e un amăgitor sau un vrăjitor, ci mâna lui Dumnezeu sau degetul lui Dumnezeu întins către om pentru a-l ajuta să iasă din infernul sau din iadul în care se află. În Evanghelia după Luca 11, versetul 20, Iisus spune, citez: iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu îi scot pe demoni, înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Culmea, iudeilor le era mai ușor să accepte că Iisus are putere de a vindeca bolnavii decât să creadă că avea putere de a ierta păcatele. Cu toate acestea, dacă e un motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, ei bine, acesta a fost pentru a ne dărui tuturor iertarea păcatelor. Iată mielul lui Dumnezeu, a spus Ioan Botezătorul, indicând cu degetul arătător înspre Iisus, cel ce ridică păcatul lumii. Ioan capitolul 1, versetul 29. Prieteni, de multe ori suntem și rămânem, din păcate, prizonierii unor situații de viață care nasc în noi resentimente. Sentimente de vinovăție, frustrare, furie, antipatie, dușmănie și ură, până în punctul de a ne face să ne dorim moartea. Greșelile mari, faptele reprobabile, datoriile imense, falimentul financiar, chiar celebritatea pe care unii n-au mai putut-o suporta și gestiona, i-a făcut să-și pună capăt zilelor. Domnul are puterea de a ne elibera de aceste situații, iertându-ne, astfel încât viața noastră să-și recapete vigoarea, sănătatea, forța. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul Hristos a introdus în cuprinsul rugăciunii Tatăl nostru cererea și ne iartă nouă greșalele noastre, pentru că numai Dumnezeu ne poate elibera de aceste situații și de aceste sentimente și de tot ceea ce ține prizonieră viața noastră. La slujba Paraclisului Maicii Domnului, spunem la un moment dat așa, citez: rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui îi voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad.
Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune, scoate-mă, am încheiat citatul. De multe ori ne construim singuri, cu răul pe care îl săvârșim, închisori aurite. Și oricât de strălucitoare ar fi acestea, ele tot închisori rămân și numai iertarea lui Dumnezeu ne poate scoate din ele. Iertarea lui Dumnezeu poate trezi în noi părerea de rău pentru păcatele pe care le-am săvârșit și sentimentul pocăinței, al regretului, al părerii de rău. De aceea nu trebuie să obosim să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu, să spunem mereu, Doamne, te rog, iartă-mă. Prieteni, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că și de data aceasta, adică în cazul păcatelor, ca și în cazul pâinii, cererea e la persoana întâi plural. Așa cum am spus, pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, tot așa zicem și acum, și ne iartă nouă păcatele noastre. Zicând așa, noi ne asumăm responsabilitatea altora, asemenilor noștri,

Când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteți trupul lui Hristos. Asta este definiția bisericii și mădulare fiecare în parte. Și dacă pe Dumnezeu îl interesează soarta și situația celui pe care l-a pus lângă noi, atunci e drept să ne oprim puțin asupra părții a doua cereri pe marginea căreia medităm astăzi. Da, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele, însă condiționăm. Și să știți că aceasta este singura cerere condiționată din rugăciunea Tatăl nostru, dintre cele 7 cereri ale rugăciunii. Repet, condiționăm iertarea lui Dumnezeu de iertarea cu care le suntem datori semenilor noștri. Căci zicem, citez, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei, capitolul 6, versetul 12. Dacă pe de o parte ne dăm seama că viața are nevoie de iertare pentru a putea fi trăită, nu este un dat cert și sigur că iertarea pe care am primit-o devine automat iertare pe care noi o acordăm semenilor noștri. Toți suntem de acord cu ideea că iertarea este ceva sublim, ceva atât de nobil, nu? Și atât de rar. Asta până când avem și noi ceva de iertat altora. Atunci stăm mai mult pe gânduri. Poate părea un nonsens, o vorbă sau o faptă fără rost, deoarece cel care a suferit din cauza unei situații de viață și a fost iertat știe mai bine decât alții cum te simți când ești înțeles și când primești iertare. Însă, din păcate, compasiunea nu e o acțiune care se manifestă în mod automat și spontan în inima omului care suferă. Prin urmare, iată motivul pentru care Iisus a relatat în Evanghelia din duminica a 11-a după Rusalii pilda sau parabola datornicului nemilostiv. Pentru a ne pune în gardă asupra pericolului închiderii noastre în neiertare și a mai fost un motiv, Sfântul Petru s-a apropiat de el și l-a întrebat, citez din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 21. Doamne, oare de câte ori sunt dator eu să-l iert pe fratele care îmi greșește? Oare până la de 7 ori?

Prieteni, ascultând astăzi sau citind acasă pilda datornicului nemilostiv, am putea spune că întrebarea lui Petru este cât se poate de legitimă. Oare n-ar trebui să punem și noi o limită iertării? Sau, mai corect spus, datoriei noastre de a ierta? Dacă n-ar fi așa, am putea cădea în capcana de a ne trezi înconjurați de oameni care nu vor învăța niciodată să-și asume responsabilitatea ceea ce au făcut. Adică vom fi înconjurați de oameni care vor profita de bunătatea noastră, pentru că asta se întâmplă. Acesta este raționamentul sau aceasta este gândirea noastră atunci când credem că iertarea este un subiect romantic, un subiect de literatură, până când cineva nu este implicat personal în răul primit. În schimb, atunci când suntem atinși personal sau răniți de o nedreptate, de un abuz sau de orice formă a răului, pe lângă durerea sufletească pe care o avem, în sufletul nostru, mintea noastră își face loc ideea de a se face dreptate și nu de puține ori această dorință de dreptate poate degenera într-un act de vendetă sau într-un act de răzbunare. Iertarea pare să fie o excepție de la regula dreptății, însă dacă ni se cere să iertăm la infinit sau la nesfârșit de 70 de ori câte 7, așa cum se exprimă Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetul 22, atunci mă întreb și ne întrebăm cu toții ce se va alege de actul dreptății. Prieteni, să știți că există multă confuzie în mintea oamenilor legată de acest subiect și păreri subiective cu nemiluita. O confuzie des întâlnită este că oamenii cred că iertarea e totuna cu scuza. Numai că a scuza pe cineva nu înseamnă a ierta. Iertarea este gratuită, scuza este motivată. De aceea există lucruri care nu pot fi scuzate sau lucruri care n-au nicio scuză, dar nu există lucruri de neiertat. Împăratul din pilda Mântuitorului îi iartă datornicului său o sumă colosală, imensă, fabuloasă, fără ca aceasta să aibă vreo scuză pentru datoria sa uriașă. Iertarea stăpânului survine instantaneu și gratuit, din iubirea și din milostivirea sa. Stăpânul s-a milostivit de el. Avea o datorie imensă, a căzut în genunchi și a spus: stăpâne, îngăduiește-mă, mai îngăduiește-mă și o să-ți plătesc tot. Sigur că era un cuvânt rostit la disperare, care n-avea nicio acoperire, dar din iubire, din generozitate, din milostivire, stăpânul s-a milostivit de el și l-a iertat. În al doilea rând, iertarea nu este rezolvată nici de uitarea ofensei, pentru că ceva din amintirea greșelii de neiertat rămâne ascuns în subconștientul celui ofensat. Iar ranchiuna refulată va aștepta doar clipa prielnică pentru a răbufni ca un vulcan adormit, dar care nu s-a stins complet. De aici provine odioasa expresie: te iert, dar nu te uit. În al treilea rând, poate că cea mai mare neînțelegere în privința iertării este faptul de a crede că iertarea trebuie să aștepte și să urmeze ispășirii ofensei sau răscumpărarea greșelii. Imaginați-vă un condamnat care a petrecut un timp la închisoare. Nu putem spune despre el că este iertat în ziua eliberării sale din închisoare, ci doar atât putem spune că și-a ispășit pedeapsa. A ispăși înseamnă a suferi din cauza unei greșeli făcute. Iertarea noastră are rost doar atunci când înjuria sau ofensa rămâne neispășită și greșeala nereparată. Mai mult, a ierta înseamnă a-l scuti pe vinovat de pedeapsă sau de o parte din această pedeapsă sau de a-l elibera înainte de ispășirea pedepsei, așa cum a fost iertarea stăpânului din parabola lui Isus. Pentru că atunci când l-a văzut în incapacitate de plată, și repet, suma era colosală, stăpânul a spus: ești pe mâna judecătorilor, în temniță cu el și nu va ieși de acolo până nu va plăti tot. Tatăl fiului risipitor l-a iertat pe copilul său care, prin plecarea sa de acasă și prin risipirea părții sale de avere, i-a produs supărare, fără îndoială. Fiul întors acasă nu mai putea repara greșeala cheltuirii nesăbuite a averii părintești, dar tatăl l-a scutit de pedeapsa pe care fiul singur știa că ar fi meritat-o din plin, căci a zis: nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, de aceea, tată, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Luca, capitolul 15, versetele 19 și 21. Prieteni, în rugăciunea Tatăl nostru, sensul cuvintelor "precum și noi iertăm greșiților noștri" reprezintă modelul iertării care ni se propune, adică ni se va ierta precum sau așa cum iertăm
și noi la rândul nostru. Dacă n-am iertat, nu ni se va ierta nici nouă. Mântuitorul o spune limpede și în predica de pe munte, în Matei capitolul 6, versetul 15, că de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu se răzbună pe noi că nu iertăm sau nu suntem în stare să iertăm, ci înseamnă că neștiind ce este iertarea adevărată, noi vom fi incapabili să o primim pe a noastră chiar atunci când o vom aștepta cel mai mult. Un părinte duhovnicesc a făcut această mărturisire. Citez: am spovedit oameni aflați pe patul de moarte, care, în ciuda celor mai convingătoare asigurări ale mele, n-au putut primi pe deplin încredințarea iertării lor de către Dumnezeu. De ce? Pentru că ei înșiși nu credeau în această iertare gratuită și totală pe care ei n-au practicat-o niciodată. Am încheiat citatul. Prieteni, pilda Mântuitorului a dorit să ne ajute să înțelegem faptul că suntem datori cu iertarea. Câtă vreme, oameni fiind, știm că nu este posibilă viața pe pământ fără greșeli și păcate. Toți suntem niște datornici, mai mici sau mai mari, care avem sentimentul că Dumnezeu trebuie oarecum să ne trateze cu îngăduință și cu iertare. Să nu intri la judecată cu robul tău, zice psalmistul, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și în altă parte zice, toată dreptatea mea este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Să vă mai spun un secret, dragi prieteni, înainte de a încheia. Iertarea este un leac sau un medicament teribil. Iertarea te eliberează, iertarea te tămăduiește și te vindecă și te face ușor ca un fulg de zăpadă. A ierta este un efort, e limpede, este adevărat, dar este un efort care merită făcut. Pentru că după ce ai iertat, ești ca un călător fără bagaje, care merge în sus spre împărăția lui Dumnezeu, vioi și sprinten, și nu doar spre împărăția lui Dumnezeu, ci spre viața cea fără de sfârșit. Cineva spunea așa de frumos că iertarea este mireasma sau parfumul pe care o răspândesc florile după ce au fost călcate în picioare. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea aceasta vom audia împreună fragmente din slujba Paraclisului Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Paraclisului Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:58. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea postului nostru de radio va începe în câteva momente. Vă reamintim de asemenea că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăca, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai pe deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii stălbatii, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai pe deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, chedrii livanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blăcașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să dai lor hrană la bună vreme. Dându-le, Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
4: Cu pace Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește.
4: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
5: Doamne, miluiește.
4: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: al mănăstirii Neamț, s-o cinstim după dreptate, că obștii sale este pavăză.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, astăzi ca niște făclii luminoase, strălucesc bisericii cuvioasele Maici, care la vărate s-au nevoit. Veniți, dar cu lumina acestora să ne luminăm, pomenirea lor prăsnuind.

și în Azaria, și tu, fericită Safta, bucurați-vă cele ce în fire femeiască, bărbătește v-ați nevoit și strălucit v-ați slăvit. Bucurați-vă, pile nesințenie, stâlpi ai bisericii.

0: de la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiule, deschideți gura pentru cuvântul lui Dumnezeu și judecă toate drept. Femeie virtuoasă, cine va găsi? Mai de preț decât pietrele scumpe este una ca aceasta. Inima bărbatului ei se va încrede în ea. Una ca aceasta de câștiguri nu va duce lipsă. Că în toată vremea lucrează pentru bărbatul ei cele bune, nu cele rele. De pânânt ea lâna și in a făcut lucruri folositoare cu mâinile ei. Ea se aseamănă cu o corabie de negoț, de departe își adună avuția. Și se scoală de noapte și împarte hrană celor din casă și dă de lucru slujnicelor. Văzând ogor, l-a cumpărat. Din rodul mâinilor ei a sădit grădină. Încingându-și cu putere mijlocul, și-a întărit brațele la lucru. Ea a simțit că bine este a lucra și nu se stinge sfeșnicul ei toată noaptea. Ea pune mâna pe furcă și cu degetele sale apucă fusul, iar ușa ei o deschide sărmanului și întinde milostenie săracului. Nu duce grijă celor din casă bărbatul ei când zăbovește undeva, că toți cei de pe lângă ea sunt bine îmbrăcați. Îndoite cămăși a făcut bărbatului ei, iar din vison și porfiră veșminte pentru sine. Cinstit este bărbatul ei în porțile cetății când va să șadă în adunare cu cei mai bătrâni dintre locuitorii țării. Ea a țesut pânză și a vândut-o neguțătorilor fenicieni și cingători ananeilor. Ea se împodobește cu tăria și buna cuviință și se veselește în zilele de apoi. Gura își deschide culoarea minte și în chip legiuit și își stăpânește limba. Strâmte sunt încăperile caselor ei și grâne nemuncite n-a mâncat. Copiii pe care i-a crescut au fericit-o, iar soțul ei a lăudat-o zicând: multe fiice s-au dovedit harnice, multe au câștigat bogăție, multe au aflat slavă, dar tu le-ai întrecut și le-ai covârșit pe toate. Înșelător este farmecul și deșartă este frumusețea femeilor. Dar nu sunt așa întru tine, că binecuvântată este femeia înțeleaptă.
1: Înțelepciune.
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este de la Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata ce nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa ca dintr-o praștie va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de legea va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărat, și înțelegeți, învățați-vă, judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțim și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
3: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
3: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții este viață neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, că vraja răutății întunecă cele bune, și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcuterea Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății, iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dori Domnul aleșilor săi și va purta grijă de cuvioșii săi.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cuget.

0: Slavă de oameni, Dumnezeu ești și ți-e slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curia și veci vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfârșită,

și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

e stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Cântăm cinstită lor pomenire, noi credincioșii făcând și cu mulțumire să le lăudăm zicând.

numărul, dar una cu sufletul pe Olimpiada, împreună cu Nazaria și cu Sa.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești rugătoare, o sârdică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsuri strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi nevoie, ceea ce ești una folositoare grafică.

0: milostivi, iubitor de oameni, Dumnezeu ești, de slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecitor.
1: Amin.
2: Păzitoarea creștinilor nebiruite, rugătoare către Făcătorul neîncetată, întrece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire. Pururea păzind născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.
3: Să luăm aminte

Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. În zilele acelea, ascultându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhurile Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdie cele mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O nădejdea noastră, strigăm cu umilință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile cele fă de săvârșit. Nimeni din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Refacerea celor căzbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitei

și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în

ambra curată și ușa pocăinței celor ce cântăm pururea. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri și acum și

O prealuminată nori, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt scârbe le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți, că te le voiești.

Tuturor le ajuns prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu în primejdi și în tristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin, și hrană celor săraci, mânghiere spre străini și celor orb toiag, cercetare bolnavilor și îndureraților, foarte acoperire și ajutor și Maica celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește rugămâneție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, preacurată fecioară, cinstitul sceptru al împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rucnear și luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a puterea și veci vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi, păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine și să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi,

Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plâns și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul veacului.
0: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul și ale Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncovianu de la Mănăstirea Văratec și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori într-un Hristos. Luna august pentru noi creștini este o lună foarte importantă, deoarece în primul rând o pomenim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Și în al doilea rând îi pomenim pe marii noștri sfinți români, printre cei mai importanți sfinți români care au viețuit pe pământul nostru românesc și care s-au nevoit aici. Îi cinstim la începutul lunii august pe sfinții Iraclie și Alexandru din Basarabia, o pomenim pe Sfânta Teodora de la Sihla și spre sfârșitul lunii îl pomenim pe Sfântul Ierarh Varlam, Mitropolitul Moldovei. Astăzi, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, i-am pomenit pe sfinții martiri brâncoveni, Constantin, voievod, dinpreună cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache. Și de anul acesta, Biserica Ortodoxă Română a introdus în calendarul nostru și pe soția Domnului Neagoie Basarape, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Începând cu slujba vecernii din această seară, le prăznuim pe Sfintele Cuvioase, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta, de la Mănăstirea Văratec. Și eu aș vrea să mă opresc puțin asupra vieții acestei sfinte mari a bisericii noastre, Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Văratec. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Văratec, numită Safta Brâncoveanu, a fost o descendentă a familiei Sfântului Voivod Martir Constantin Brâncoveanu și una dintre marile personalități feminine ale vieții bisericești românești din secolul al XIX-lea. Safta, cu numele de botez, s-a născut în anul 1776 în familia băierească Balș, din Moldova. Prin căsătoria cu marele ban Grigorie Brâncoveanul, a intrat în familia brâncovenilor și ea devine continuatoarea unei tradiții în care credința, ctitorirea de biserici și milostenia aveau un loc deosebit. Au ctitorit împreună Biserica Sfânta Treime din Brașov, Mănăstirea Bistrița, Mănăstirea Viforâta și multe alte locașuri. Ea se retrage după moartea soțului ei la Mănăstirea Văratec, unde a fost unsă în monahism cu numele de Elisabeta. A trecut la Domnul în august 1857 la Mănăstirea Văratec, iar anul trecut, în anul 2025, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a așezat-o între Sfinții Bisericii. În contextul acesta al canonizării Sfintelor Femei Românce, după cum am spus, sub numele de Cuvioasa Elisabeta Brâncoveanu. Este un chip deosebit, tocmai prin îmbinarea a două dimensiuni. Maternitatea prin milostenie și maternitatea duhovnicească prin viața duhovnicească. Neavând copii după trup, ea a devenit, într-un anumit sens, mamă pentru bolnavi, pentru cei săraci și pentru oamenii lipsiți de ajutor. Viața ei este legată de ctitorirea și susținerea așezămintelor de binefacere și, în ultima parte a vieții, de monahism. Majoritatea dintre frățile voastre cunoașteți denumirea de așezămintele brâncovenești, care au o istorie foarte frumoasă, pentru că nu au fost gândite numai ca un spital, ci ca un complex bisericesc, medical, educațional, filantropic, în centrul căruia se afla Biserica Domnița Bălașa din București. În forma lor instituțională propriu-zisă, ele sunt legate de această sfântă despre care am amintit, Safta Brâncoveanu. Rădăcinile așezămintelor totuși sunt mai vechi decât Safta Brâncoveanu. Ele pornesc de la Domnița Bălașa, fiica Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanul. Între 1742 și 1744, Domnița Bălașa ridică la București o biserică, iar în jurul acesteia a apărut o școală pentru băieți și apoi un azil pentru văduve, femei bătrâne și sărace. Astfel, încă din secolul al XVIII-lea, exista ideea unui loc de rugăciune în care să fie unită, care să fie unită cu educația și cu milostenia. În secolul al XIX-lea, această moștenire ajunge în grija marelui ban, Grigorie Brâncoveanul, și a soției sale, Safta Brâncoveanu. Acest Grigorie dorea să continue opera filantropică a familiei și să întemeieze un spital. După moartea lui Grigorie, în 1832, Safta a considerat că are datoria de a împlini dorința soțului ei și a duce mai departe ceea ce planul pe care îl făcuse soțul ei. Ea însă își mărturisește că a hotărât, cu mare dorință a sufletului și cu mare râvnă creștină, să ridice un spital lângă Biserica Domnița Bălașa din București. Ideea ei era remarcabilă pentru vremea respectivă. Biserica trebuia să fie centrul unui întreg ansamblu filantropic. În jurul ei se găseau spitalul, azilul și școala. Iar întregul complex urma să păstreze memoria și spiritul filantropic al neamului brâncovenilor. În anul 1835 începe efectiv construirea acestui spital brâncovenesc. Safta cumpărase terenuri în apropierea Bisericii Domnița Bălașa și spitalul a fost proiectat inițial pentru aproximativ 60 de paturi. Construcția a fost foarte dificilă deoarece zona se afla în vechiul prund al Dâmboviței, iar terenul era destul de instabil. Pentru fundații au fost bătuți în pământ mii de pilozi de lemn pe care s-a construit mai pe urmă fundația. Spitalul a fost inaugurat în 14 octombrie 1838 în prezența domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica. Aici se vede foarte bine personalitatea Saftei Brâncoveanu. Ea nu s-a mulțumit să construiască doar un spital, ci a vrut să se asigure că acesta va continua să ajute pe oameni și când ea nu va mai trăi pe pământ. Iar în octombrie 1835, ea întocmește un testament ctitoricesc, întărit de domnitorul Alexandru Ghica și de mitropolitul neofit al Țării Românești. Prin aceasta, Safta Brâncoveanu era și spitalul brâncovenesc pe care ea îl construiește, era unit administrativ cu Biserica Domnița Bălașa, cu azilul și cu școala. Așa au luat naștere, în sens, să spun, instituțional, aceste așezăminte brâncovenești. Safta prevedea ca spitalul să-i primească pe bolnavi fără discriminare între bărbați și femei și indiferent de starea lor materială, în limitele și condițiile stabilite de așezământ, bineînțeles. Ea a prevăzut și modul de administrare prin epitropi și dorind ca instituția să rămână independentă și fidelă scopului pentru care fusese întemeiată. Foarte important este că Așezămintele au fost înzestrate cu moșii și venituri proprii, astfel încât să se poată întreține. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, spitalul acesta brâncovenesc devine una dintre instituțiile medicale dintre cele mai importante ale Bucureștiului și cred că și din țară. Între 1890 și 1891 a fost ridicat un nou local, iar între 1904 și 1906 spitalul a fost amplu reconstruit și modernizat. Acum trebuie să spunem și partea cea tristă a istoriei așezămintelor, care s-a petrecut în timpul regimului comunist. După cutremurul din 4 martie 1977, autoritățile au decis demolarea întregului complex, iar în 1984 spitalul brâncovenesc și celelalte clădiri au fost demolate, iar singura care a supraviețuit a fost Biserica Domnița Bălașa, împreună cu statuia Domniței Bălașa. Astăzi, pe acolo, pe locul unde a fost cândva spitalul acesta brâncovenesc, circulă o șosea sau un bulevard foarte important din București. Este cu atât mai impresionant dacă ne gândim că Safta Brâncoveanu încercase prin testamentul ei să protejeze pentru viitor această operă filantropică. Și, de fapt, aceste așezăminte brâncovenești reprezintă continuarea peste generații a spitalului brâncovenesc. Este o tradiție care începe de la domnitorul Constantin Brâncoveanu, fiica sa Domnița Bălașa, Grigorie Brâncoveanu și, iată, în final, Safta Brâncoveanu. În cazul Saftei, milostenia devine aproape o formă de maternitate, după cum am spus mai înainte. Neavând copii, ea și-a îndreptat grija spre bolnavi și săraci. Dacă privim așezămintele brâncovenești și lucrarea Sfintei Cuvioase Safta Brâncoveanu, prin ochii societății de astăzi, descoperim o actualitate destul de surprinzătoare. Spitalul ei nu era doar o clădire, ci expresia unei concepții creștine. Ce vrea să spună lucrul acesta? Că omul care suferă devine aproapele nostru, iar credința trebuie să se transforme în faptă. Spitalul fusese întemeiat tocmai spre mânghierea celor lipsiți și în nevoi. Fiind integrat într-un ansamblu în care biserica, școala, azilul și spitalul funcționau împreună. În secolul al XIX-lea, România nu avea un sistem social și medical pe care îl cunoaștem astăzi. Pentru omul sărac, boala putea însemna nu numai suferință fizică, ci și imposibilitatea de a primi îngrijire. În această lume, Safta Brâncoveanu a înțeles că averea creștinului nu poate fi despărțită de responsabilitatea față de cel aflat în nevoi. Ea a folosit o parte importantă din milostenile, din moștenirea familiei pentru milostenii și pentru a crea o instituție care să supraviețuiască. Astăzi avem spitale publice, servicii sociale și centre pentru vârstnici, fundații și organizații caritabile. Și totuși, problema fundamentală pe care a văzut-o Safta nu a dispărut. Adică există încă oameni singuri, bolnavi, vârstnici, abandonați. Există încă familii sărace și copii care au nevoie nu numai de ajutor material, ci și de prezența cuiva lângă ei. Diferența este că astăzi suntem tentați să spunem că există instituții care trebuie să se ocupe de ei. Safta Brâncoveanu ne răspunde prin însăși viața ei că instituția nu poate înlocui mila personală. Și o lecție foarte actuală pe care Safta Brâncoveanu ne-o pune astăzi în față: ce facem cu ceea ce avem noi astăzi? Safta aparținea uneia dintre cele mai bogate familii ale epocii sale. Ar fi putut să-și folosească averia numai pentru confortul personal. În schimb, după moartea soțului, a transformat o mare parte din această moștenire într-o operă care a slujit oamenilor vreme de aproximativ un secol și jumătate. Ea este cea care, pe lângă că a construit multe locașuri și a ajutat, bineînțeles, multe locașuri, la Mănăstirea Văratei, la care ea se retrage spre sfârșitul vieții, a făcut foarte multe milostenii. Sunt foarte cunoscute milosteniile ei pe care le făcea în Sfântul Munte Athos. Pur și simplu a restaurat chiar din temelii multe din mănăstirile Sfântului Munte și astăzi ea este pomenită acolo. Și apare întrebarea pentru omul contemporan de astăzi: ce fac eu și ce facem noi cu ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat și cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Nu este vorba numai despre bani. Unul are avere, altul are educație, altul are influență, altul are timp, altul are pricepere, iar altul poate pur și simplu să stea lângă un om singur. În acest sens, Safta Brâncoveanu, pe care astăzi o prăznuim, ne învață trecerea de la ce posed eu la cui îi pot fi eu de folos. Omul, să știți că nu este numai trup, numai minte și nici numai suflet. El trebuie privit întreg. De aceea, modelul brâncovenesc și tot neamul acesta brâncovenesc pe care astăzi și mâine îl prăznuim, inspiră și astăzi parohiile și mănăstirile noastre și pe orice creștin. Pe lângă biserici există, după posibilități, știm, cantine sociale, centre pentru copii, cabinete medicale, centre pentru vârstnici, burse pentru elevi și studenți sau sprijini pentru familiile aflate în dificultate. Liturghia din biserică trebuie să-și găsească prelungirea în liturghia aproapelui. Safta Brâncoveanu, să știți că nu ne întreabă astăzi dacă putem construi un spital. Ne întreabă dacă putem deveni noi înșine un loc de vindecare pentru omul de lângă noi. Nu toți putem ridica așezăminte brâncovenești, dar putem ridica un om căzut, nu toți putem întreține un spital, dar putem cerceta un bolnav. Nu toți putem întemeia un azil, dar putem sta o oră, un minut, 10 minute, lângă un bătrân singur. Aceasta, cred că este actualitatea Sfintei Safta Elisabeta Brâncoveanu. Într-o societate care măsoară succesul prin ceea ce omul actualizează și prin ceea ce omul actualizează și acumulează, ea propune o altă măsură: cât din ceea ce ai reușit să transformi în iubire pentru ceilalți. Și aici se întâlnesc foarte frumos cuvintele Evangheliei: bolnav am fost și m-aș cercetat. Se spune că într-un oraș, doi oameni foarte bogați au hotărât să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce primiseră în viață. Primul a zidit o biserică mare și frumoasă. A împodobit-o cu marmură, cu icoane, cu candelabre scumpe. Când lucrarea s-a terminat, stătea înaintea ei și spunea cu mulțumire: acum am lăsat ceva în urma mea. Oamenii își vor aminti de mine. Cel de-al doilea nu a zidit nicio biserică. În schimb, a luat din averea lui și a făcut o casă pentru bătrânii singuri, a plătit doctorul unor oameni săraci, a trimis câțiva copii la școală și, în fiecare seară, mergea el însuși să ducă mâncare celor care nu puteau veni să o ceară. După mulți ani, cei doi au murit. Într-o noapte, un bătrân din acel oraș a avut un vis. A văzut două biserici înaintea lui Dumnezeu. Una era măriață, frumoasă, cu candelabre, cu marmură, dar era goală. Cealaltă nu avea ziduri. Pereții ei erau bătrânii care fuseseră îngrijiți, ferestrele erau ochii copiilor care învățaseră carte, iar candelabrele erau lacrimile bolnavilor care primiseră ajutor. Iar altarul era alcătuit din toate inimile care se rugaseră pentru binefăcătorul lor. Bătrânul a întrebat pe Dumnezeu: Doamne, cine a zidit această biserică? Nu am văzut-o niciodată în oraș. Și a auzit răspunsul: aceasta nu a fost zidită în oraș, a fost zidită în oameni. Când s-a trezit, bătrânul a înțeles că există ziduri pe care timpul le poate dărâma, dar există zidiri pe care nici moartea nu le poate atinge. Care este tâlcul acestei povestiri, iubiți frați și surori? Aici poate fi văzută foarte frumos și lucrarea Saftei Brâncoveanu. Spitalul brâncovenesc a putut fi demolat, zidurile lui au dispărut, dar binele făcut acolo, vreme de generații, de un secol și jumătate, nu a fost numai cel construit din cărămidă, și binele cel care a fost făcut acolo, vreme de generații, nu a putut fi demolat și nu va fi demolat niciodată. Adevăratul așezământ brâncovenesc nu a fost numai cel construit din cărămidă, ci cel construit, în primul rând, în inimile oamenilor care au călcat pragul acestui așezământ și au primit vindecare. Iar pentru noi astăzi, întrebarea nu este neapărat ce clădire voi lăsa în urma mea, ci mai ales ce om va fi mai bun, mai sănătos, mai puțin singur și mai aproape de Dumnezeu, pentru că eu am trecut prin viața Lui. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 20 și 2 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul serii la Radio Reîntregirea continuă și vă propunem spre audiție în momentele următoare actualitatea, radiojurnalul Radio Trinitas, înregistrarea buletinului de la ora 18.
3: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica 11-a după Rusalii. La Biserica Voivodală, Sfântul Gheorghe Nou din capitală a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Preafericitul părinte, patriarh Daniel, a transmis un mesaj în contextul duminicii migranților români. Motorina a coborât astăzi sub 10 lei pe litru în unele stații după prima reducere a accizei, iar circulația pe centura municipiului Bacău va fi închisă de mâine până la finalul acestei luni. Acum știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica 11-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii Evanghelia de la Sfântul Apostol Matei, în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește pilda datornicului nemilostiv. Referitor la acest text, Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, a spus că ne învață că iertarea aproapelui ne face milostivi asemenea lui Dumnezeu.
1: În esență, Evanghelia ne arată că iertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu. Principalele trei învățături ale Evangheliei de astăzi sunt acestea. Prima, Dumnezeu este milostiv și iertător când este rugat de cei păcătoși să le ierte greșelile lor. A doua, Dumnezeu ceartă spre îndreptare pe cei care au primit iertarea Lui, dar nu iartă la rândul lor pe cei care le-au greșit lor. A treia, prin iertarea celor care ne-au greșit, noi devenim milostivi ca Dumnezeu cel milostiv, biruind dreptatea prin bunătate. Evanghelia Duminicii a 11-a, după Rusalii, ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu care iartă oamenilor greșelile lor și în același timp cere oamenilor să ierte și ei la rândul lor greșelile altora. Din acest motiv, Evanghelia ne spune că dacă noi însă nu iertăm altora, Dumnezeu trece de la iertare la dreptate, pedepsind spre îndreptare pe cel nerecunoscător și nemilostiv.
0: Dumnezeu este milostiv cu omul care se pocăiește și drept cu cel care nu arată iubire față de semeni.
1: Dumnezeu cel milostiv și iertător îl responsabilizează pe omul nemilostiv și neiertător, aducându-i aminte cât de mult pierde spiritual dacă nu este și el iertător sau milostiv, asemenea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt creați după chipul Dumnezeu, dar la asemănarea cu Dumnezeu ajung numai cei ce trăiesc în comuniune cu El prin rugăciune și împlinesc voia Lui în viața lor, fiind buni și milostivi, adică numai sfinții. Prin urmare, omul care nu iartă altora greșelile lor nu poate dobândi sfințenia care vine la Dumnezeu. Atât de mult ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, câtă iubire sfântă și milostivă adunăm în sufletul nostru prin pocăință pentru păcatele proprii.
0: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. La Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul și preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu a fost citit de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Casian.
2: După consultarea sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Doamne, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folos duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu să fie numărată cu sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, în 16 august, în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

0: iubitoare de biserică și de neam. Astfel, credința Sfintei Maria Brâncoveanu a devenit prin puterea exemplului un izvor de speranță revărsat asupra întregii familii și mai departe asupra întregului popor român care i-a păstrat cu evlavie amintirea. Fiii ei au mers spre moarte cu tărie, tocmai pentru că fuseseră crescuți în credință creștină, ortodoxă și iubire de neam. Nepoții și ginerii care au rămas în captivitate alături de ea au avut în persoana ei o pildă de răbdare și speranță în ceasurile cele mai grele. Ea este o dovadă vie că harul lui Dumnezeu poate întări atât de mult o inimă zdrobită de putere, încât poate săvârși fapte ce depășesc puterile firii omenești.
1: La finalul momentului solemn, cele 6 icoane relicvare ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, binecuvântate joi de Patriarhul României, au fost oferite lăcașurilor ctitorite sau sprijinite de aceasta în timpul vieții. Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, Mănăstirea Berivoi, Mari din județul Brașov, Mănăstirea Hurez, Mănăstirea Surpatele și Mănăstirea dintr-un lemn din județul Vâlcea și Mănăstirea Viforâta din județul Dâmbovița. După încheierea slujbei și a momentului solemn, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu au fost așezate spre închinarea credincioșilor într-un baldachin special amenajat în pridvorul Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul Duminicii Migranților Români, care este sărbătorită în prima duminică după sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Patriarhul României a subliniat că parohiile ortodoxe românești din afara României au devenit adevărate cămine duhovnicești, locuri în care credința ortodoxă, limba română și tradițiile românești sunt păstrate și transmise copiilor și tinerilor. Textul este intitulat În Biserică Românii din străinătate se simt ca acasă. Ascultăm un fragment al mesajului în lectura preotului Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: În fiecare an, în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă Română celebrează Duminica Românilor Migranți, zi de rugăciune și comuniune cu toți fiii și fiicele neamului nostru aflați departe de țară. Această duminică a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 2009, continuând inițiativa începută în anul 2006 în Mitropolia Moldovei și Bucovinei ca expresie a grijii pastorale față de milioanele de români care trăiesc și lucrează în afara României. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, biserica având datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
1: De asemenea, Patriarhul României subliniază în mesajul transmis că biserica îi poartă în rugăciune pe toți fiii și fiicele ei care, din diferite motive sau în împrejurări dificile ale vieții, și-au părăsit locurile natale pentru a se stabili temporar sau permanent în altă țară.
2: Astfel, biserica se roagă pentru familiile despărțite de distanțe, pentru copiii rămași acasă, pentru părinții care își așteaptă fiii și fiicele și pentru toți cei care poartă în suflet dorul de casă și de biserica în care au fost botezați. Sfânta Scriptură ne arată că experiența strămutării, privegiei sau exilului este prezentă și în istoria mântuirii. Patriarhul Avram a răspuns chemării lui Dumnezeu plecând spre o țară necunoscută. Iosif, fiul dreptului Iacov, a trăit departe de casa părintească, iar poporul ales a cunoscut de mai multe ori durerea exilului. Însuși Domnul Iisus Hristos, încă din copilărie, a fost constrâns de împrejurări să ia calea exilului în Egipt, împreună cu mama sa, Fecioara Maria, și cu dreptul Iosif. De aceea, biserica privește cu iubire și responsabilitate spre toți cei care trăiesc departe de patria lor, știind că Dumnezeu este aproape de fiecare om aflat printre străini.
1: Ați ascultat un fragment din mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica Migranților Români în lectura preotului Florin Petre de la biroul de presă al Patriarhiei Române. Duminica Migranților Români este celebrată anual în biserica noastră în prima duminică după adormirea Maicii Domnului. La mănăstirea Văratec din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomasul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Părcaș a fost citit de Sfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
3: Smerenia noastră, după consultarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viața plăcută lui Dumnezeu a acestor sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia lor vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept slăvitor ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției Sfintei Biserici Ortodoxe și chemând în ajutor halul Preasfintei Treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci, Sfintele Cuvioase, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Varate, să fie numărate între Sfinții Bisericii și să fie pomenite cu cântări de laudă în ziua lor de prăznuire, la 17 august în fiecare an, urmând ca acestea să fie înscrise în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
1: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Văratec a fost citit de Părintele Mitropolit Teofan.
4: Deosebite prin obârșie, aceste trei sfinte se întâlnesc totuși într-o singură temelie duhovnicească, aceea a rugăciunii neîncetate purtate în taina inimii, a milosteniei săvârșită cu smerenie și discreție și a hărniciei și iubirii milostive revărsate asupra celor aflați în nevoi. Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, alături de celelalte 13 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din care s-au ridicat aceste sfinte femei. Prin viețile lor duhovnicești, ele au luminat sufletele monahiilor și ale credincioșilor mireni, arătându-le calea mântuirii în Hristos.
1: În al preasfinția sa a adresat de asemenea câteva gânduri referitoare la învățăturile ce se desprind din viața celor trei sfinte, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu.
4: Sfânta Cuvioasă Nazaria ne arată că rugăciunea curată nu este o utopie, ci omul cu minte veghetoare, cu cuget curat și cu inimă trează, este ajutat de Dumnezeu să alcătuiască omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum mărturisesc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și prin aceasta să dobândească în duh smerit dulceața rugăciunii. Sfânta Cuvioasă Olimpiada ne arată de asemenea că asumarea grijilor exterioare, responsabilități edilitare, administrative sau de conducere nu sunt piedici pentru ca omul să ajungă la Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă aceste slujiri sunt asumate în numele lui Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, ele devin prin os de jertfă curată adusă la tronul Preasfintei Treimi.
1: La final, Stavrofora Iosefina Giosanu a punctat importanța evenimentului de astăzi pentru obștea mănăstirii Văratec.
5: Precum apostolii pe tabor, fiecare dintre noi am retrăit astăzi în slava lui Dumnezeu, bucuria întâlnirii cu Hristos, iar la revenirea acasă a sfintelor moaște așezate într-o prea frumoasă raclă, am simțit cu adevărat cum se restabilește frumusețea chipului lui Hristos în noi. O asemenea sărbătoare nu se pregătește într-o zi și nici într-un an. Am putea spune că ea se pregătește de aproape 240 de ani de când s-a pus bazele acestei mănăstiri. Generații de călugărițe au venit aici în rugăciune și ascultare, păstrând probabila bisericii, rânduiala statornicită de întemeitorii acestei chinovii.
1: Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii Văratec. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a sfințit astăzi mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Turnu Roșu, județul Sibiu. Cu acest prilej, biserica a primit și cel de-al doilea hram, având ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei. După slujba târnosirii, ierarhul a săvârșit sfânta liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte a grupului Tronos. Alături de credincioși s-au aflat oficialități locale, județene și centrale, invitații de seamă și pelerini. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Laurențiu a vorbit credincioșilor despre însemnătatea acestei zile.
6: Numai Dumnezeu știe cât efort, câtă dragoste, câtă chipzuință, câtă așteptare de ani de zile până să se ajungă la acest moment în care spațiul pe care ni l-a oferit Dumnezeu nouă ca să trăim aici pe pământ, pământul acesta, l-am delimitat. Am cimtit rugăciunea de punere a temeliei casei Domnului și apoi s-a edificat această lucrare, aducându-i prin nostru Dumnezeu. Deci ceea ce ne-a dat El, îi înapoiem noi.
1: În continuare, părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a citit mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel adresat credincioșilor din diaspora. La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Petroniu Tănase, starețul așezământului monahal, a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.
7: Cu inima plină de recunoștință și de bucurie duhovnicească vă adresez în numele obștii monahale și ale tuturor celor ce iubesc această sfântă mănăstire mulțumire pentru binecuvântarea de a fi săvârșit astăzi slujba de târnosire a noului locaș al nostru prin sfințirea Sfintei Mese și a picturii. Ziua de astăzi va rămâne înscrisă cu litere de lumină în istoria mănăstirii noastre. Prin rugăciunile și binecuvântarea înalt preasfinției voastre, acest sfânt locaș a devenit pe deplin casa lui Dumnezeu, loc al prezenței Harului Dumnezeesc și al întâlnirii omului cu Hristos.
1: Andreea Voicu, primarul comunei Racovița, a oferit părintelui arhimandrit Petroniu Tănase titlul de cetățean de onoare al comunei Racovița pentru efortul depus și în semn de cinstire și prețuire.
8: Mă gândeam când urcam acum spre mănăstire de dimineață că aici se vor ruga copiii noștri, nepoții, strănepoții, vom ajunge să fim pomeniți de ei, se vor ruga pentru noi și asta cred că îi dă puterea și măreția acestei zile mărețe. Faptul că de acum înainte acest loc va conduce generații viitoare și va face ca iubirea pentru Hristos, iubirea pentru creștinism să înflorească aici la noi acasă.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oferit arhimandritului Petroniu Tănase crucea șaguniană pentru clerici, cea mai înaltă distinție acordată de mitropolia Ardealului, ctitorilor și binefăcătorilor mănăstirii acte de cinstire. Paraclisul mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj a fost sfințit astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Slujba de târnosire și sfânta liturghie au fost săvârșite de ierarh alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în ziua de pomenire a sfinților martiri brâncoveni, mitropolitul Andrei a arătat că sfinții martiri brâncoveni rămân un model pentru credincioși.
9: Dăm slavă lui Dumnezeu că avem libertate absolută să venim la biserică, să ne rugăm, să ne preocupăm de cele creștine. Avem libertate absolută. Privim în sus la cei care și-au plătit credința cu viața lor. Noi avem libertate absolută să ne manifestăm creștinește. Și lucrul acesta îl știți și dumneavoastră la ultimul recensământ. Marea majoritate a românilor s-au declarat ortodox și credincioși. Însă, duminica la biserică, dintre toți românii aceștia ortodoxi, care, pe bună dreptate, măcar verbal l-a mărturisit pe Hristos, 10% vin duminica la biserică. Ceilalți 90%, ce se întâmplă cu ei? Păi ceilalți 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră. A celor care veniți la biserică, să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică.
1: Mănăstirea Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva se află în munții Apuseni, la aproximativ 1200 de metri altitudine, în apropierea lacului Beliș Fântânele. Așezământul monahal a fost înființat în 2002, iar Biserica Mare a fost sfințită în 2018. În prezent, la mănăstire continuă lucrările la noul ansamblu monahal, a cărui piatră de temelie a fost sfințită în septembrie anul trecut. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit astăzi la mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae de la Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu prilejul celui de-al doilea hram al vetrei monahale, ierarhul, înconjurat de un numeros obor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
10: Sfinții martiri brâncoveni, unindu-se cu Hristos, prin martirajul lor au trecut pe tărâmul veșniciei fericite. Prin trăire jertfelnică ei au dobândit viața nemuritoare, viața înviată și biruitoare. Pentru aceasta este nevoie să-ți pui voința ta la unison cu voința dumnezeiască. În această privință, Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, scria: cel ce vrea să rămână în veac, trebuie să facă voia lui Dumnezeu, care este veșnic. Ca să-L asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii puternic în credință, aceasta fiind o decizie existențială a creștinului pentru Hristos și biserica sa, în această lume în care toate sunt supuse devenirii și morții.
1: Biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779. A fost construită în satul Comor, de unde în anul 1939, la dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află în prezent. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru Duminica Migranților.
11: Păstrați-vă cât mai vie, prin rugăciune, legătura cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu toți sfinții, cu biserica și cu țara. Și nu îngăduiți ca distanța să rodească înstrăinarea spirituală sau destrămarea familiei. Nu vă reprimați nostalgia locurilor natale, ordorul arzător după ce rămași acasă. Bunici, părinți, frați și surori, fii și fiice, rude, apropiate sau îndepărtate, ci folosiți-le ca prilejuri de mărturisire cu demnitatea originii și identității voastre și ca ancore pentru neuitarea țării care v-a plămădit.
1: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ortodoxii din Șișești, județul Maramureș, au de astăzi un sfânt lăcaș în care să participe la sfintele slujbe și să îi aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost sfințită după 14 ani de lucrări de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a săvârșit și sfânta liturghie, în cadrul căreia a subliniat bucuria evenimentului de astăzi.
12: 53% din comunitate sunt ortodoxi, din cei 1500 de suflete, și 40% sunt greco-catolici. Au început demersurile să obțină un loc, au obținut acest loc foarte bine așezat în centrul localității și au demarat lucrările, am pus piatră de temelie în septembrie 2012, când era păstor părintele Octavian Andreica, urmașul celui care a păstorit aici între 1976-1993, părintele Gheorghe Andreica, și care s-a stins tocmai datorită tulburărilor care au fost și suferinței pe care a purtat-o și umilințelor la care a fost supus.
1: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, Părintele Paroh Iuliu Cius Băian și fostul paroh Părintele Octavian Andrei, că au fost distinși la final cu Crucea Voievodală Maramureșeană. Primarul Comunei Șișești a primit medalia Iustinian Arhiepiscopul, iar Consiliul Parohial medalia omagială preot Nicolae German. Medalii și diplome au mai fost acordate și binefăcătorilor și ctitorilor. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a fost astăzi în mijlocul comunității parohiei Schimbarea la Față din localitatea stațiune Băile Herculane. În ultima perioadă s-a lucrat la reabilitarea, renovarea și înfrumusețarea exteriorului Sfântului Lăcaș, iar ierarhul a binecuvântat în această dimineață lucrările realizate. După sfințirea exteriorului bisericii, preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie a oferit și al doilea hram, sărbătoarea de astăzi, Sfinții Martiri Brâncoveni. La finalul slujbei, episcopul Caransebeșului a rostit un cuvânt de învățătură.
13: Aici, la Herculane, avem o comunitate euharistică, vie și dinamică, harnică și darnică, o comunitate și de rugăciune și de acțiune. Au grijă atât de biserica de zid, cât și de biserica din sufletele lor. Îl felicităm pe părintele protopop și paroh Iosif Frenț, îi felicităm pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici, le mulțumim tuturor celor care s-au implicat la înfrumusețarea și împodobirea acestei biserici. Dorim acestei comunități euharistice pace, liniște și pe mai departe să fie cu multă grijă față de Biserica Mântuitorului Hristos, așa cum au făcut-o până acum.
1: Au fost prezente autoritățile locale și numeroși credincioși din orașul Băile Herculane, dar și credincioși din alte părți ale țării. Biserica Schimbarea la Față din orașul stațiune Băile Herculane a fost ridicată în anul 1864. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Ungariei, a slujit astăzi la Mănăstirea Părhăuții, județul Suceava. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfințitul Părinte Siluan i-a îndemnat să cultive și să sporească credința în Dumnezeu.
14: Dacă vom primi și noi în suflete această sămânță a credinței, lucrând ogorul sufletelor noastre și având grijă ca ea să crească dintr-un grăunte cât cel de muștar și să crească mare, vom înțelege altfel toate lucrurile lumii acesteia, toate împrejurările, bucuriile, încercările și necazurile și viața noastră aici pe pământ nu va fi doar o simplă viață legată de lucrurile pământene, de hrană, de băutură, de bogăție, de poziție socială și așa mai departe, ci vom înțelege că sufletele noastre sunt veșnice, iar viața noastră aici pe pământ, care este atât de repede trecătoare și de scurtă, poate deveni doar o pregătire pentru viața cea veșnică.
1: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Ungariei, credincioșii prezenți au avut ocazia de a se închina la racla cu fragmente din cinstitele moaște ale mai multor sfinți aflate în patrimoniul Mănăstirii Părhăuți. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Cireșu din protopopiatul Drobeta Turnul Severin. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii grupului psaltic Sfântul Nicodim. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
15: Aici, în localitatea Cireșu, în apropierea peșterii Topolnița, a doua peșteră ca lungime din țara noastră, am avut preoți vrednici, preoți care au ridicat biserici, care au slujit lui Dumnezeu în vremurile grele de după al doilea război mondial și până în decembrie 1989. L-am pomenit pe părintele Valeriu Brânzan, care din piatră de cal, care a ajutat de enoriașii care au cărat acest material să zidească biserică, l-au cărat aici în localitatea aceasta, în Cireșu. Un preot care a ridicat două biserici, una în satul Jupănești. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta frumoasă ce s-a desfășurat de către preoți și se desfășoară în continuare. Ne gândim la sfinții brâncoveni, la sfinții martiri brâncoveni care n-au avut parte de bucurie în ziua de Sfântă Maria, așa cum pe întrecuprinsul țării sunt hramuri nedei și creștinii și în trecut și astăzi și sper că și în viitor se vor bucura.
1: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Continuăm acum cu alte informații. Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă astăzi ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Modificarea fiscală a redus prețul combustibilului sub pragul de 10 lei în unele stații. Odată cu aplicarea reducerii prețurilor, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția pieței. La final, datele despre vreme, până diseară la ora 21, este în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Alexandra Roșioară de la ANM.
16: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi maxime de 33-35 de grade. Temperaturile acestea sunt deosebit de ridicate pentru această perioadă în aceste zone și, de asemenea, este și disconfort termic ridicat.
1: Și mâine, între orele 10 și 17, va fi în vigoare o atenționare cod galben, tot pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
16: În Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei, temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. În aceste zone va fi și caniculă, disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în regiunea vestice și în extremitatea de sud-vest.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă călătorie prin Europa. Descoperim astăzi Finlanda, țară din Europa de Nord care se învecinează cu Suedia, Norvegia și Rusia și, conform rapoartelor oferite de către Națiunile Unite, aceasta este cea mai fericită țară din lume. Deși în mod tradițional țările nordice ocupă primele locuri în acest top, recent Finlanda a reușit să facă un salt surprinzător de pe poziția a cincea direct către vârful topului. Capitala acestei țări este Helsinki, cel mai mare oraș din Finlanda. În comparație cu alte capitale europene, Helsinki tinde să fie una dintre cele mai mici. De asemenea, pentru turiști sau cei care iau în calcul să se mute în acest oraș, este important de reținut faptul că Helsinki are peste 300 de insule legate de o multitudine de poduri. Sauna este una dintre tradițiile cele mai cunoscute în Finlanda și, conform statisticilor, există mai multe saune decât automobile. Chiar și un celebru fast food din Helsinki are o saună pe care o pune la dispoziție clienților săi. Poziția geografică a Finlandei oferă locuitorilor și vizitatorilor săi o serie de spectacole uimitoare de lumini pe cer. În timpul iernii poate fi văzută aurora boreală și chiar în unele zone din țară locuitorii pot experimenta nopțile polare pentru mai multe luni. La fel ca în celelalte state scandinave, Finlanda permite accesul liber al publicului în pădurile, lacurile și râurile sale. Asta înseamnă că finlandezii pot să se plimbe, să facă drumeții, să iasă cu cortul sau chiar să culeagă ciuperci, câtă vreme nu lasă în urma lor deșeuri. Clima Finlandei este rece în timpul iernii, așa că cei care se gândesc să viziteze această țară pe timpul iernii trebuie să se pregătească cu haine groase. Recordul negativ de temperatură a fost stabilit în 1999, când meteorologii au înregistrat o temperatură de minus 51,5 grade Celsius. Vestea bună este că în capitală, temperatura medie în timpul iernii este de doar minus 5 grade. De-a lungul timpului, finlandezii au dezvoltat o serie de tradiții interesante și unele chiar amuzante, printre care amintim faptul că cei care obțin titlul de doctor primesc cadou un joben și o sabie. O altă tradiție, de data aceasta amuzantă, este faptul că aici, în Finlanda, se sărbătorește Ziua Națională a Somnului, în care cei care se trezesc ultimii în fiecare familie sunt aruncați în lacuri sau în mare ca pedeapsă. Finlandezii se dovedesc a fi printre cei mai mari consumatori de lapte din lume, după cum arată statisticile. Autoritățile finlandeze pun accentul pe siguranța cetățenilor și astfel tind să fie extrem de severe în ceea ce privește traficul rutier. Astfel, depășirea vitezei regulamentare este drastic pedepsită, vinovații fiind amendați în funcție de veniturile pe care le realizează. În aceste condiții, amenzile de circulație se pot ridica chiar și la 100.000 de dolari. Finlandezii își ocupă timpul liber cu o multitudine de sporturi și competiții care mai de care mai neobișnuite. De exemplu, campionatul de cărat soții, vânătoarea de țânțari, aruncatul cu telefonul mobil sau fotbalul de mlaștină. Finlanda investește în cetățenii săi, asta incluzând educația. Unul dintre cele mai cunoscute aspecte ale sistemului educațional este că acesta este gratuit. Această gratuitate se aplică atât cetățenilor finlandezi, cât și celor din comunitatea europeană pentru toate formele de educație, inclusiv cea universitară. Fiind o țară cu foarte multe lacuri, mai exact 187.888 de lacuri, Finlanda mai este numită și țara cu mii de lacuri. Țările nordice sunt cunoscute pentru consumul mare de cafea, iar finlandezii nu sunt o excepție. Câte căni de cafea pe an beau? Greu de estimat. Dar un finlandez consumă în medie aproximativ 12 kg de cafea pe an. Daneza, norvegiana și suedeza sunt asemănătoare, iar cu puțin efort nu este chiar atât de greu să le și înțelegi, chiar dacă cele trei nu sunt 100% la fel. Dar finlandeza este complet diferită. Limba finlandeză face parte din grupul de limbi fino-ugrice, subfamilia limbilor uralice, și se aseamănă mult mai mult cu limba estoniană decât cu cele scandinave.
chiar dacă vecinii Finlandei sunt țările scandinave. Finlandezii se pot mândri cu faptul că au unul din cele mai bune pașapoarte din lume, aflându-se în top imediat după Germania, Singapore și Japonia. Ei pot vizita majoritatea țărilor din lume fără a obține viză. Și mai aflăm că în Finlanda găsim și orășelul lui Moș Crăciun. Acesta este Rovaniemi, din Laponia. În continuare, vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Finlandei.

0: Aventurile lui Pinocchio, capitolul 4. Așadar, aflați copiii mei că pe când bietul Geppetto era dus fără nicio vină la închisoare, ștrengarul de Pinocchio scăpa din ghearele gardistului, a rupt-o la fugă peste câmp ca să se întoarcă mai repede acasă. Și, în iuțeala fugii, sărea peste movile, peste garduri, peste gropi pline cu apă, întocmai ca o căprioară, ori ca un iepure urmărit de vânători. Ajuns în fața casei, găsi ușa întredeschisă. O împinse, intră, trase zăvorul și se trânti pe jos, scoțând un lung suspin de mulțumire. Dar mulțumirea lui nu ținu mult, deoarece auzi în odaie pe unul care făcea "Cri, cri, cri, cine mă strigă?" zise Pinocchio tremurând de spaimă. "Eu sunt." Pinocchio se întoarse și văzu un grăier cât toate zilele care sărea sprinten pe zid. "Ia spune, grăiere, cine ești?"
1: "Eu sunt grăierașul vorbitor și locuiesc în odaia asta de mai bine de 100 de ani."
0: "Bine, bine, dar astăzi odaia e a mea," răspunse Pinocchio. "Și dacă vrei să-mi faci o mare plăcere, șterge-o repede de aici, fără să te mai uiți înapoi."
1: "N-am să plec," adăugă grăierul, "până când nu ți-o-i spune un lucru."
0: "Bine, haide, spune mai repede și șterge-o."
1: "Vai de copiii care nu-și ascultă părinții și fug din casa părintească. Nor să aibă binecuvântare în lume și mai curând sau mai târziu, amar o să se căiască."
0: "Cântă, grăiere dragă, cântă cât vrei și cât îți place. Eu știu una și bună. Mâine, cum s-o lumina de ziua, îmi iau catrafusele și pe aici mi-e drumul, că dacă rămân știu eu ce mă așteaptă. O să mi se întâmple ca celorlalți copii. O să mă trimită la școală și de voie de nevoie o să fiu silit să învăț. Și îți spun curat, chef de carte nu prea am. Îmi place mai bine să alerg după fluturi cât e ziua de mare și să mă sui prin pomii după cuiburi de păsărele."
1: "Sărmane neghiob, dar tu nu știi că în ziua când te vei face mare o să fii un nătărău și jumătate și toată lumea o să-și bată joc de tine?"
0: "Ia slăbește-mă cum ar afeturile tale, grăier ce ești," zise Pinocchio.
1: Dar grăierul, liniștit și cu minte în loc să se supere de obrăznicia păpușii, urmă pe același ton.
0: "Bine, dacă nu-ți place cartea, de ce nu te apuci tu de vreun meșteșug ca să-ți câștigi prin muncă pâinea de toate zilele?"
1: "Vrei să-ți spun pe șleau?" răspunse Pinocchio al nostru, care cam începuse să-și piardă răbdarea.
0: "Din toate meșteșugurile din lume, numai unul singur îmi place cu adevărat."
1: "Care anume?"
0: "Cel de a mânca, a bea, a dormi și a petrece, și de a hoinări de dimineața până seara."
1: "Însă," adăugă grăierașul vorbitor pe același ton liniștit, "toți cei care fac așa sfârșesc la spital ori la pușcărie."
0: "Ascultă, grăier împielițat, dacă mai urmezi cu fleacurile tale, îmi ies din pepen și e vai de tine."
1: "Sărmane Pinocchio, mi-e milă de tine."
0: "Da, dar pentru ce ți-e milă?"
1: "Pentru că ești păpușă și ce e mai rău, ai și capul de lemn."
0: La auzul acestor vorbe, Pinocchio sări turbat de mânie, puse mâna pe un ciocan de lemn și a zvârli cu el în grăier. Poate că nu și închipuia să-l nimerească, însă din păcate îl nimeri drept în cap. Așa că bietul grăiere abia mai putu să strige "cri, cri, cri" și sări printr-o spărtură din geam afară.

În Salonic locuia și Nestor, un tânăr care devenise creștin datorită propovăduirii Sfântului Dimitrie. În fiecare zi, Nestor stătea în mulțime și privea cu durere cum Lius îi ucidea pe creștini. Își dorea ca păgânii să cunoască puterea adevărului, puterea lui Dumnezeu și să renunțe razeilor în numele cărora era vărsat sânge nevinovat. Așadar, a mers în temniță la Dimitrie, a povestit ce se întâmplă și i-a spus: nelegiuitul împărat se umple cu trufie văzând cum Liu se învinge pe toți. Chiar dacă e mult mai puternic decât mine, vreau să mă lupt cu Lius. Binecuvintează-mă și roagă-te Domnului să înving sau să-mi dau viața pentru el. Atunci Dimitrie a făcut semnul Sfintei Cruci pe capul lui Nestor și a spus: du-te, Nestor, și învinge-l pe Lius, apoi mărturisește-l pe Hristos. Primind harul lui Dumnezeu, Nestor s-a simțit deodată mai puternic ca niciodată și s-a îndreptat plin de curaj spre arena unde se țineau luptele. Ajuns acolo, l-a provocat pe Lius la luptă înaintea tuturor, dar împăratul care era de față l-a chemat la el și a zis: tinere, de ce vrei să îți pierzi viața? Nu vezi pe câți alții mai puternici decât tine i-au omorât? Dacă ești sărac și te gândești că omorându-l vei primi daruri de la mine, ia punga asta de bani și du-te la casa ta fără luptă. Nestor i-a răspuns cu hotărâre: împărate, nu sunt nici sărac și nici nu vreau să-mi pierd viața. Sunt aici să-l mărturisesc pe Iisus Hristos cel înviat. Și apropiindu-se de Lius, Nestor și-a dat jos mantia și a strigat: Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mă! Apoi, ca un alt David împotriva lui Goliat, Nestor s-a repezit asupra vandalului și l-a înjunghiat cu un pumnal drept în inimă. Totul s-a petrecut atât de repede încât împăratului nu-i venea să creadă. Abia stăpânindu-și furia, l-a întrebat pe Nestor: tinere nechipzuit, cu ce vrăj l-ai învins pe Lius? Împărate, nu l-am învins cu vrăj, ci cu puterea lui Hristos, adevăratul Dumnezeu. Auzind acestea, Galeriu a poruncit ca lui Nestor să-i fie tăiat capul cu același pumnal cu care îl omorâse pe Uriaș. Astfel a fost învrednicit Nestor să-și verse sângele pentru Dumnezeu. După cele petrecute, Galeriu era cumplit de mânios. Își pierduse luptătorul preferat, iar din ce în ce mai mulți păgâni, luminați de puterea lui Dumnezeu, alergau să devină creștini. Atunci, unii din slujitorii lui viclenii au amintit că Nestor rostise în arenă numele lui Dimitrie și, prin urmare, fostul guvernator era vinovat de moartea uriașului. Fără să stea pe gânduri, împăratul cel cu mintea întunecată, dorind răzbunare, a poruncit câtorva soldați să-l omoare pe Dimitrie. Înarmați cu sulițe, soldații au intrat în temniță, iar sfântul, care se ruga neîncetat, i-a întâmpinat liniștit. Fără să-i întrebe ce aveau de gând să facă și fără să li se împotrivească, Dimitrie și-a ridicat singur mâna dreaptă. Astfel, prima lovitură de suliță i-a străpuns coasta, în aceeași coastă în care fusese străpuns odinioară și Mântuitorul Hristos pe cruce. Sfântul a fost ucis pe nedrept în 26 octombrie, în anul 306, la vârsta de numai 36 de ani. Soldații l-au lăsat chiar în locul în care murise. Credinciosul lui slujitor, Lupus și alți creștini au mers pe ascuns în temniță și l-au găsit zăcând însângerat. Din dragostea pe care o purtau, slujitorul i-a luat inelul de guvernator de pe deget și mantia de pe umeri și le-a înmuiat în rănile lui Dimitrie, după care le-a păstrat cu evlavie. Mai târziu, mulți creștini, chiar și păgâni care sufereau de diferite boli, îl chemau în ajutor pe Sfântul Dimitrie și, atingându-se de acele obiecte sfințite, se tămăduiau de îndată. Însă nu a trecut mult timp și împăratul Galeriu a auzit de minuni, de aceea și-a trimis soldații să-l prindă și pe slujitor și să-i taie capul ca să nu mai răspândească credința creștină printre supușii lui.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de săptămâna trecută am început să vorbim despre principalele materii folosite în cultul ortodox și semnificația lor simbolică. Ei bine, astăzi o să continuăm să vorbim despre acestea și ne vom referi la unt de lemn, tămâie și lumânare sau lumină în general.

Biserica creștină a folosit de-a lungul istoriei diferite mijloace materiale cu caracter simbolic pentru a exprima cât mai concret adevărurile și ideile religioase abstracte. Simbolurile au fost întrebuințate atât în literatura religioasă, cât și în predică și în cult, mai ales la Sfânta Liturghie. Ea a căutat să dea acestor simboluri folosite în formele de cult o tâlcuire sau o explicare cât mai clară, corectă și naturală, spre a putea face înțelese adevărurile ei de către credincioși și spre a-i feri pe aceștia să cadă în false adorări. Deoarece aceste mijloace materiale au valoare în concepția Bisericii Ortodoxe nu prin ele însele, ci numai în legătură cu Dumnezeu, cu care nu se pot confunda, ele sunt folosite în cult numai ca auxiliare sau ca mijloace de exprimare a cinstirii lui Dumnezeu. De aceea, aceste obiecte sau materii, luate din natură și folosite în cult, se numesc simboluri naturale. Am vorbit săptămâna trecută despre pâine, vin și despre apă, iar astăzi o să vorbim pentru început despre unt de lemn.

Unt de lemnul, îndeosebi cel din măsline, a fost totdeauna prețuit nu numai ca un aliment indispensabil pentru hrana omului, ci și ca un balsam sau medicament pentru vindecarea rănilor și pentru îngrijirea sănătății corpului. În cultul Vechiului Testament, unde lemnul era folosit ca materie de jertfă și era adus la altar, fiind socotit ca unul dintre darurile de preț ale pământului și ale muncii omului. El simboliza pacea, voia lui Dumnezeu și binecuvântarea lui asupra celor aleși. În cultul creștin, unt de lemnul este folosit la diferite ungeri rituale. La botez se unge corpul candidatului în mod simbolic cu unt de lemn sfințit înainte de a-l afunda în apă. La slujba tainei Sfântului Maslu se face de către preot ungerea de 7 ori a bolnavului cu unt de lemn sfințit pentru tămăduirea și curățirea lui de păcate. La sfârșitul unor slujbe, ca la Sfânta Liturghie sau la priveghere, se ung frunțile credincioșilor cu unt de lemnul folosit la maslu sau sfințit la litie. În toate aceste împrejurări, când este folosit, unt de lemnul sfințit și ungerea cu el simbolizează harul lui Dumnezeu asupra omului care crede în el. Unt de lemnul îl ajută pe om, îl curățește și îl tămăduiește de răul trupesc și sufletesc. Ungerea cu unt de lemn sfințit a energumenilor și catehumenilor în biserica primară avea aceeași simbolistică și același scop. La slujba litiei se aduce la biserică și se binecuvântează alături de pâine, vin și grâu și unt de lemn, ca ofrandă adusă de credincioși din darurile pământului și ca un element de bază al hranei omului, daruri pentru înmulțirea cărora preoții se roagă la litie. În biserică, unt de lemnul este folosit în candele pentru a lumina, simbolizând atât lumina divină, cât și înțelepciunea și virtuțile cu care se câștigă împărăția cerurilor, precum vedem și în pilda celor 10 fecioare. Unt de lemnul este însă și principalul element în compoziția Sfântului Mir, care are o mare importanță în cultul ortodox. Despre componența și prepararea mirului se vorbește și în Vechiul Testament, în capitolul 30 al cărții Ieșirea. La prepararea Sfântului Mir se folosește unt de lemn curat de măsline. Și unt de lemnul produs astăzi pe scară industrială din alte

a Sfântului Mir încep de joi înainte de flori și se încheie în Joia Mare din săptămâna pătimirilor, când se face sfințirea de către soborul ierarhilor în frunte cu patriarhul țării. După sfințire, Sfântul Mir se împarte tuturor bisericilor din țară pentru a fi folosit la taina mirungerii. Prin sfințire, acesta devine nu un simplu simbol sau o imagine, ci cu adevărat un vehicul purtător al energiilor Sfântului Duh pe care le conține în chip real. Prin mulțimea mirodeniilor din care este făcut, Sfântul și Marele Mir arată tocmai mulțimea și felurimea darurilor și a puterilor Sfântului Duh, care pun în lucrare diferitele virtuți creștine. Balsamul, ca materie folosită la îmbălsămare prin proprietățile sale, împiedică putrezirea corpurilor. Simbolic, Sfântul Mir împiedică sufletele să intre în descompunerea păcatului. El închipuie și pe Hristos, despre care Solomon a zis: "Mir vărsat este numele tău." Sfântul Mir este folosit și la sfințirea bisericilor și a antimiselor ca izvor de sfințire.

Cu toții am auzit despre tămâie. Ei bine, aceasta este o rășină a arborelui numit Boswellia serrata sau Floribunda papyrifera, care crește în Africa și în India. Rășina provine din sucul ce curge din copac. Sucul se întărește la soare, se strânge de pe scoarța copacului, se pisează și pentru a avea un miros și mai plăcut, această rășină se amestecă și cu alte aromate. Procedeul de preparare este expus și în Vechiul Testament, tot în capitolul 30 al cărții Ieșirea. În cultul Vechiului Testament, tămâia era nelipsită alături de toate jertfele care se aduceau la altarul lui Dumnezeu, atât cele nesângeroase cât și cele sângeroase. Citim în capitolul al doilea al cărții Leviticul, preotul să ardă pe jertfelnic o parte din grăunțe și din undelemn cu toată tămâia. Aceasta este jertfa Domnului. Sau, în capitolul 16 al aceleiași cărți, citim astfel. Să aducă Aron vițelul de jertfă, să ia cărbuni aprinși de pe jertfelnicul cel dinaintea Domnului, o cădelniță plină cu aromate pisate pentru tămâiere. Tămâia se folosește în creștinism pe măsură ce se dezvoltă cultul creștin. Pentru primele secole creștine avem mărturii despre folosirea tămâiei și în vechile liturghii ale bisericii orientale. În secolul al IV-lea, de pildă, pelerina Egeria, vorbind despre cădelnițe, menționează mireasma tămâierii care umple Biserica Învierii de la Ierusalim. Iată, se aduc și cădelnițe înăuntrul grotei Învierii, încât întreaga Biserică a Învierii se umple de miresme. Încă din secolul al IV-lea, liturghia Sfântului Iacov se oficia în limbile siriană la sate și greacă la orașe, din care s-au păstrat câteva texte grecești, manuscrise datând din secolele 10-11. Preotul rostește o formulă doxologică și pentru cădire, apoi cădește sau tămâiază Sfânta Masă. În timpul citirii apostolului, diaconul cădește, iar preotul zice în taină o rugăciune pentru cădire. Toate acestea în dumnezeiasca liturghie a Sfântului Iacov, fratele Domnului. La Sfânta Liturghie se folosește tămâia mai ales în acele momente din cursul Sfintei Slujbe în care se face simțită prezența simbolică a Mântuitorului și care trebuie subliniată și prin înmiresmarea bisericii. Așadar, după pregătirea darurilor la proscomidie, preotul tămâiază Sfânta Masă. Fumul tămâiei este ca o îmbălsămare a locului unde ele urmează a fi depuse. Înainte de citirea Sfintei Evanghelii, se cădește interiorul bisericii, începând de la altar până chiar la ușa bisericii. Fumul și mireasma tămâiei creează o atmosferă specifică, prielnică pentru rugăciune și meditație religioasă. Credincioșii se pregătesc în acest mod și pe mai departe să întâmpine cinstitele daruri care se scot la vohodul mare spre a fi așezate pe Sfânta Masă. Tămâia, prin fumul și mireasma ei, subliniază frumusețea actelor de cult, creează atmosfera de sfințenie și astfel ea se integrează în actul de slujire a lui Dumnezeu ca un dar, ca o prețioasă ofrandă și simbol al rugăciunii și faptei bune. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, se cântă la slujba vecerniei, versetul al doilea din psalmul 140. Tămâia este și simbol al rugăciunii de cinstire a lui Dumnezeu, dar și de implorare a Harului Sfințitor al Sfântului Duh. Rugăciunea pe care preotul o rostește în momentul în care binecuvântează tămâia sună astfel. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o într-o jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Nu numai la Sfânta Liturghie, dar la nicio slujbă religioasă tămâia nu poate lipsi. Mireasma ei alungă duhul răului. Astfel, tămâierea de la începutul slujbei botezului simbolizează buna mireasmă și sfințenia Duhului Sfânt, care topește și alungă tot mirosul cel urât al păcatului. În slujbele din biserică și în toate slujbele religioase din afară locașului de închinare, în casele credincioșilor și la cimitire în preajma mormintelor, slujirea, rugăciunea și cântarea nu sunt creștine dacă nu le înmiresmează fumul de tămâie.
Tămâia este în cultul ortodox strâns legată de credința în viața viitoare. Este o expresie a acestei credințe. Acest lucru îl demonstrează cultul morților. La slujbele de înmormântare, de pildă, la pomeniri, la parastase, la toate pomenirile celor morți, tămâia este un element esențial. Tămâierea mormintelor și a ofrandelor pentru cei morți este un ritual străvechi pe care credincioșii români ortodoxi îl practică cu adâncă pioșenie și participare sufletească.

Ultimul simbol natural la care ne vom referi este lumânarea sau lumina în general. Lumina adusă ca prin os lui Dumnezeu este arderea lumânării și unt de lemnului din candelă, aprinse de credincioși și preot, ca parte constitutivă a cultului și ca expresie a unei necesități religioase subiective. Aprinzând o lumânare în biserică, credinciosul se roagă lui Dumnezeu, îi mulțumește pentru marea lui bunătate și ocrotire și dă expresie credinței lui în Dumnezeu. Ea devine un mijloc de legătură între om și Dumnezeu, legătură stabilită și determinată de libera voință a credinciosului. Lumina este rezultatul arderii unor materii concrete, cum sunt ceara, tămâia sau unt de lemnul. Această lumină produsă prin ardere este și expresia rugăciunii materiei amorfe, care este astfel integrată în cultul de adorare a lui Dumnezeu. În cultul Vechiului Testament, lumina era un prinos adus Domnului Dumnezeu. Preotul Aaron ardea tămâie și aprindea în fiecare seară candelele în fața chivotului legii sfinte. Citim astfel în capitolul 30 al cărții Ieșirea, versetul 8. Când va aprinde Aaron seara candelele, iar va arde miresme. Această tămâiere neîntreruptă se va face pururea înaintea Domnului din neam în neam. Însuși Dumnezeu poruncește să ardă lumina pe altarul său, să aducă un delemn curat pentru luminat ca să ardă sfeșnicul în toată vremea. Sfeșnicul îl va aprinde Aaron și fiii lui de seara până dimineața înaintea Domnului. Citim în capitolul 24 al cărții Leviticul. La iudei, candela avea forma unui sfeșnic cu 7 brațe așezate pe un tub cilindric subțire pentru unt de lemn, cu orificii pentru fiecare braț. Creștinii proveniți dintre iudei au adus cu ei deprinderea de a folosi lumânări și candele și în cultul creștin. În vremea persecuțiilor, spre a fi apărați, creștinii se strângeau la rugăciuni și slujbe în unele încăperi întunecate, pe care le luminau ei cu lumânări. După ce s-a dat libertate bisericii începând din secolul al IV-lea, lumânările au continuat a fi folosite, dar de la rolul lor anterior de strictă necesitate, ele încep să aibă acum și un caracter simbolic, fiind folosite atât la Sfânta Liturghie, cât și la slujbele funebre, la sărbătorile sfinților, la cinstirea relicvelor sfinte și la majoritatea slujbelor sfinte. Lumina este socotită acum ca simbol al bucuriei împărtășirii din lumina divină. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină, citim în Psalmul 35. Lumina este un atribut al divinității și totodată o condiție a vieții. Mântuitorul este vestit de proroci ca o lumină care va risipi întunericul răului și al necredinței. Întunericul acoperă pământul și bezna popoarele, iar peste tine răsare Domnul. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit, citim în cartea lui Isaia. Mântuitorul însuși se numește pe sine Lumină. Eu, Lumina, am venit în lume ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric. Lumânările sunt așezate în sfeșnice. Acestea au unul sau mai multe brațe, fiecare cu simbolismul lor. Sfeșnicul cu un braț, purtând o lumânare, simbolizează unitatea Sfintei Treimi. Sfeșnicul cu două brațe semnifică prin cele două lumânări cele două naturi ale lui Hristos, iar sfeșnicul cu trei lumânări este simbolul Sfintei Treimi. Cele cu 7 lumini închipuie cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, iar sfeșnicul cu 12 lumânări închipuie ceata celor 12 sfinți apostoli. Acest sfeșnic are în mijloc și o lumină mai înaltă, care închipuie lumina lui Iisus Hristos, după cum ne învață Sfântul Simeon al Tesalonicului. Piciorul sfeșnicului este și el un simbol. Unele au forma unei coloane, simbolizând stâlpul de foc ce a condus pe evrei la fuga din Egipt. Altele au forma rugului celui nears în foc, în care Dumnezeu s-a arătat lui Moise. Sfântul Simeon al Tesalonicului, arătând semnificația luminilor din biserică, le compară cu stelele, iar despre policandrul cel mare din mijlocul bisericii, în formă de cerc cu lumini, spune că închipuie tăria cerului și planetele. Sfeșnicele cu o lumânare se aprind la proscomidiar.
Pe Sfânta Masă se așează două sau trei sfeșnice cu una sau mai multe lumânări care se aprind în timpul Sfintelor Slujbe și neapărat la Sfânta Liturghie. În dreptul icoanelor împărătești, pe soleie, stau de obicei sfeșnicele mari sau împărătești, în care ard una sau mai multe lumânări în timpul Sfintei Liturghii. Atât în naos cât și în pronaos sunt puse la îndemâna credincioșilor sfeșnice, mai mari sau mai mici, în care aceștia aprind lumânări. Sau, de cele mai multe ori, acest loc pentru aprinderea lumânărilor este în afara bisericii și poartă denumirea de lumânărar. Făclii sau lumânări mari, ori lumânări aprinse în sfeșnice mai mici, portative, sunt purtate la vohoade înaintea slujitorilor. Așadar, așa cum spuneam, lumânările se aprind la toate sfintele slujbe, la slujba botezului, a cununiei, la aghiasmă, la slujbele funebre și, într-un cuvânt, la toate. În săptămâna luminată, sfințiții slujitori poartă în mâini făclii aprinse în timpul sfintelor slujbe ca simbol al bucuriei învierii. În afară de lumânări, în biserici ard și luminile discrete ale candelelor, în care se pune și se aprinde unt de lemn. Candela are aceeași însemnătate ca și aceea a lumânărilor. Candelele sunt aprinse în altar și în interiorul bisericii. Deasupra chivotului de pe Sfânta Masă, în care se păstrează Sfânta Împărtășanie pentru tot anul sau rezerva euharistică, arde necontenit în cinstea ei o lumină din candela ce este suspendată de obicei de crucea care străjuiește în spatele dinspre răsărit al Sfintei Mese. Candele mari, suspendate, ard deasupra sfintelor uși ale altarului, precum și la icoanele împărătești de pe catapeteasmă. Candele și lumini ard de asemenea deasupra tuturor icoanelor importante din biserici și din casele credincioșilor. Lumina candelei este nelipsită în cimitire la căpătâiul morților. Lumina aceasta, mai ales ca și mireasma tămâiei și lumina lumânărilor, este o expresie a credinței în viața viitoare și a legăturii cu cei morți. Această credință o ilustrează exemplar poetul nostru George Coșbuc în poemul Moartea lui Fulger. Eroului mort îi se pune în mâinile strânse pe piept o lumânare aprinsă, fiindcă după datină, lumina ei îi va fi călăuză în întunericul din împărăția lumii de dincolo. Citez din poemul Moartea lui Fulger de George Coșbuc. Cu făclioara piunde treci, dai zare negrelor poteci, în noaptea negrului pustiu, piun drum de veci. Credința în zilele de apoi e singura tărie în noi.

Așadar, dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am vorbit despre principalele materii folosite în cultul ortodox și, bineînțeles, semnificația lor simbolică. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună aceste clipe pe frecvențele Radio Reîntregirea. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire de la aceeași oră în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre. Până atunci vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială a emisiunii Convorbiri Duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Încheiem răstimpul acesta de 2 săptămâni de postire, prin care Biserica ne-a propus o pregătire sufletească și trupească pentru acest mare praznic al adormirii Maicii Domnului, prăznuit în fiecare an la 15 august. Ediția de astăzi o rezervăm semnificațiilor acestui mare praznic, cu care de altfel se și încheie anul bisericesc, an bisericesc care începe cu sărbătoarea Maicii Domnului de pe 8 septembrie și iată se încheie tot cu o sărbătoare închinată Maicii Domnului. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Jean Nicolae. Părinte Jean Nicolae, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă spunem bine ați revenit la Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Părinte Jean, vom încerca să vedem care este sensul acestui răstimp de pregătire pentru praznic, răstimp pe care Biserica de altfel l-a stabilit pentru toate marile praznice ale noastre și să pornim acum în mod concret de la aceste 2 săptămâni de post, de la sărbătoarea schimbării la față și celelalte prăznuiri care au toate o legătură cu Maica Domnului și mai ales cu mutarea Maicii Domnului de pe pământ la cer. Care ar fi legătura între Maica Domnului, Sfinți și noi, cei de astăzi?
1: Înțelepciunea dumnezeiască a întrețesut sărbătorile bisericii cu o noimă adâncă. Dacă privim cum s-a alcătuit acest post al adormirii Maicii Domnului și cum în decursul istoriei creștinismului s-a realizat această legătură, în primul rând între sărbătoarea din 6 august, schimbarea la fața Domnului Hristos și sărbătoarea mutării cu sufletul și cu trupul la cer, numită și adormirea Maicii Domnului din 15 august, și privind dinspre aceste sărbători spre succesiunea comemorării, prăznuirii sfinților în acest răstimp, vedem că este o legătură adâncă și că miezul de taină al acestui post al adormirii Maicii Domnului și la acestor sărbători îl reprezintă exact sintagma care ați folosit-o în titlul acestei emisiuni, îndumnezeirea firii omenești. Dumnezeu, spun Sfinții Părinți, s-a înomenit, s-a făcut om, s-a întrupat ca omul să urce la cer, să devină Dumnezeu, să se îndumnezească. Și îmi place mie să spun, într-un chip catehetic, că sărbătoarea aceasta a adormirii Maicii Domnului nu este altceva decât un paște de vară al bisericii. Este chiar paștele bisericii în sensul în care trecerea, mutarea cu sufletul și cu trupul la cer, la veșnicie, la slava dumnezească a Fecioarei Maria, care este simbolul, icoana bisericii și Maica Duhovnicească a credincioșilor, noua Evă, noua Maică a vieții, noul legământ, prosdăvirea chivotului care raporta trupul Fiului Dumnezeu, nu este altceva decât un paște al bisericii și o arvunire a trecerii tuturor credincioșilor într-o slava Fiului lui Dumnezeu. De aceea, într-un chip inspirat, ați numit această emisiune Prasnicul adormirii Maicii Domnului, îndumnezeirea firii omenești. Există mai multe noime ale acestui răstimp. Dacă schimbarea la față este ultima sărbătoare din anul bisericesc, care, cum spuneați, începe în 1 septembrie, sărbătoare dedicată lui Hristos, sărbătoare care are un temei istoric înainte de pătimirea sa pe cruce, Domnul Hristos încredințează pe cei trei ucenici mai apropiați, Petru, Iacob și Ioan, că este Dumnezeu, că în acel trup de carne se poartă în chip tainic slava lui Dumnezeu. Și acea străfulgerare a slavei dumnezeiești prin trupul de carne, prin veșminte, peste întreaga creație, acea vedere a lui Domnului Hristos grăind împreună cu Moise și cu Ilie, cei care reprezintă în chip simbolic legea și profeții prin care Fiul lui Dumnezeu și întruparea lui fusese mai înainte vestite. Iată, grăirea aceasta cu doi sfinți, unul care se afla cu Duhul în iad, Moise, deci fiind mort de sute de ani, iar altul, Ilie, înălțat cu trupul la cer, arată că toți oamenii, și cei din iad, și cei cerești, sunt chemați la această slavă care străbate prin trupul de carne. Împlinirea legii a profeților este Dumnezeu omul, cel care, cum spuneam, s-a înomenit, s-a întrupat ca oamenii să sfințească viața, sfințire care mai putea o numi înveșnicire, eternizare. Cu alte cuvinte, în sărbătoarea schimbării la față a fost arătată slava la care Dumnezeu îl cheamă pe om, nivelul la care Dumnezeu îl are prin propria sa fire și la care omul este chemat să ajungă prin har. Această lumină ascunsă, tăinuită în trupul lui Hristos are legătură cu noi, fiindcă toate sărbătorile bisericii nu fac această separație netă între trupul lui Hristos, luat din trupul Fecioarei Maria, Maica noastră duhovnicească, și trupul nostru al credincioșilor, care formează un tot. Este vorba de trupul acesta numit trup tainic sau mistic, care este biserica, trupul universal al vieții. Iar strălucirea acestei vieți s-a arătat pe chipul, pe fața lui Hristos, pe muntele Tabor. Când unul dintre ucenici a rostit acele frumoase cuvinte, bine este nouă să fim aici. În strălucirea acestei vieți, în frumusețea ei, omul regăsește binele primordial, regăsește binele veșnic. Și slava la care este mutată Fecioara Maria cu sufletul și cu trupul ne dă nouă nădejde că prin ocrotirea ei, prin mijlocirea ei, și noi toți credincioșii vom avea parte de o mutare paradoxal, prin moartea noastră trupească vom avea parte de o mutare la viață. Viață pe care noi o trăim în chip anticipat în toate tainele bisericii, în primul rând în botez și euharistie, împărtășanie. Fiindcă să nu uităm, Maica Domnului este mai înainte vestită ca și Hristos în Cartea Psalmilor și în toate cărțile profeților. Dacă privim la biserică către iconostas, care nu este altceva decât un soi de extindere a muntelui Tabor la nivelul întregii creații și al tuturor neamurilor omenești, acolo vedem că Maica Domnului este așezată în icoana de Isis lângă tronul slavei, adică al celei de-a doua veniri a lui Hristos, împreună cu Ioan Botezătorul, și ei mijlocesc pentru întreaga umanitate. Ei sunt proslăviți și în același timp activi, mijlocitori. Și împreună cu ei sunt apostoli, împreună cu ei sunt profeții Vechiului Testament și fiecare profet în parte poartă un semn simbolic care are legătură cu profețiile, nu numai cele dedicate venirii lui Dumnezeu între oameni, întrupării, în omenirii, ci au legătură cu cea prin care această taină s-a înfăptuit, cea care este cheia de aur, cheia de boltă a mântuirii, Fecioara Maria. Unealta, cum spun Sfinții Părinți, mântuirii întregului neam omenesc. Toată această cugetare, aprofundarea cugetării despre mântuire și despre Maica Domnului ca și cheia albă a întrupării Fiului Dumnezeu și a îndumnezeirii oamenilor, aprofundarea aceasta s-a petrecut în timp și știm că numai în anul 431 dezbaterile, polemicile legate de Hristologie, legate de Hristos, de unirea în Hristos a celor două firi, dumnezească și omenească, toate polemicile legate de așa numita controversă nestoriană, în primul rând, și ulterior de cea monotelită, au făcut ca chipul Maicii Domnului să primească adevărata cugetare teologică pe care o merita. Eu am descoperit că nu întâmplător există o prăsnuire în răstimpul postului adormirii Maicii Noastre a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Fiindcă Sfântul Maxim n-a fost numai cel mai mare cugetător al lui Hristos, cel mai mare cristolog, spunem noi, din istoria bisericii, ci este și unul dintre cei care au scris o viață a Maicii Domnului. În acatistul Sfântului, Icosul al IV-lea spune așa: el ne luminează despre legătura între Sfântul Maxim Mărturisitorul și profunda lui evlavie la Maica Domnului, dar și legătura între sfinți în general, între credincioși în general și Maica Domnului. Viața preacuratei născătoare de Dumnezeu a izugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană prea minunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce îi se închină cu credință. Bucură-te, vârtute, ce îl întrupezi pe Hristos! Bucură-te, pajiște înrourată de slava Sfintei Fecioare! Bucură-te, smerenie străluminată de chipul Maicii Domnului! Bucură-te, chemare și laudă a numelui Împărătesei! Bucură-te, biruință asupra morții mijlocită de Maica Luminii! Bucură-te, părtășie cu pomul vieții din potirul nesecat! Bucură-te, rugă, ce pogor milostivirea celei ce s-a făcut scară de la pământ la cer! Bucură-te, închinare la icoana Fecioarei cu pruncul Iisus în brațe! Bucură-te, călăuză spre izvorul tămăduirii! Bucură-te, minte luminată de privirea celei pline de har! Bucură-te, pătimire a iubirii dumnezeiești pentru rugăciunile celei mutate cu trupul la cer! Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de rugul cel aprins! Bucură-te, sfinte cuvioase Maxime, aleuta Sfintei Treimi, luminătorile cel mare, în fapte și în cuvânt! Dacă reluăm fiecare, toate aceste heretisme, toate aceste strigări de bucurie, de jubilație duhovnicească către Sfântul Maxim și le aplicăm tuturor sfinților și nouă, ca și credincioși ai bisericii, putem spune că între sfințirea noastră și contribuția, ajutorul duhovnicesc pe care Maica Domnului ne-l dă tuturor, este o legătură directă. Nu poate exista sfânt fără Maica Domnului. Și din viețile tuturor sfinților, și nu numai din viețile tuturor sfinților, ci și din minunile Maicii Domnului, acea carte de evlavie care arată legătura aceasta cotidiană între credincioși și Maica Domnului prin rugăciune, putem înțelege că și cunoașterea duhovnicească, aprofundarea acestei minuni care este viața duhovnicească în Hristos și în biserică, nu poate avea loc fără Maica Domnului. Îi spunem Sfântului Maxim: bucură-te, smerenie străluminată de chipul Maicii Domnului. Ea care este chipul smereniei de pline, nimeni nu poate fi smerit fără această plecăciune către Maica Domnului. Bucură-te, spunem, chemare și lauda numelui Împărătesei. Știm din istoria bisericii că n-a existat numai un isihasm legat de numele lui Hristos, ci și unul legat de numele Fecioarei. Și așa cum se spune în popor aproape acest cuvânt, Doamne, Maica Domnului, care pare fără noimă, ei, aceste rugăciuni scurte, jubilatorii, fără risipire în prea multe cuvinte, aveau în vedere numele lui Hristos, Domnul, și numele Maicii Domnului.
0: Sfântul Grigorie Palama spunea, luminează întunericul rugându-se Maicii Domnului.
1: Exact.
0: Sfântul Ioan din Kronstadt, la fel, s-a rugat Maicii Domnului și la Maica Domnului a luminat-o și mulți sfinți. Sfântul Siluan.
1: Sfântul Maxim, tizul Sfântului Maxim Mărturisitorul, Sfântul Maxim Capsocalevitul din secolul al XII-lea, al XIII-lea, când el povestește Sfântului Grigorie Sinaitul în acea întâlnire duhovnicească extraordinară din Capsocalivia, că era credincios simplu într-o biserică și rostind cu putere numele Maicii Domnului, cerându-i să-i dăruiască în inimă acest har al rugăciunii necesate, al păcii cu lui Dumnezeu în inima sa, într-o zi la liturghie, când a venit să închine, a simțit că acest har îi pătrunde în inimă. Același lucru este în viața Sfântului Sinan Atonitu, căruia Maica Domnului dăruiește același har ca și Sfântului Maxim Capsocalevitul. Dar înainte îl mustrase spunându-i că
0: E de darul pocăinței,
1: spunându-i că o deranjează felul în care el trăiește, amestecul acesta al vieții creștine cu păcatul. Bucură-te, biruință asupra morții mijlocite de Maica Luminii. Ce vreau să spun asta? Că și noi, prin Maica Luminii, primim lumină să ne biruim moartea, care nu mai este...
0: E vorba de moartea păcatului, da, în special.
1: Este vorba și de moartea ca trecere la Dumnezeu, ca mutare la viață. Bucură-te, părtășie cu pomul vieții din potirul nesecat. Asta arată că Maica Domnului este pomul din care crește roada vieții, adică din trupul ei se ia trupul lui Hristos. Bucură-te, rugă, ce pogor, milostivirea celei ce s-a făcut scară de la pământ la cer. Este vorba despre cele trei lecturi care le avem în toate sărbătorile Maicii Domnului, așa numitele paremii, în care profețiile legate de Maica Domnului sunt aplicate exact ei. Este vorba despre acest pasaj din Cartea Facerii în care visul lui patriarhului Iacob, acea scară care unește cerul și cu pământul, peste care se coboară Îngerul Dumnezeu, este un simbol al Fecioarei Maria, prin care Dumnezeu coboară către noi oamenii și prin care noi urcăm la cer. Sunt celelalte. Maica Domnului este adevărata casă a înțelepciunii, în care are loc ospățul cu vinuri limpezite și cu cărnuri grase. Este vorba despre ospățul euharistic. Maica Domnului, din profeția lui Ezechiel, nu numai din Facere și din Cartea Înțelepciunii, Maica Domnului este adevărata poartă de la răsărita templului, prin care Dumnezeu a ieșit spre noi, spre oameni, odată pentru totdeauna. Este poarta răsăritului. Deci răsărit, este vorba despre răsărit în sensul acesta eschatologic, în care, cum spuneam, tot răstimpul postului adormirii are un caracter profund eschatologic, adică sărbătoarea schimbării la față este și o anticipare a venirii slăvite a Domnului, iar sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o sărbătoare a trecerii pascale a bisericii către slava lui Dumnezeu. Să ne amintim că totul se rezumă, toată lucrarea lui Dumnezeu se rezumă în această cale pe care El ne-a deschis-o către dreapta Tatălui, care nu este altceva decât, noi spunem în teologie, proslăvirea. Ceea ce noi trăim nu numai în ultimele momente ale vieții, ci este vorba de o eschatologie liturgică, în sensul în care noi ne pregătim pentru aceasta cu fiecare liturghie, care nu este altceva decât proslăvirea poporului lui Dumnezeu. Iar această succesiune de ani petrecuți în Dumnezeu, nimic altceva decât și de sărbători, nimic altceva decât urcuși din lumină în lumină, din slavă în slavă. Există pentru noi românii nu numai acest sens legat de Sfântul Maxim Mărturisitorul prăznuit chiar în momentul în care este odovania, sfârșitul prasnicului schimbării la față. El cel care a tâlcuit cel mai adânc.
0: Și urmează înainte prăznuirea adormirii.
1: A tâlcuit cel mai adânc momentul schimbării la față în cartea s-a numit Ambigua. Ci există un tâl, dacă vreți, și local, românesc. Faptul că în 15 august noi prăznuim, cumva prelungit în 16 august, prasnicul martirilor sfinților brâncoveni. Dacă Maica Domnului este vârful umanității îndumnezeite, ancora umanității înfipte în prora cerească, sfinții brâncoveni și în primul rând Sfântul Voivod Constantin Brâncoveanu este vârful unei românități îndumnezeite. Deci în 1714, în 15 august, când el împlinea 60 de ani, s-a născut în cer. Această moarte a lui mucenicească nu este altceva decât poate cel mai sfânt moment, chiar dacă aparent tragic la modul istoric al cuvântului, el nu este altceva decât unul care sub acoperimentul Maicii Domnului trece și el la cer și este cumva un mijlocitor pentru întregul neam românesc, împreună cu fiii săi și cu sfetnicul Ianache. Că este așa, priviți ce sărbătoare mai este în 16 august, ce urmează să trăim noi în veșnicie când ne vom alătura acestui convoi nupțial în care este Maica Domnului și toți sfinții care au trăit în cer. Bucuria de frumusețea feței lui Hristos. Și ia uitați-vă ce este în 16 august. Este cinstirea, sărbătoarea aducerii sfintei icoane nefăcute de mână a Sfântului Mandilion sau Mahrame de la Edesa la Constantinopol. Deci, chiar dacă e o sărbătoare cu caracter istoric, care din secolul X, ele au un tâlc duhovnicesc și se referă, iată, tocmai la această înțelepciune a lui Dumnezeu care a rânduit sărbătorile într-o anumită logică, cu o anumită noimă.
0: Părinte Jean Nicolae, să ne oprim în continuare asupra momentului pe care noi îl prăznuim la 15 august, adormirea Maicii Domnului. Cum s-a petrecut adormirea Maicii Domnului și de ce numim adormire și nu spunem moarte?
1: Ca să vă răspund la această întrebare, îi iau un ajutor pe Sfinții Părinții ai Bisericii. Știm că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o tradiție ierusalimitană, după toate probele, o tradiție apostolică, Și așa cum Maica Domnului este o taină care a cerut o anumită discreție, s-a purtat cu discreție, a grăit puțin, sunt puține cuvinte care vin direct de la Maica Domnului, și sărbătoarea aceasta are taina ei. Și totuși Sfinții Părinți, cu toată taina, în decursul veacurilor, au încercat să o cinstească cu, așa cum spunem în Paraclisul Maicii, cu cununi de flori duhovnicești, cu cuvinte inspirate, cu cuvinte pe care le-au cerut prin Duhul Sfânt să le dăruiască lor cuvântul lui Dumnezeu însuși.
0: Chiar dacă Sfânta Scriptură nu spune nimica despre adormirea, de fapt despre nașterea Maicii Domnului, avem puține mărturii în Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți, tradiția bisericii este foarte bogată în ceea ce privește Maica Domnului și lucrul ăsta e foarte ușor de înțeles pentru omul care trăiește în Duh.
1: Eu cred că dacă avem ochi de albine duhovnicești, găsim și în Sfânta Scriptură, în primul rând, elemente legate chiar de adormirea Maicii Domnului. De pildă, acel verset de psalm care spune, e folosit chiar la sărbătoare, înalță-te, Doamne, Tu și chivotul sfințirii Tale are legătură cu Maica Domnului. Alt verset de psalm, în momentul în care preotul, de fiecare dată când slujește liturghia și pregătește prescura pe Sfântul Disc acolo, când așează mirida, bucățica de pâine care o simbolizează pe Fecioara Maria, spune, da dreapta șezută împărăteasa, în haina aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată, care nu este altceva decât șederea Fecioarei Maria, da dreapta Fiului Său, proslăvit. Și toată această imagine care e foarte evidentă preotului care slujește liturghia, dar și credincioșilor care sunt catehizați și li se spune ce face preotul acolo, este evident că este o icoană a bisericii. De-aia și spun eu că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului nu este altceva decât o proslăvire a întregului trup al lui Hristos care este biserica, adică care suntem noi. De aceea, în toate gândurile Sfinților Părinți și la sărbătoarea aceasta a adormirii Maicii Domnului, nu se face niciodată separație netă între trupul Fecioarei Maria, din care a fost luat trupul lui Hristos, și între trupurile noastre și ale Sfinților, care suntem părți ale trupului mistic al lui Hristos, care este biserica. De aceea și spunem, nu, că Maica Domnului este
0: Maica noastră.
1: Maica noastră este Maica duhovnicească a credincioșilor, este noua Evă, cum îi spun Sfinții Părinți încă din secolul II, Sfântul Iustin, martirul și filozoful, și Sfântul Ireneu al Lionului. O numesc în scrierile lor noua Evă, de ce? Că este Maica celor vii, fiindcă din coasta lui Hristos străpunsă cu lancea țâșnesc apa și sângele, iar apa și sângele, dacă din vechea coastă a lui Adam s-a modelat Eva, da? S-a modelat Maica celor vii, din această coastă străpunsă a noului Adam, care e Hristos, se modelează prin botez și împărtășanie, se modelează toți cei care se nasc din cel de-al doilea Adam, adică noi credincioși. Spuneam că Sfinții Părinții ai Bisericii ne ajută foarte mult să participăm la toate cele petrecute în momentul, înainte de momentul propriu-zis al adormirii Maicii Domnului, să participăm la cuvântările apostolilor de laud aduse ei, să participăm la doxologiile care le-au adus îngerii din cer 3 zile la mormântul său, să participăm la tristețea și bucuria bisericii din Ierusalim. În primul rând, ar trebui să pomenesc Sfinții Părinți care ne-au lăsat cuvinte din acestea de care noi nu putem înțelege, fără de care nu putem înțelege de plin taina aceasta a adormirii Preacuratei Fecioare Maria.
0: Și în special să amintiți cele care deja pot fi găsite și s-au și editat.
1: Da, este vorba probabil că de cea mai bună carte dedicată acestei sărbători și în special cuvântelor Sfinților Părinți la această sărbătoare. Este o carte numită Cuvântări de laudă la adormirea Maicii Domnului, alcătuită de către o harnică maică, acum se cheamă Parascheva Grigoriu, este numele său de traducător, ea este filolog, este de la Iași și a alcătuit o minunată carte, ea a tradus aceste omilii la sărbătoarea pomenită, omiliile, cele 3 cuvinte ale Sfântului Ioan Damaschin la adormirea Maicii Domnului. Este vorba despre o omilie a Sfântului Proclu de Constantinopol și omiliile Sfântului Modest al Ierusalimului, a Sfântului Teodor Studitu, a Sfântului Ioan al Efhaitelor și ale predicatorului medieval Ilie Miniat. Dar există și alte cuvinte, cea mai din nefericire, nu toate sunt traduse în limba română. Cel mai vechi cuvânt cunoscut în patrologie la această sărbătoare este un cuvânt al unui episcop numit Teocnet de Livias din secolul al V-lea. Dar mai sunt și alte cuvinte. În primul rând, omiliile Sfântului German al Constantinopolului, omilia a treia, aproape parcă este o vedere, o participare a Ievei la acest moment al adormirii Maicii Domnului. E vorba despre omiliile Sfântului Andrei Criteanul și despre cel pomenit Ioan Damaschinu și despre Modest al Ierusalimului. Din Occidentul creștin, din secolul al VI-lea, este mai cunoscut Sfântul Grigorie de Tur, de la care se păstrează câteva cuvinte. Și acum o să vă cer permisiunea să mergem și noi așa, pas cu pas, împreună cu Sfântul German al Constantinopolului, la evenimentul adormirii Sfintei Fecioare. Când Hristos Dumnezeu a voit ca Maica Vieții să se mute la El, a prevenit-o prin îngerul ei obișnuit de vremea adormirii. Aceasta pentru ca moartea să nu o surprindă și să nu o tulbure în momentul mutării ei. Știa că despărțirea trupului de suflet provoacă mâhnire chiar Duhului oamenilor mari. Hristos trimite prin înger aceste cuvinte către Maica sa: e timpul să te iau la mine, Maică, așa cum ai umplut de bucurie pământul și pe cei de pe pământ, tu cea cu dar dăruită, tot așa bucură și acum pe cele cerești. Fă să strălucească sălașurile Tatălui meu, fă bucurie și duhurilor sfinților. Văzând cinstita ta mutare la mine, mutare escortată de îngeri, aceste duhuri sunt sigure că prin tine va sărășlui și o parte din ele în lumina mea. Vino cu veselie, bucură-te și acum așa cum te-ai bucurat și mai înainte. Față de toți și față de toate, ai vrednicia titlului cea plină de dar. Așa cum în clipa când aveai să mă zămislești ai fost vestită să te bucuri, bucură-te și acum când ești invitată să fii luată de mine. Să nu te tulburi că părăsești lumea cea peritoare cu poftele ei. Tu părăsești periciunea lumii, dar nu vei lăsa lipsit de ajutorul tău pe cei ce rămân în lume. Ci așa precum eu, care nu sunt din lume, privesc ocrotitor și conduc cu grijă pe cei din lume, tot așa și protecția ta, ocrotirea ta, nu se va lua de la cei din lume până la sfârșit. Nu te va tulbura grija de trup. Te vei întoarce la o viață mai vie, la liniștea bucuriei, la pacea netulburată, la existența fără griji, la desfătarea nepătimitoare, la o permanență neîntreruptă, la bucuria nemuritoare, la lumina neînserată, la ziua cea fără de seară, la mine însumi, creatorul universului și al tău. Căci acolo unde sunt eu e viața veșnică, bucuria incomparabilă, sălășluirea neegalată, viața nestricăcioasă. Unde sunt eu, acolo vei fi și tu, Maică nedespărțită, în Fiul inseparabil. Unde este Dumnezeu, acolo e toată bunătatea, toată desfătarea, toată bucuria luminoasă. Nimeni care a văzut slava mea n-a mai vrut să o părăsească. Nimeni dintre cei care au venit în liniștea mea n-a mai căutat cele ale lumii peritoare. Întreabă pe Petru dacă se poate compara lumea cu muntele Tabor. Atunci când a văzut pe acest munte pentru puțin timp slava mea, pe când trăiai în lumea celor peritoare, îți arătam puterea mea la vedere. Mutându-te din viață, mă voi arăta ție față către față. Dă fără mâhnire pământului cele ce-i sunt proprii. Trupul tău e al meu. Și pentru că în mâna mea sunt marginile pământului, nimeni nu va răpi nimic din mâna mea. Încredințează mie trupul tău, pentru că și eu am pus dumnezeirea mea în pântecele tău. Dumnezeiescul tău suflet va vedea slava Tatălui meu. Trupul tău neîntinat va vedea slava unui a născut Fiului său. Duhul tău pur va vedea slava Preasfântului Duh. Moartea nu se va lăuda cu privire la tine, căci tu ai purtat în tine viața, te-ai făcut vasul meu. Pe acest vas nu-l va sparge sfârmarea căderii mortale, nu-l va acoperi de ceață umbra întunericului. Vino cu râvnă la cel născut din tine. Vreau ca tu să te veselești de interesul ce-ți poartă Fiul tău, să-ți răsplătesc pentru a fi sălășluit în pântecele tău matern, pentru a mă fi hrănit cu lapte, pentru a mă fi crescut și educat. Vreau să adeveresc încredere trupului tău care m-a purtat mamă, căpătând ca fiu pe unul născut. Socotește drept mare cinste de a locui împreună cu mine. Știu că dragostea nu te atrage spre alt copil. Eu pe tine, Fecioară, te-am făcut maică. Voi face ție, Maică, să te bucuri de Fiul tău. Voi face ca lumea să-ți fie datoare și voi slăvi numele tău și mai mult odată mutată. Voi face din tine zid al lumii, pod al celor bătuți de valuri, corabie, chivot pentru cei scăpătați, toiac pentru cei ce sunt duși de mână, apărătoarea păcătoșilor, scara care poate să ridice pe oameni la cer, vino cu veselie, deschide raiul pe care l-a închis ruda ta și cea de ofire cu tine, Eva, intră într-o bucuria fiului tău, lasă Ierusalimul cel de jos, urcă la cetatea cerească, pentru că după puțin mare va fi plângerea Ierusalimului pământesc, după cum stă scris, lovitura cu lovitură grindinei lovită pe câmpie. Întinde-te numai de formă în mormântul din Ghețimanii. Nu te voi lăsa multă vreme în el. Voi veni îndată la tine, în timp ce tu ești așezată în mormânt, dar nu ca să mai fiu zămislit de tine, cum am sălășluit odată în tine, ci ca să te iau să sălășluiești cu mine. Așează-ți trupul tău cu încredere în locul Ghețimanii, așa cum eu, înainte de patimă, am îngenunchiat acolo după obiceiul oamenilor să mă rog. Preînchipuind adormirea ta, mi-am plecat și eu într-un asemenea loc genunchii mei din trupul tău. Deci așa cum eu, după plecarea genunchilor, atunci am ieșit la moartea cea făcătoare de viață și de bună voie pe cruce, tot așa și tu, după depunerea rămășiților tale, vei trece imediat la viață. Iată, ucenicii mei vin la tine. Ei te vor înmormânta cu cinste și cu evlavie, că sunt fiii duhovnicești ai luminii mele. Precum tu însă-ți știi, lor le-am dăruit harul înfierii. Înmormântate de ei să socotești că mormântarea a fost făcută ca de mâinile mele. Nu se cuvine ca tu să fii înmormântată de altcineva decât de apostolii mei, în care sălășluiește și Sfântul Duh. Pentru cinstea înmormântării tale, ei țin locul meu, o preacurată. Este vorba despre cel mai important pasaj din cea de-a treia omilie a Sfântului German al Constantinopolului, dedicat adormirii Fecioarei Maria, în care vedem nimic altceva decât ce ne arată icoana praznicului despre care vorbim. Mai întâi este vorba despre o pregătire prin o bună vestire. Este o pregătire pe care și o bună vestire de care are parte Maica Domnului pentru a trece cu seninătate, cu pace, de la pământ la cer. Apoi, este vorba despre o grijă, vedeți cu câte cuvinte în aceste cuvinte, o grijă care nu este altceva decât o împlinire a poruncii să ne cinstim părinții. Și iată că cel din tată ceresc fără de mamă și din mamă pământească fără de tată are această cuvință, care iată se regăsește în cuvintele Sfinților Părinți, de a pregăti o moarte și o trecere a Maicii sale cu mare cuvință, cu mare cinste. Este o cizelare, o grijă în aceste cuvinte care ne dă nouă de gândit și în legătură cu modul în care noi abordăm moartea noastră și moartea celor dragi ai noștri, moartea părinților în primul rând. Această grijă a fiului față de maică trebuie să ne dea nouă de gândit într-o lume de astăzi în care prea puțin mai avem această cinste și grijă duhovnicească pentru părinți. De foarte multe ori părinții noștri își petrec anii de urmă în boli și în necazuri și într-o oarecare singurătate. Ei, iată că această bună vestire pe care fiul o pregătește maicii este un gând care trebuie să ne dezmorțească conștiința în ce privește grija pentru părinții noștri și pentru cele din urmă ale vieții lor, care trebuie să fie senine, trebuie să fie duhovnicești, trebuie să le aducă lor bucurie. În alt rând, ni se spune că moartea capătă un alt sens. Și chipul acesta al trecerii chivotului Sfințirii lui Dumnezeu, care este trupul Fecioarei Maria, al prostăvirii acestui chivot, nu este nimic altceva decât o grijă imensă pe care Hristos o arată față de biserica sa. Să ne amintim că în toată vremea în care postului adormirii Maicii Domnului, în paraclisul său, noi am avut parte, în special în cel al doilea paraclis, de lectura unui apostol din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, în care aparent, neavând legătură directă cu Fecioara Maria, ni se vorbește despre templul vechilec și despre cum era el alcătuit. Dar toate acele lucruri au legătură cu Fecioara Maria, fiindcă ea este adevăratul templu, ea este adevărata sfântă a sfintelor, ea împlinește profețiile pe care acele obiecte simbolice, în primul rând toiagul lui Aron, cupa sau năstrapa cu mană, hrana din cer dată de Dumnezeu poporului său în pustie, și tablele legii, tablele cu cele 10 dumnezeiești porunci, scrijelite de degetul Domnului pe granit, nu erau altceva decât profeții, mai înainte vestiri, anticipări ale Fecioarei Maria, care este adevărata cupă din care noi primim mana cea adevărată, care este trupul și sângele lui Hristos. Ea este adevăratul toiag din care a înflorit, ea este floarea care a înflorit din toiagul lui Aron, fiindcă din toiagul acesta profeția și crucea și pe Maica Domnului, și din ea primim strugurile cel tainic din care este Hristos însuși, hrana veșniciei, și ea este adevărata carte și tablă a legii celei noi, care este nimic altceva decât ceea ce spuneam, o prosdăvire, o necontenită hrănire din cuvintele vieții.
0: Părinte Jean, această minunată relatare, omilie a Sfântului German, se amintește și de faptul că la trecerea, mutarea de pe pământ la cererea Maicii Domnului vor fi adus

0: Constantinopol, a clădit o biserică dedicată tocmai Adormirii Maicii Domnului în Vlaherne, în cartierul acela al Vlahilor. Și a dorit să aducă acolo trupul Maicii Domnului, neștiindu-se exact ce este cu trupul acesta. În această istorie se spune că episcopul din acea vreme, Modest al Ierusalimului, a răspuns rugăminții pulherii spunându-se că nu se păsează decât veșmântul cu care a fost acoperit trupul Maicii Domnului și acest veșmânt a ajuns în biserica din Vlaherne. Și tot în această istorie ni se spune că după 3 zile, iată, există o pronie cu acest sfânt apostol Toma, așa cum el n-a fost prezent la primele arătări ale Domnului Hristos de după înviere și auzindu-i pe ceilalți martori, apostolici a dorit și el să pipăie, să convingă în mod concret de realitatea trupului înviat al lui Hristos, așa a întârziat prin prunea lui Dumnezeu la momentul acesta al înmormântării și prohodirii Maicii Domnului. Și venind după 3 zile, a dorit să vadă trupul Maicii Domnului în mormânt. Și atunci când mormântul a fost deschis, a fost găsit ca și mormântul lui Hristos gol. Acest lucru ne vorbește în mod clar tradiția că este vorba despre o prostăvire, despre o urcare și cu trupul, nu numai cu sufletul la cer. Vedem că în icoana prasnicului sufletul Maicii Domnului este înfățișat ca un prunc înfășat în brațele lui Hristos, o imagine care este opusă celei în care Maica Domnului îl ținea pe Dumnezeu cu
1: ca și prunc.
0: Ca și prunc în brațe. Iată că el este înfățișat ținându-i în brațe sufletul. Știm din Scriptură că sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și tocmai acest lucru înfățișat, fiindcă mai există o icoană în care chiar în chip simbolic mâna Domnului este arătată ca adăpost al sufletelor dreptilor, al sufletelor sfinților și ei învățeșați ca niște prunci neprihăniți. Legătura aceasta simbolică care v-a spus dintre trupul Fecioarei Maria ca un chivot al noului legământ, loc în care se manifestă slava lui Dumnezeu, este evidentă. Într-o omilie a Sfântului Ioan Damaschenul, în cea de-a doua omilie, ni se spune că pe tine, soborul apostolilor, te-a purtat pe umeri precum oarecând preoții lui Israel au purtat chivotul cel după chip. Pe tine adevăratul chivot al Domnului Dumnezeu, apostolii te-au purtat și te-au așezat în mormânt și prin mormânt, ca printr-un Iordan, te-au trecut în adevăratul pământ al făgăduinței. Ierusalimul de sus, vreau să zic, pe tine, Maica tuturor credincioșilor, al cărei ziditor și creator este Dumnezeu. Căci nu a pogorât sufletul tău în iad și nici trupul tău nu a cunoscut stricăciune. Nu a fost lăsat în pământ trupul tău cel prea curat și fără de prihană, ci în sălașurile împărătești din ceruri ai fost mutată, împărăteasă și Doamnă, stăpână, Maica lui Dumnezeu și cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Este această neîncetată comparație între chivotul vechiului legământ și momentul în care, în vremea lui Iosua, preoții l-au purtat pe umeri și l-au trecut peste Iordan către pământul făgăduinței, fiindcă Maica Domnului nu este numai chivot, ci ea este și adevărata împlinire a pământului făgăduinței. Ea este pământul și cerul nou. De aceea este și înfățișată în conca oricărui altar de biserică, acolo sus. De ce? Este simbolul cerului și al pământului nou.
1: Părinte Jean, noi știm că, și ne-a dat subiect asta Dumnezeu, că omul vine în această lume cu trupul, iar la sfârșitul vieții trupul, sufletul se desparte de trup, sufletul merge la Dumnezeu, iar trupul se dă pământului. Și apoi știm tot din descoperirea dumnezească că la a doua venire iarăși vom primi trup, un alt fel de trup, trup de slavă. Ei, cu Maica Domnului cum s-a petrecut?
0: Este o diferență, trebuie să subliniem acest lucru, este o diferență radicală între modul în care Maica Domnului se mută la cer, am spus și cu sufletul și cu trupul, și modul în care noi credincioșii, cei fii bisericii și fii duhovnicești ai Fecioarei Maria, ne mutăm la viață. Deși toți auzim cuvintele lui Hristos care noi le repetăm în Evanghelie la mormântare, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Cu toate acestea, Există în decursul istoriei umanității și al bisericii numai câteva exemple de oameni al căror trup a fost mutat la cer. Noi știm că profeții înainte mergătorii cele de-a doua venire a lui Hristos vor fi, potrivit tradiției, Enoch și Ilie. Și în legat de Maica Domnului rămâne această învăluire în taină, dar toată tradiția mărturisește despre mutarea, despre proslăvirea acestui chivot care este trupul Fecioarei Maria. Noi vom fi semănați cu aceste trupuri de carne în pământ, dar tot aceste trupuri de carne și ele au parte de realitatea slavei lui Dumnezeu și la momentul cuvenit, la momentul chemării lui Hristos, vom fi și noi proslăviți și cu aceste, trupuri. Și ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni că ele vor fi asemenea trupului slavei lui Hristos. Și că deși aceste trupuri se seamănă în mormânt cu credință, dar într-un chip fragil, moartea noastră este dureroasă, despărțirea sufletului de trup este un moment dramatic al vieții, cu toate acestea noi trebuie să le îndeplinim cu credință și tocmai această mutare și cu trupul și cu sufletul la cer a Maicii Domnului într-o slavă să ne dea nouă nădejde că acolo unde este Maica Domnului vom fi și noi, fiindcă avem parte de ocrotirea ei, de mijlocirea ei și că amprenta trupului lui Hristos proslăvit, care este trupul cel primim din Sfântul Potir la fiecare liturghie, se pune și peste elementul spiritual, din duhovnicesc, din realitatea care suntem noi oamenii, dar și peste acest trup care se seamănă în mormânt. Nu este altceva decât ceea ce spune Hristos, dacă bobul de grâu nu moare, nu aduce roadă.
1: Părinte Jean Nicolae, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și n-aș vrea să încheiem fără să vorbim puțin despre cum ne ajută pe noi Maica Domnului și v-aș propune chiar să ne oprim cu o scurtă tălcuire asupra troparului praznicului adormirii Maicii Domnului.
0: Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Troparul, ca orice poezie din această imnografică, descrie într-un mod concis sensul sărbătorii și paradoxul acesta al nașterii feciorelnice, al despărțirii de noi fără a fi despărțire, ca și despărțirea lui Hristos prin înălțare, și că prin rugăciunile născătoare lui Dumnezeu avem parte de o ocrotire. Ocrotire care este sărbătorită și în alte răstimpuri. De pildă, în 1 octombrie există această sărbătoare numită a Sfântului Acoperământ, care are ca temei istoric acea vedere duhovnicească pe care a avut-o Sfântul Andrei cel Nebun întru Hristos, când a văzut în vremea liturghiei la rugăciune, în biserica, aceeași biserică din Vlaherne, a văzut-o pe Fecioara Maria alături de Sfântul Ioan Botezătorul și Ioan Teologul și de alți sfinți, ocrotind întregul neam omenesc. Această imagine sfântă a ocrotirii Mariei este o imagine, să știți, universală, aparține întregului creștinism. Eu am văzut-o nu numai în bisericile românești și bisericile ortodoxe, am văzut-o chiar pe stratul cel mai ascuns sub vară într-o vreme, în biserica din Geneva în care predicase Calvin. Deci există această mijlocire universală și ocrotire universală a Fecioarei Maria, Maica duhovnicească a credincioșilor. Spuneam că în viețile sfinților, ca și minunile, în relatarea minunilor Maicii Domnului, ni se vorbește despre un ajutor concret al Fecioarei Maria, cea pe care o și numim în Paraclisul ei și în rugăciuni, ocrotitoarea celor năpăstuiți, acelor orfani, acelor aflați în necazuri, acelor bolnavi. Dacă citim cu atenție cel de-al doilea paraclis al Maicii Domnului, acolo vedem cazuri foarte concrete în care Maica Domnului ajută pe cel care făcuse un pact cu diavolul și semnase cu propriul sânge, pe cuvioasa Maria Egipteanca, care în vremea când era despenată și aflându-se la poarta bisericii din Sfântului Mormânt, nu putea să intre să vadă și să cinstească Sfânta Cruce. Și făgăduindu-se în fața icoanei, Maica Domnului o lasă să pătrundă înăuntru. Pe femeia care a murit și care a avut sufletul încărcat cu multe păcate, a înviat-o să-și spovedească păcatele. Sunt minuni din viața Sfântului Partenie Pusnicu, care o numește minune de înger mult lăudat. Și sunt atâtea și atâtea. În mod concret, o să spun despre faptul că Maica Domnului nu este numai o ocrotitoare, are o prezență minunată în viața noastră ca și ceilalți sfinți, de altfel, dacă avem o atenție duhovnicească. Ci Maica Domnului este și cea care nu numai ne dă o chezășuire a mântuirii, se pune chezaș, apărător, avocat din oficiu pentru noi toți, ci Maica Domnului este și cea care, cum spune Sfântul Grigorie Palama și alți sfinți, este cea care inițiază într-o profundă cunoaștere duhovnicească. Cunoaștere de care ea însă și-a avut parte în templul din Ierusalim, gustând cuvintele dumnezeiești din Sfintele Scripturi și având parte de această vedere duhovnicească și făcându-se sălașa lui Dumnezeu, cu întreaga ei făptură, ea dă celor care au această râvnă duhovnicească o pătrundere mai adâncă în taina lui Dumnezeu. Fără Maica Domnului nu există cunoaștere duhovnicească profundă. Și în sensul acesta aminteam noi la început despre rugăciunile de copilărie Sfântului Grigore Palama, despre Sfântul Maxim Capsucalevitu, care era tânăr credincios într-o biserică și la rugăciunea lui de foc, plecând să sărute cu buzele icoana Fecioare Maria în biserica sa și punând frunte acolo, a simțit că îi pătrunde în inimă rugăciunea. Asemenea, Sfântul Siloan Atonitu, în secolul 20, primește tot prin cinstirea icoanei Fecioare Marie acest har a rugăciunii neîncetate. Deci, toți cei care râvnesc mai mult la pacea lui Dumnezeu, la darurile duhovnicești alese, să știe că Maica Domnului are un rol deosebit în biserică, ca Maica noastră a celor vii, a celor renăscuți prin botez și împărtășanie, la o viață în Dumnezeu. Maica Domnului ne dă această aprofundare a vieții în Hristos, aprofundare a rugăciunii. Prin Maica Domnului se mijlocește har îmbelșugat și harisme deosebite. Aici toți cei care studiază teologie mai primesc odată acel cuvânt că nu este teolog decât cel care se roagă cu adevărat și se roagă cu toată inima lui, cu toată făptura lui. Toată această simplitate, toată această smerenie, toată această fervoare care a avut-o Maica Domnului, au regăsit-o în viața lor sfinții și, repet, nu există sfânt și sfințire fără Maica Domnului și fără această cinstire a proslăvirii chivotului sfințirii lui Dumnezeu, care este Maica Domnului cu trupul și cu întreg sufletul său.
1: Așa este, prin Maica Domnului, Domnul Hristos revarsă toate harurile dumnezeiești. Părinte Jean, mulțumesc mult pentru participare la această emisiune și nădăjduim ca Maica Domnului să reverse toate harurile Fiului Său peste noi, cei care îi cerem ajutor.
0: Am sentimentul că, deși vorbim aproape de o oră, că numai am început să vorbim ceva, să grăim ceva ca prunci despre această mare taină, care este taina îndumnezeirii firii omenești petrecută în Fecioara Maria.
1: Mulțumesc mult! Toate cele bune! Doamne ajută!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte, cântând

mil al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Iubirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai împins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

unele vestiri de bucurie cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Bestrămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăim ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus.

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu, cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriele, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine,

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine,

Pe cei trei tineri de mult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

O ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, Arte și Spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ocna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa e?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. Nu o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezent școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii de istoria filozofiei antice și moderne. Am primit o bursă, am plecat în Statele Unite în anul 2000 și acolo am făcut studiile postuniversitare, cum le se spunea pe atunci, probabil că și pe acum. Masterat, respectiv doctorat, și după 14 ani de stat prin străinătăți am venit înapoi în țară.
1: Dacă ar fi să transferați din Statele Unite ceva în universitatea în care ați predat, în care ați fost asistent universitar, ce ați luat ca model din Statele Unite să transferați la noi în România?
2: Eu am predat în Statele Unite, nu doar am studiat, inclusiv la universitate unde am fost student, am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea, am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol
1: seriozitatea
2: elevului, da, studentului respectiv. Da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
2: Correct.
1: V-a uimit seriozitatea studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
2: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și am mai aflat pe aici, pe acolo, se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
2: pe exercițiu, pe
1: practică.
2: Corect, corect, asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limbă franceză urmează să-i recizi gramatica.
1: Îți analizează da. Propoziții.
2: Eu întrebat profesorul limpede ce vreți să faceți cu limba. Vrem să citim cărți în limba franceză. Foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
2: Nu. Dacă voiam lectură. Comunicare, se putea. Dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi... cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas-ul pe care noi îl cunoaștem din seriale, ați obținut titlul de doctor în filozofie.
2: Da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
2: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani sau mai puțin, în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii tezei de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremuri la noi, la liceu de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da. Și la sfârșit, ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori. Un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul. Și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut?
2: Indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă puteai emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informație nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctor în științe, există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje, ori tocmai ați spus că acolo trebuie cu adevărat să demonstrezi că ai capacitatea de a aduce idei noi și concepte noi.
2: Da. Asta este adevărat, da. Informația ca atare, sigur, trebuia să o deții, însă în cele din urmă conta pentru ei ce făceai cu această informație.
1: După 14 ani, reveniți în România,
2: da.
1: Unde actualmente faceți traduceri și scrieți la câteva reviste importante și volumele, o parte din ele pe care vedem aici.
2: Sunt de față.
1: De unde pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc
2: Teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, către profesor Vasile Muscă, și mi-a căzut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la sfârșitul evului mediu, la începutul evului mediu, sfârșitul antichității, cu implicații în filozofia greacă, ulterior în teologia creștină medievală, de răsărit și de apus, este un fel de pivot în jurul căruia se mișcă epoci întregi. Și mi-a prins bine pentru că am intrat în domeniul filozofiei prin intermediul gândirii acestui om.
1: Aș vrea să ne faceți puțin cunoștință cu Plotin. Mărturisesc că până când am văzut una dintre cărțile dumneavoastră, nici eu nu auzisem despre el și nu am știut nimic despre el.
2: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol III, scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traducere și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urmașii lui, că el este șef de școală la urma urmei, și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici ulterioare. Intervine creștinismul care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areopagitul și chiar părinții capadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui prin faptul că se situează la răscruce acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani și chiar până astăzi.
1: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea unui profesor. Da. Dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi bijuterii ale acestui Plotin, pentru că iată avem aici 8 cărți, chiar 9.
2: Asta este teza de doctorat, de fapt.
1: Semne din trecut.
2: Da.
1: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră și așa l-am cunoscut pe Plotin.
2: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea, întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Da. Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea supranațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de un vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
1: Mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri.
2: Da.
1: Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
2: el. Da, sigur, sigur.
1: Și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar, pe masă, mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin și despre ele.
2: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face juncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte în 3 volume, care se numește, după cum vedeți aici,
1: Revelație și transformare,
2: da, este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu își propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat în Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi. Este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste 3 volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea, într-o bancă, cu oameni de afaceri, bancheri, profesori de liceu și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate lunar. Și am parcurs împreună și am produs împreună acest material. Și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis, hai să facem ceva cu acest material și în felul ăsta au apărut cele 3 volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă am îmbrăcat forma asta.
1: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor, dar bănuiesc această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
2: Așa este, da.
1: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau cum?
2: Cumpărate.
1: Dacă mai există ele la editură.
2: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
1: Deci mai există.
2: La editura Econ, pe site-ul editurii, se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână să știu câte zile și se pot procura.
1: Bun, da. le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
2: Da, da. Sunt. Acum avem aici un alt mic volum care se numește Cultură și educație. Este ultima apariție.
1: O perspectivă creștină.
2: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea. La Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, de 2-3 ori pe an. Cam asta este frecvența. Și Acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editura Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
1: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
2: Da, da, progresul în sus, nu știu cum să o arăt, așa, poate că așa.
1: E bine,
2: nu știu,
1: e bine? Oricum,
2: oricum,
1: da.
2: E bine.
1: Da. Suntem filmați din toate
2: buniunile. Da, nu ne putem ascunde, da.
1: Progresul în sus, ce da. Avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
2: Da, dacă doriți să vi-l citesc, acest abstract spune așa, este un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înainte oricărui mister. Asta este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele trei volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentară. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind de această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum. De ce se numește Progresul în sus? Ar părea probabil unora pleonasm, nu este. Se poate progres și la dreapta și la stânga, da? Și înainte. Și tocmai pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte, am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
1: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
2: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de toate acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. Este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea, a transforma sau a o transforma către lucruri, către alte dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajung la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare, care permite omul respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămâne în pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
1: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor
2: progresul
1: noștri.
2: În sus.
1: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
2: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele, și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel, nu are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician, și inginer, și multe lucruri, dar, printre altele, a și pus bazele empirismului, în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și, prin intermediul lui Ernst Mach și a textelor sale, am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie. Și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă alea au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr? La ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul? Cine și cum se poate accesa adevărul? Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
1: Vai, aștept cu interes ca și în viața de zi cu zi adevărul meu și adevărul dumneavoastră să fie adevărul nostru, pentru că deocamdată, din păcate, fiecare este cu adevărul lui. Da. Domnul Dan Tomuleț, cobor mai cu picioarele pe pământ și le spun ascultătorilor noștri că sunteți de fapt un om obișnuit, un om care iubește comunitatea în care locuiește și care își dorește să fie cât mai integrat în această comunitate. Noi ne-am întâlnit de multe ori la întâlnirile de la Casa de Cultură din Ogna Mureș, ale câtorva oameni iubitori de literatură, iubitori de frumos, și am constatat acolo că aveți două hobby-uri foarte frumoase și când spun foarte frumoase, sunt frumoase nu numai pentru că vă deconectează, ci chiar sunt colorate și frumoase, fiindcă vorbim de pictură și de lucrările în lemn.
2: În lemn, da. Da,
1: cum ați ajuns la aceste preocupări și când mai aveți timp? Pentru că, așa cum ați spus, aveți un lucru, o lucrare monumentală pe care vă doresc din tot sufletul să o finalizați. Mulțumesc. Și să ne putem bucura de ea. Și atunci întreb, când mai aveți timp pentru ceea ce îi place ochiului?
2: Din când în când mai am timp, ca să răspund la această întrebare. Mai întâi, frumosul este, după cum bine știți, o formă de comunicare a lucrurilor care nu se pot comunica altfel. Cuvântul este un instrument versatil, de mare folos și așa mai departe, dar dincolo de capacitățile lui de a ne vorbi și de a ne permite să vorbim, există și alte limbaje care merg mai adânc. Printre lucrările pe care le aveți în față despre Plotin, cea din tâi este despre frumos. Este primul tratat pe care l-a scris Plotin. Și acolo este vorba despre frumos între etape. Este un frumos obișnuit al lucrurilor corporale, frumosul estetic sau cum să-l numim. Și dincolo de acest frumos este un frumos moral al faptei bune. Mai sus, pe rândul al treilea, ar veni frumusețea înțelepciunii și, în cele din urmă, frumusețea în sine, care este frumusețea divină. Și această frumusețe divină se revarsă ca o cascadă în etape peste toate celelalte forme ale frumosului și le generează. În cele din urmă, accesarea frumuseții este o modalitate de a accesa revelația pe această filieră, sigur. Există și alte filiere, după cum vedem, dar arta ne permite să vedem în sinea lucrurilor. Ne permite să arătăm cum sunt lucrurile. Cuvântul ne mișcă împrejurul lucrurilor, uneori pătrunde mai mult, mai puțin, dar arta ne izbește în față cu adevărul lucrurilor. Și asta este absolut bulversant și fascinant.
1: Mulțumesc tare mult și, în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
2: Am nădăjduiesc ca lucrurile pe care am reușit să le produc, de bine de rău, să fie folositoare și, de asemenea, nădăjduiesc ca, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
1: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
2: Mulțumesc, să rămână o zi bună!
0: Carte, arte, spiritualitate.

0: Rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la rubrica pentru familie. Există în viața fiecăruia dintre noi momente mici, aproape invizibile, care poartă în ele sfințenia. Nu fac zgomot, nu se lasă înregistrate în calendare sau reviste și totuși ele sunt esența familiei ortodoxe, a vieții trăite în prezența lui Dumnezeu. Căci nu cel ce mult a făcut mare este înaintea lui, ci cel ce mult a iubit în lucruri mărunte. Așa am putea rezuma cuvintele părintelui care ne învață să privim cu atenție gesturile zilnice. Faptele mici ale iubirii încep de acasă. O îmbrățișare dată copiilor la plecarea lor la școală, un cuvânt cald spus soțului sau soției la sfârșitul unei zile obositoare, un gest de răbdare atunci când unul dintre membrii familiei greșește, toate acestea sunt semințele pe care Dumnezeu le adună și le înmulțește. Psalmistul ne amintește, învață-ne a ne purta după voia ta și a umbla pe căile tale. Aceste căi sunt adesea invizibile, dar trec prin inimile celor apropiați și le transformă. Uneori ne gândim că pentru a iubi trebuie să facem lucruri mari, să salvăm o viață, să dăm o avere, să ne sacrificăm complet. Dar iubirea adevărată începe în lucrurile mărunte. E în modul în care tăcem pentru a nu răni, în felul în care ascultăm fără a întrerupe, în răbdarea cu care îi învățăm pe copii să facă binele. Faptele mici ale iubirii sunt pietrele de temelie ale familiei. Fiecare gest mic este un fir care țese o pânză nevăzută a bunătății și a credinței. Gândiți-vă la rugăciunea unei mame care se trezește înaintea tuturor doar pentru a aprinde o lumânare și a mulțumi Domnului pentru familia sa. Sau la tatăl care, obosit după o zi grea de muncă, se așează lângă copilul său și îi citește din Sfânta Scriptură sau povestește despre viața sfinților. Sunt gesturi care nu se văd de lume, dar sunt purtătoare de har. În Psalmul 103 citim: Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Aceasta este tocmai invitația de a observa aceste binefaceri în familie, în viața de zi cu zi, în gesturile simple ale iubirii. Faptele mici ale iubirii se răsfrâng și asupra comunității din jurul familiei. Când învățăm copiii să fie atenți la nevoile fraților, să împartă din jucării sau din timpul lor, când învățăm să ajutăm vecinul sau pe cel singur, începem să trăim adevărata dimensiune a iubirii creștine. Psalmistul ne amintește că Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Este un îndemn nu doar pentru gesturi mari, ci și pentru răbdarea și bunătatea zilnică, chiar în lucrurile aparent nesemnificative. În acest fel, familia devine izbor de har nu doar pentru cei care o alcătuiesc, ci și pentru lumea din jur, transformând micul gest de iubire într-o lumină care nu se stinge. Faptele mici ale iubirii nu înseamnă neapărat gesturi grandioase. Ele se ascund în banalul cotidian. Să pui masa pentru ceilalți fără să te plângi, să îi ierți pe cei care te-au rănit, să dai un zâmbet când toată casa este obosită sau tensionată. Acestea sunt momentele în care credința devine vie. Sfântul Ioan Gură de Aur ne amintește, nu te mira că rugăciunea ta pare mică, căci iubirea cea adevărată se măsoară în credință și nu în zgomot. Și copiii învață de la noi. Ei nu au nevoie de cuvinte mari, ci de exemple mici, de iubire concretă. Un părinte care îi iartă greșelile, un frate care își ajută sora fără să fie întrebat, o simplă rugăciune spusă împreună înainte de masă, toate acestea devin pietrele pe care se clădește caracterul lor. În Psalmul 127 citim, Iată că fiii voștri sunt ca vlăstarele măslinilor în jurul mesei tale. Vlăstarele cresc frumos și sănătos dacă sunt udate cu iubire, răbdare și rugăciune, ci nu cu mânie sau cu indiferență.
2: Faptele
1: Faptele mici ale iubirii sunt de asemenea momente de tăcere. Uneori iubirea se arată prin răbdarea de a asculta fără a judeca, de a oferi sprijin fără a cere recunoaștere. Ea se arată în grija discretă pentru nevoile celuilalt, în gesturile de blândețe care rămân nevăzute. Psalmistul spune: îndreptează pașii mei după cuvântul tău și nu lăsa să fie stăpân pe mine nicio nelegiuire. Cuvintele acestea pot căpăta formă în fiecare gest mic pe care îl facem în casa noastră. Și astfel, zi după zi, gest după gest, familia devine o icoană vie a iubirii lui Dumnezeu. Ceea ce pare mic pentru lume devine uriaș înaintea Dumnezeului nostru. În fiecare lacrimă curățată, în fiecare ceartă iertată, în fiecare masă pregătită cu dragoste, se arată prezența Harului. Iar Sfântul Vasile cel Mare spune: adevărata măreție a omului nu stă în lucrurile mici, ci în iubirea pe care o arată aproape lui în fiecare zi. La final, stimați ascultătorii, să ne amintim că aceste fapte mici nu trebuie uitate. Ele sunt semnele că Dumnezeu este prezent în mijlocul familiei noastre, că iubirea crește și se înmulțește chiar și în gesturile invizibile. Să ne rugăm, așadar, și să fim atenți la aceste momente. Învață-mă, Doamne, a iubi cu tot sufletul și a vedea binecuvântarea în tot ce e mărunt și nevăzut. Fiecare zi poate fi transformată într-o sărbătoare a iubirii dacă alegem să vedem măreția lucrurilor mici din viața noastră. Faptele mici ale iubirii sunt adevărata comoară a familiei, dar și cheia spre viața veșnică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi a fost duminica 11-a după Rusalii. La Biserica Voivodală, Sfântul Gheorghe Nou din capitală a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Preafericitul părinte, patriarh Daniel, a transmis un mesaj în contextul duminicii migranților români. Motorina a coborât astăzi sub 10 lei pe litru în unele stații după prima reducere a accizei, iar circulația pe centura municipiului Bacău va fi închisă de mâine până la finalul acestei luni. Acum știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica 11-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit în cadrul Sfintei Liturghii Evanghelia de la Sfântul Apostol Matei, în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește pilda datornicului nemilostiv. Referitor la acest text, Preafericitul Părinte, Patriarh Daniel, a spus că ne învață că iertarea aproapelui ne face milostivi asemenea lui Dumnezeu.
1: În esență, Evanghelia ne arată că iertarea aproapelui ne face milostivi ca Dumnezeu. Principalele trei învățături ale Evangheliei de astăzi sunt acestea. Prima, Dumnezeu este milostiv și iertător când este rugat de cei păcătoși să le ierte greșelile lor. A doua, Dumnezeu ceartă spre îndreptare pe cei care au primit iertarea Lui, dar nu iartă la rândul lor pe cei care le-au greșit lor. A treia, prin iertarea celor care ne-au greșit, noi devenim milostivi ca Dumnezeu cel milostiv, biruind dreptatea prin bunătate. Evanghelia Duminicii a 11-a, după Rusalii, ne arată marea bunătate a lui Dumnezeu care iartă oamenilor greșelile lor și în același timp cere oamenilor să ierte și ei la rândul lor greșelile altora. Din acest motiv, Evanghelia ne spune că dacă noi însă nu iertăm altora, Dumnezeu trece de la iertare la dreptate, pedepsind spre îndreptare pe cel nerecunoscător și nemilostiv.
0: Dumnezeu este milostiv cu omul care se pocăiește și drept cu cel care nu arată iubire față de semeni.
1: Dumnezeu cel milostiv și iertător îl responsabilizează pe omul nemilostiv și neiertător, aducându-i aminte cât de mult pierde spiritual dacă nu este și el iertător sau milostiv, asemenea lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt creați după chipul Dumnezeu, dar la asemănarea cu Dumnezeu ajung numai cei ce trăiesc în comuniune cu El prin rugăciune și împlinesc voia Lui în viața lor, fiind buni și milostivi, adică numai sfinții. Prin urmare, omul care nu iartă altora greșelile lor nu poate dobândi sfințenia care vine la Dumnezeu. Atât de mult ne asemănăm cu Dumnezeu cel milostiv, câtă iubire sfântă și milostivă adunăm în sufletul nostru prin pocăință pentru păcatele proprii.
0: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. La Biserica Voievodală Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul și preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Tomosul sinodal de proclamarea canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu a fost citit de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Casian.
2: După consultarea sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viețuirea plăcută lui Dumnezeu a acestei Sfinte Doamne, luând aminte la evlavia ei vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folos duhovnicesc al poporului drept credincios ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției sfinte a Bisericii Ortodoxe și chemând în ajutor harul preasfintei treim, hotărâm ca de acum înainte și în veci, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu să fie numărată cu sfinții bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, în 16 august, în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Momentul a fost urmat de prezentarea icoanei și de intonarea troparului Sfintei. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanu a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, model de credință, răbdare și dărnicie.
3: Suferința asumată de Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu prin credință devine o lumină peste timp. Ea este permanent un model de femeie creștină, demnă și curajoasă, o soție evlavioasă și o mamă jertfelnică, iubitoare de biserică și de neam. Astfel, credința Sfintei Maria Brâncoveanu a devenit prin puterea exemplului un izvor de speranță revărsat asupra întregii familii și mai departe asupra întregului popor român care i-a păstrat cu evlavie amintirea. Fiii ei au mers spre moarte cu tărie tocmai pentru că fuseseră crescuți în credință creștină, ortodoxă și iubire de neam. Nepoții și ginerii care au rămas în captivitate alături de ea au avut în persoana ei o pildă de răbdare și speranță în ceasurile cele mai grele. Ea este o dovadă vie că harul lui Dumnezeu poate întări atât de mult o inimă zdrobită de putere încât poate săvârși fapte ce depășesc puterile firii omenești.
0: La finalul momentului solemn, cele 6 icoane relicvare ale Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, binecuvântate joi de Patriarhul României, au fost oferite lăcașurilor ctitorite sau sprijinite de aceasta în timpul vieții. Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi din București, Mănăstirea Berivoi, Mari din județul Brașov, Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Surpatele și Mănăstirea dintr-un lemn din județul Vâlcea și Mănăstirea Viforâta din județul Dâmbovița. După încheierea slujbei și a momentului solemn, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu au fost așezate spre închinarea credincioșilor într-un baldachin special amenajat în pridvorul Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe Nou din centrul capitalei. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul Duminicii Migranților Români, care este sărbătorită în prima duminică după sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Patriarhul României a subliniat că parohiile ortodoxe românești din afara României au devenit adevărate cămine duhovnicești, locuri în care credința ortodoxă, limba română și tradițiile românești sunt păstrate și transmise copiilor și tinerilor. Textul este intitulat În biserică românii din străinătate se simt ca acasă. Ascultăm un fragment al mesajului în lectura preotului Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
4: În fiecare an, în prima duminică după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Biserica Ortodoxă Română celebrează Duminica Românilor Migranți, zi de rugăciune și comuniune cu toți fiii și fiicele neamului nostru aflați departe de țară. Această duminică a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 2009, continuând inițiativa începută în anul 2006 în Mitropolia Moldovei și Bucovinei ca expresie a grijii pastorale față de milioanele de români care trăiesc și lucrează în afara României. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2026 drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, biserica având datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
0: De asemenea, Patriarhul României subliniază în mesajul transmis că biserica îi poartă în rugăciune pe toți fiii și fiicele ei care, din diferite motive sau în împrejurări dificile ale vieții, și-au părăsit locurile natale pentru a se stabili temporar sau permanent în altă țară.
4: Astfel, biserica se roagă pentru familiile despărțite de distanțe, pentru copiii rămași acasă, pentru părinții care își așteaptă fiii și fiicele și pentru toți cei care poartă în suflet dorul de casă și de biserica în care au fost botezați. Sfânta Scriptură ne arată că experiența strămutării, priveghiei sau exilului, este prezentă și în istoria mântuirii. Patriarhul Avram a răspuns chemării lui Dumnezeu plecând spre o țară necunoscută. Iosif, fiul dreptului Iacov, a trăit departe de casa părintească, iar poporul ales a cunoscut de mai multe ori durerea exilului. Însuși Domnul Iisus Hristos, încă din copilărie, a fost constrâns de împrejurări să ia calea exilului în Egipt, împreună cu mama sa, Fecioara Maria, și cu dreptul Iosif. De aceea, biserica privește cu iubire și responsabilitate spre toți cei care trăiesc departe de patria lor, știind că Dumnezeu este aproape de fiecare om aflat printre străini.
0: Ați ascultat un fragment din mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica Migranților Români în lectura preotului Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Duminica Migranților Români este celebrată anual în biserica noastră în prima duminică după adormirea Maicii Domnului. La mănăstirea Vărateg din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Vărateg. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcaș a fost citit de Sfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Smerenia noastră, după consultarea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, privind la viața plăcută lui Dumnezeu a acestor sfinte cuvioase maici, luând aminte la evlavia lor vrednică de laudă pentru rugăciune și apărarea dreptei credințe și căutând folosul duhovnicesc al poporului drept slăvitor ce poartă numele lui Hristos, urmând tradiției Sfintei Biserici Ortodoxe și chemând în ajutor halul Preasfintei Treimi, hotărâm ca de acum înainte și în veci, Sfintele Cuvioase, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Vărat, să fie numărate între Sfinții Bisericii și să fie pomenite cu cântări de laudă în ziua lor de prăznuire, la 17 august în fiecare an, urmând ca acestea să fie înscrise în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la proclamarea solemnă a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Vărateg a fost citit de Părintele Mitropolit Teofan.
6: Deosebite prin obârșie, aceste trei sfinte se întâlnesc totuși într-o singură temelie duhovnicească, aceea a rugăciunii neîncetate purtate în taina inimii, a milosteniei săvârșită cu smerenie și discreție și a hărniciei și iubirii milostive revărsate asupra celor aflați în nevoi. Canonizarea Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, alături de celelalte 13 sfinte femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din care s-au ridicat aceste sfinte femei. Prin viețile lor duhovnicești, ele au luminat sufletele monahiilor și ale credincioșilor mireni, arătându-le calea mântuirii în Hristos.
0: În al preasfinția sa a adresat de asemenea câteva gânduri referitoare la învățăturile ce se desprind din viața celor trei sfinte, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu.
6: Sfânta Cuvioasă Nazaria ne arată că rugăciunea curată nu este o utopie, ci omul cu minte veghetoare, cu cuget curat și cu inimă trează, este ajutat de Dumnezeu să alcătuiască omul cel din lăuntru, omul cel tainic al inimii, cum mărturisesc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și prin aceasta să dobândească în duh smerit dulceața rugăciunii. Sfânta Cuvioasă Olimpiada ne arată de asemenea că asumarea grijilor exterioare, responsabilități edilitare, administrative sau de conducere nu sunt piedici pentru ca omul să ajungă la Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă aceste slujiri sunt asumate în numele lui Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu, ele devin prin nos de jertfă curată adusă la tronul Preasfintei Treimi.
0: La final, Stavrofora Iosefina Giosanu a punctat importanța evenimentului de astăzi pentru obștea mănăstirii Vărateg.
7: Precum apostolii pe tabor, fiecare dintre noi am retrăit astăzi în slava lui Dumnezeu, bucuria întâlnirii cu Hristos, iar la revenirea acasă a Sfintelor Moaște așezate într-o prea frumoasă raclă, am simțit cu adevărat cum se restabilește frumusețea chipului lui Hristos în noi. O asemenea sărbătoare nu se pregătește într-o zi și nici într-un an. Am putea spune că ea se pregătește de aproape 240 de ani de când s-a pus bazele acestei mănăstiri. Generații de călugărițe au venit aici în rugăciune și ascultare, păstrând probabil bisericii, rânduiala statornicită de întemeitorii acestei chinovii.
0: Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii Băratec. În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului a sfințit astăzi mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Turnu Roșu, județul Sibiu. Cu acest prilej, biserica a primit și cel de-al doilea hram, având ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei. După slujba târnosirii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de o parte a grupului Tronos. Alături de credincioși s-au aflat oficialități locale, județene și centrale, invitații de seamă și pelerini. În cuvântul de învățătură, în al preasfințitul Laurențiu a vorbit credincioșilor despre însemnătatea acestei zile.
8: Numai Dumnezeu știe cât efort, câtă dragoste, câtă chipzuință, câtă așteptare de ani de zile până să se ajungă la acest moment în care spațiul pe care ni l-a oferit Dumnezeu nouă ca să trăim aici pe pământ, pământul acesta, l-am delimitat. Am cimtit rugăciunea de punerea temeliei casei Domnului și apoi s-a edificat această lucrare, aducându-i prin nostru Dumnezeu. Deci ceea ce ne-a dat El, îi înapoiem noi.
0: În continuare, părintele lector Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a citit mesajul preafericitului părinte patriarh Daniel adresat credincioșilor din diaspora. La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Petroniu Tănase, starețul așezământului monahal, a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.
9: Cu inima plină de recunoștință și de bucurie duhovnicească vă adresez în numele obștii monahale și ale tuturor celor ce iubesc această sfântă mănăstire mulțumire pentru binecuvântarea de a fi săvârșit astăzi slujba de târnosire a noului locaș al nostru prin sfințirea Sfintei Mese și a picturii. Ziua de astăzi va rămâne înscrisă cu litere de lumină în istoria mănăstirii noastre. Prin rugăciunile și binecuvântarea înalt preasfinției voastre, acest sfânt locaș a devenit pe deplin casa lui Dumnezeu, loc al prezenței Harului Dumnezeesc și al întâlnirii omului cu Hristos.
0: Andreea Voicu, primarul comunei Racovița, a oferit părintelui arhimandrit Petroniu Tănase titlul de cetățean de onoare al comunei Racovița pentru efortul depus și în semn de cinstire și prețuire.
10: Mă gândeam când urcam acum spre mănăstire de dimineață că aici se vor ruga copiii noștri, nepoții, strănepoții, vom ajunge să fim pomeniți de ei, se vor ruga pentru noi și asta cred că îi dă puterea și măreția acestei zile mărețe. Faptul că de acum înainte acest loc va conduce generații viitoare și va face ca iubirea pentru Hristos, iubirea pentru creștinism să înflorească aici la noi acasă.
0: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului a oferit arhimandritului Petroniu Tănase crucea șaguniană pentru clerici, cea mai înaltă distinție acordată de mitropolia Ardealului, ctitorilor și binefăcătorilor mănăstirii acte de cinstire. Paraclisul mănăstirii Râșca Transilvană din județul Cluj a fost sfințit astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Slujba de târnosire și sfânta liturghie au fost săvârșite de ierarh alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit în ziua de pomenire a sfinților martiri brâncoveni, mitropolitul Andrei a arătat că sfinții martiri brâncoveni rămân un model pentru credincioși.
11: Dăm slavă lui Dumnezeu că avem libertate absolută să venim la biserică, să ne rugăm, să ne preocupăm de cele creștine. Avem libertate absolută. Privim în sus la cei care și-au plătit credința cu viața lor. Noi avem libertate absolută să ne manifestăm creștinește. Și lucrul acesta îl știți și dumneavoastră la ultimul recensământ. Marea majoritate a românilor s-au declarat ortodox și credincioși. Însă, duminica la biserică, dintre toți românii aceștia ortodoxi, care, pe bună dreptate, măcar verbal l-a mărturisit pe Hristos. 10% vin duminica la biserică. Ceilalți 90, ce se întâmplă cu ei? Păi ceilalți 90% sunt subiectul misiunii dumneavoastră, a celor care veniți la biserică, să-i îndemnați și pe ei să vie duminica la biserică.
0: Mănăstirea Râșca Transilvană cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva se află în Munții Apuseni, la aproximativ 1200 de metri altitudine, în apropierea lacului Beliș Fântânele. Așezământul monahal a fost înființat în 2002, iar Biserica Mare a fost sfințită în 2018. În prezent, la mănăstire continuă lucrările la noul ansamblu monahal, a cărui piatră de temelie a fost sfințită în septembrie anul trecut. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit astăzi la mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae de la Lăpușna, protopopiatul Reghin. Cu prilejul celui de-al doilea hram al vetrei monahale, ierarhul, înconjurat de un numeros obor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
12: Sfinții martiri brâncoveni, unindu-se cu Hristos, prin martirajul lor au trecut pe tărâmul veșniciei fericite. Prin trăire jerfelnică ei au dobândit viața nemuritoare, viața înviată și biruitoare. Pentru aceasta este nevoie să-ți pui voința ta la unison cu voința dumnezeiască. În această privință, Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, scria: cel ce vrea să rămână în veac, trebuie să facă voia lui Dumnezeu, care este veșnic. Ca să-L asculți pe Dumnezeu, trebuie să fii puternic în credință. Aceasta fiind o decizie existențială a creștinului pentru Hristos și biserica sa, în această lume în care toate sunt supuse devenirii și morții.
0: Biserica de lemn a mănăstirii datează din anul 1779. A fost construită în satul Comor, de unde în anul 1939, la dorința regelui Carol al II-lea, a fost strămutată în localitatea în care se află în prezent. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru Duminica Migranților.
13: Păstrați-vă cât mai vie, prin rugăciune, legătura cu Dumnezeu, cu Maica Domnului și cu toți sfinții, cu biserica și cu țara. Și nu îngăduiți ca distanța să rodească înstrăinarea spirituală sau destrămarea familiei. Nu vă reprimați nostalgia locurilor natale, ordorul arzător după ce rămași acasă. Bunici, părinți, frați și surori, fii și fiice, rude apropiate sau îndepărtate, ci folosiți-le ca prilejuri de mărturisire cu demnitatea originii și identității voastre și ca ancore pentru neuitarea țării care v-a plămădit.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ortodoxii din Șișești, județul Maramureș, au de astăzi un sfânt lăcaș în care să participe la sfintele slujbe și să îi aducă mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost sfințită după 14 ani de lucrări de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a săvârșit și sfânta liturghie, în cadrul căreia a subliniat bucuria evenimentului de astăzi.
14: 53% din comunitate sunt ortodoxi, din cei 1500 de suflete, și 40% sunt greco-catolici. Au început demersurile să obțină un loc, au obținut acest loc foarte bine așezat în centrul localității și au demarat lucrările, am pus piatră de temelie în septembrie 2012, când era păstor părintele Octavian Andreica, urmașul celui care a păstorit aici între 1976-1993, părintele Gheorghe Andreica, și care s-a stins tocmai datorită tulburărilor care au fost și suferinței pe care a purtat-o și umilințelor la care a fost supus.
0: Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, Părintele Paroh Iuliu Cius Băian și fostul paroh Părintele Octavian Andrei, că au fost distinși la final cu crucea voievodală maramureșeană. Primarul Comunei Șișești a primit medalia Iustinian Arhiepiscopul, iar Consiliul Parohial medalia omagială preot Nicolae German. Medalii și diplome au mai fost acordate și binefăcătorilor și ctitorilor. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a fost astăzi în mijlocul comunității parohiei Schimbarea la Față din localitatea stațiune Băile Herculane. În ultima perioadă s-a lucrat la reabilitarea, renovarea și înfrumusețarea exteriorului Sfântului Lăcaș, iar ierarhul a binecuvântat în această dimineață lucrările realizate. După sfințirea exteriorului bisericii, preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie a oferit și al doilea hram, sărbătoarea de astăzi, Sfinții Martiri Brâncoveni. La finalul slujbei, episcopul Caransebeșului a rostit un cuvânt de învățătură.
15: Aici, la Herculane, avem o comunitate euharistică, vie și dinamică, harnică și darnică, o comunitate și de rugăciune și de acțiune. Au grijă atât de biserica de zid, cât și de biserica din sufletele lor. Îl felicităm pe părintele protopop și paroh Iosif Frenț, îi felicităm pe toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici, le mulțumim tuturor celor care s-au implicat la înfrumusețarea și împodobirea acestei biserici. Dorim acestei comunități euharistice pace, liniște și pe mai departe să fie cu multă grijă față de Biserica Mântuitorului Hristos, așa cum au făcut-o până acum.
0: Au fost prezente autoritățile locale și numeroși credincioși din orașul Băile Herculane, dar și credincioși din alte părți ale țării. Biserica Schimbarea la Față din orașul stațiune Băile Herculane a fost ridicată în anul 1864. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Ungariei, a slujit astăzi la Mănăstirea Părhăuții, județul Suceava. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfințitul Părinte Siluan i-a îndemnat să cultive și să sporească credința în Dumnezeu.
16: Dacă vom primi și noi în suflete această sămânță a credinței, lucrând ogorul sufletelor noastre și având grijă ca ea să crească dintr-un grăunte cât cel de muștar și să crească mare, vom înțelege altfel toate lucrurile lumii acesteia, toate împrejurările, bucuriile, încercările și necazurile și viața noastră aici pe pământ. Nu va fi doar o simplă viață legată de lucrurile pământene, de hrană, de băutură, de bogăție, de poziție socială și așa mai departe, ci vom înțelege că sufletele noastre sunt veșnice, iar viața noastră aici pe pământ, care este atât de repede trecătoare și de scurtă, poate deveni doar o pregătire pentru viața cea veșnică.
0: Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Ungariei, credincioșii prezenți au avut ocazia de a se închina la racla cu fragmente din cinstitele moaște ale mai multor sfinți aflate în patrimoniul Mănăstirii Părhăuți. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în parohia Cireșu din protopopiatul Drobeta, Turnul Severin. Răspunsurile liturgice au fost date de membrii grupului psaltic Sfântul Nicodim. În cadrul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
17: Aici, în localitatea Cireșu, în apropierea peșterii Topolnița, a doua peșteră ca lungime din țara noastră, am avut preoți vrednici, preoți care au ridicat biserici, care au slujit lui Dumnezeu în vremurile grele de după al doilea război mondial și până în decembrie 1989. L-am pomenit pe părintele Valeriu Brânzan, care din piatră de cal, care a ajutat de enoriașii care au cărat acest material să zidească biserică, l-au cărat aici în localitatea aceasta, în Cireșu. Un preot care a ridicat două biserici, una în satul Jupănești. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta frumoasă ce s-a desfășurat de către preoți și se desfășoară în continuare. Ne gândim la sfinții brâncoveni, la sfinții martiri brâncoveni care n-au avut parte de bucurie în ziua de Sfântă Marie, așa cum pe întrecuprinsul țării sunt hramuri nedei și creștinii și în trecut și astăzi și sper că și în viitor se vor bucura.
0: Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Continuăm acum cu alte informații. Prețurile la motorina standard au înregistrat o scădere semnificativă astăzi ca urmare a reducerii cu 20% a accizei, măsură adoptată recent de Ministerul Finanțelor. Modificarea fiscală a redus prețul combustibilului sub pragul de 10 lei în unele stații. Odată cu aplicarea reducerii, prețurile au scăzut cu până la 68 de bani pe litru, valoare ce include și TVA. Nivelul de reducere a accizei va fi reevaluat de autorități la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția pieței. La final, datele despre vreme, până diseară la ora 21, este în vigoare o atenționare cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. Ne oferă mai multe detalii meteorologul de serviciu Alexandra Roșioară de la ANM.
18: În județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj vor fi temperaturi maxime de 33-35 de grade. Temperaturile acestea sunt deosebit de ridicate pentru această perioadă în aceste zone și, de asemenea, este și disconfort termic ridicat.
0: Și mâine, între orele 10 și 17, va fi în vigoare o atenționare cod galben, tot pentru temperaturi deosebite de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.
18: În Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest. În aceste zone va fi și caniculă, disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, mai ales în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Alexandra Roșioară de la ANM. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 22 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Trinitas.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, la începutul lunii, în duminica 8-a după Rusalii, când s-a citit episodul înmulțirii pâinilor în pustie, v-am vorbit despre nevoia vitală a hranei, a pâinii, care ne conduce sau ne-ar putea conduce spre nevoia de Dumnezeu sau de Hristos, care este pâinea care s-a coborât din cer și care dă viață lumii. Am reflectat atunci împreună pe marginea uneia dintre cele 7 cereri cuprinse în rugăciunea domnească sau în rugăciunea Tatăl nostru, cerere care are în vedere pâinea noastră cea spre ființă. Însă mai e ceva de care avem nevoie, ca de pâine, sau ca de hrană, ca de apă sau ca de aer, iar acest ceva este iertarea. Mulți dintre noi rămânem prinși ca niște capcane sau ca insectele, ca musculița în pânza păianjenului, în evenimente sau întâmplări din care numai iertarea ne poate elibera. Mântuitorul Hristos știe din ce aluat suntem făcuți, iar în activitatea sa publică a răspândit efectiv iertarea în jurul său și a acordat-o cu generozitate celor care i-au cerut-o și chiar și celor care nu mai aveau cuvinte sau putere să-i o ceară. Când i-au pus înainte un bolnav pe targă, un slăbănog, cu așteptarea evidentă de a-l vindeca sau tămădui, Domnul a văzut în acel om paralizat ceva mai grav decât handicapul său fizic, exterior sau vizibil, ceva ce numai el putea să vadă, ceva ce nimeni altcineva nu putea să vadă în acel moment. Domnul a văzut în ființa acelui om o formă de paralizie mai rea sau mai gravă decât cea a trupului, a mâinilor și a picioarelor, și această formă de paralizie se numește păcat. Păcatul nostru, păcatele noastre sunt o formă de paralizie sufletească. De aceea a zis: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Matei, capitolul 9, versetul 2. Știți acel episod? Erau de față cărturarii și farisei care s-au scandalizat imediat, care au început să murmure, să vocifereze și să zică: cine este acesta care își permite să spună iertate sunt păcatele? L-au considerat un hulitor, un blasfemiator. Dar ideea pe care Sfântul Matei dorește să o scoată în evidență, tocmai aceasta este: Iisus e Dumnezeu adevărat. Dar ei, iudeii, încă n-au reușit să înțeleagă sau nu vreau să accepte ideea aceasta, adevărul că Iisus are putere în calitate de Dumnezeu adevărat să ierte păcate. Ei nu reușesc să înțeleagă faptul că acest învățător, acest rabbi, care vorbește într-un mod atât de convingător și cu atâta autoritate, nu e un amăgitor sau un vrăjitor, ci mâna lui Dumnezeu sau degetul lui Dumnezeu întins către om pentru a-l ajuta să iasă din infernul sau din iadul în care se află. În Evanghelia după Luca 11, versetul 20, Iisus spune, citez: iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu îi scot pe demoni, înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Culmea, iudeilor le era mai ușor să accepte că Iisus are putere de a vindeca bolnavii decât să creadă că avea putere de a ierta păcatele. Cu toate acestea, dacă e un motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, ei bine, acesta a fost pentru a ne dărui tuturor iertarea păcatelor. Iată mielul lui Dumnezeu, a spus Ioan Botezătorul, indicând cu degetul arătător înspre Iisus, cel ce ridică păcatul lumii. Ioan capitolul 1, versetul 29. Prieteni, de multe ori suntem și rămânem, din păcate, prizonierii unor situații de viață care nasc în noi resentimente. Sentimente de vinovăție, frustrare, furie, antipatie, dușmănie și ură, până în punctul de a ne face să ne dorim moartea. Greșelile mari, faptele reprobabile, datoriile imense, falimentul financiar, chiar celebritatea pe care unii n-au mai putut-o suporta și gestiona, i-a făcut să-și pună capăt zilelor. Domnul are puterea de a ne elibera de aceste situații, iertându-ne, astfel încât viața noastră să-și recapete vigoarea, sănătatea, forța. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul Hristos a introdus în cuprinsul rugăciunii Tatăl nostru cererea și ne iartă nouă greșalele noastre, pentru că numai Dumnezeu ne poate elibera de aceste situații și de aceste sentimente și de tot ceea ce ține prizonieră viața noastră. La slujba Paraclisului Maicii Domnului, spunem la un moment dat așa, citez: rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui

să-i cerem iertare lui Dumnezeu. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu, să spunem mereu, Doamne, te rog, iartă-mă. Prieteni, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că și de data aceasta, adică în cazul păcatelor, ca și în cazul pâinii, cererea e la persoana întâi plural. Așa cum am spus, pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, tot așa zicem și acum, și ne iartă nouă păcatele noastre. Zicând așa, noi ne asumăm responsabilitatea altora, asemenilor noștri, că parcă suntem mai mulți atunci când ne rugăm, pentru că de astea ne adunăm în Sfânta Biserică. Biserica, Eclesia, înseamnă adunarea celor botezați în numele lui Iisus Hristos, cei care se adună în numele Lui și se roagă lui Dumnezeu împreună, dintr-un cor de voci. Deci, atunci când zicem și ne iartă nouă păcatele noastre, ne asumăm responsabilitatea altora. Dar cum? Sunt eu responsabil de păcatul fratelui meu? Sfântul Pavel ne oferă răspunsul la această întrebare în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12, versetele 26 și 27, pe care le citesc. Când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteți trupul lui Hristos. Asta este definiția bisericii și mădulare fiecare în parte. Și dacă pe Dumnezeu îl interesează soarta și situația celui pe care l-a pus lângă noi, atunci e drept să ne oprim puțin asupra părții a doua cererii pe marginea căreia medităm astăzi. Da, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele, însă condiționăm. Și să știți că aceasta este singura cerere condiționată din rugăciunea Tatăl nostru, dintre cele 7 cereri ale rugăciunii. Repet, condiționăm iertarea lui Dumnezeu de iertarea cu care le suntem datori seminilor noștri. Căci zicem, citez, precum și noi iertăm greșiților noștri. Matei, capitolul 6, versetul 12. Dacă pe de o parte ne dăm seama că viața are nevoie de iertare pentru a putea fi trăită, nu este un dat cert și sigur că iertarea pe care am primit-o devine automat iertare pe care noi o acordăm seminilor noștri. Toți suntem de acord cu ideea că iertarea este ceva sublim, ceva atât de nobil, nu? Și atât de rar, asta până când avem și noi ceva de iertat altora. Atunci stăm mai mult pe gânduri. Poate părea un nonsens, o vorbă sau o faptă fără rost, deoarece cel care a suferit din cauza unei situații de viață și a fost iertat știe mai bine decât alții cum te simți când ești înțeles și când primești iertare. Însă, din păcate, compasiunea nu e o acțiune care se manifestă în mod automat și spontan în inima omului care suferă. Prin urmare, iată motivul pentru care Iisus a relatat în Evanghelia din duminica a 11-a după Rusalii, pilda sau parabola datornicului nemilostiv. Pentru a ne pune în gardă asupra pericolului închiderii noastre în neiertare și a mai fost un motiv, Sfântul Petru s-a apropiat de el și l-a întrebat, citez din Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 21. Doamne, oare de câte ori sunt dator eu să-l iert pe fratele care îmi greșește? Oare până la de 7 ori?

Prieteni, ascultând astăzi sau citind acasă pilda datornicului nemilostiv, am putea spune că întrebarea lui Petru este cât se poate de legitimă. Oare n-ar trebui să punem și noi o limită iertării? Sau, mai corect spus, datoriei noastre de a ierta? Dacă n-ar fi așa, am putea cădea în capcana de a ne trezi înconjurați de oameni care nu vor învăța niciodată să-și asume responsabilitatea ceea ce au făcut. Adică vom fi înconjurați de oameni care vor profita de bunătatea noastră, pentru că asta se întâmplă. Acesta este raționamentul sau aceasta este gândirea noastră atunci când credem că iertarea este un subiect romantic, un subiect de literatură, până când cineva nu este implicat personal în răul primit. În schimb, atunci când suntem atinși personal sau răniți de o nedreptate, de un abuz sau de orice formă a răului, pe lângă durerea sufletească pe care o avem, în sufletul nostru, mintea noastră, își face loc ideea de a se face dreptate și nu de puține ori această dorință de dreptate poate degenera într-un act de vendetă sau într-un act de răzbunare. Iertarea pare să fie o excepție de la regula dreptății, însă dacă ni se cere să iertăm la infinit sau la nesfârșit de 70 de ori câte 7, așa cum se exprimă Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, versetul 22, atunci mă întreb și ne întrebăm cu toții ce se va alege de actul dreptății. Prieteni, să știți că există multă confuzie în mintea oamenilor legată de acest subiect și păreri subiective cu nemiluita. O confuzie des întâlnită este că oamenii cred că iertarea e totuna cu scuza. Numai că a scuza pe cineva nu înseamnă a ierta. Iertarea este gratuită, scuza este motivată. De aceea există lucruri care nu pot fi scuzate sau lucruri care n-au nicio scuză, dar nu există lucruri de neiertat. Împăratul din pilda Mântuitorului îi iartă datornicului său o sumă colosală, imensă, fabuloasă, fără ca aceasta să aibă vreo scuză pentru datoria sa uriașă. Iertarea stăpânului survine instantaneu și gratuit, din iubirea și din milostivirea sa. Stăpânul s-a milostivit de el. Avea o datorie imensă, a căzut în genunchi și a spus: stăpâne, îngăduiește-mă, mai îngăduiește-mă și o să-ți plătesc tot. Sigur că era un cuvânt rostit la disperare, care n-avea nicio acoperire, dar din iubire, din generozitate, din milostivire, stăpânul s-a milostivit de el și l-a iertat. În al doilea rând, iertarea nu este rezolvată nici de uitarea ofensei, pentru că ceva din amintirea greșelii de neiertat rămâne ascuns în subconștientul celui ofensat. Iar ranchiuna refulată va aștepta doar clipa prielnică pentru a răbufni ca un vulcan adormit, dar care nu s-a stins complet. De aici provine odioasa expresie: te iert, dar nu te uit. În al treilea rând, poate că cea mai mare neînțelegere în privința iertării este faptul de a crede că iertarea trebuie să aștepte și să urmeze ispășirii ofensei sau răscumpărarea greșelii. Imaginați-vă un condamnat care a petrecut un timp la închisoare. Nu putem spune despre el că este iertat în ziua eliberării sale din închisoare, ci doar atât putem spune că și-a ispășit pedeapsa. A ispăși înseamnă a suferi din cauza unei greșeli făcute. Iertarea noastră are rost doar atunci când înjuria sau ofensa rămâne neispășită și greșeala nereparată. Mai mult, a ierta înseamnă a-l scuti pe vinovat de pedeapsă sau de o parte din această pedeapsă sau de a-l elibera înainte de ispășirea pedepsei, așa cum a fost iertarea stăpânului din parabola lui Isus. Pentru că atunci când l-a văzut în incapacitate de plată și, repet, suma era colosală, stăpânul a spus: ești pe mâna judecătorilor, în temniță cu el și nu va ieși de acolo până nu va plăti tot. Tatăl fiului risipitor l-a iertat pe copilul său care, prin plecarea sa de acasă și prin risipirea părții sale de avere, i-a produs supărare, fără îndoială. Fiul întors acasă nu mai putea repara greșeala cheltuirii nesăbuite a averii părintești, dar tatăl l-a scutit de pedeapsa pe care fiul singur știa că ar fi meritat-o din plin, căci a zis: nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, de aceea, tată, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Luca, capitolul 15, versetele 19 și 21. Prieteni, în rugăciunea Tatăl nostru, sensul cuvintelor "precum și noi iertăm greșiților noștri" reprezintă modelul iertării care ni se propune. Adică ni se va ierta precum sau așa cum iertăm și noi la rândul nostru. Dacă n-am iertat, nu ni se va ierta nici nouă,
Mântuitorul o spune limpede și în predica de pe munte, în Matei capitolul 6, versetul 15, că de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu se răzbună pe noi că nu iertăm sau nu suntem în stare să iertăm, ci înseamnă că neștiind ce este iertarea adevărată, noi vom fi incapabili să o primim pe a noastră chiar atunci când o vom aștepta cel mai mult. Un părinte duhovnicesc a făcut această mărturisire. Citez: am spovedit oameni aflați pe patul de moarte, care, în ciuda celor mai convingătoare asigurări ale mele, n-au putut primi pe deplin încredințarea iertării lor de către Dumnezeu. De ce? Pentru că ei înșiși nu credeau în această iertare gratuită și totală pe care ei n-au practicat-o niciodată. Am încheiat citatul. Prieteni, pilda Mântuitorului a dorit să ne ajute să înțelegem faptul că suntem datori cu iertarea. Câtă vreme, oameni fiind, știm că nu este posibilă viața pe pământ fără greșeli și păcate. Toți suntem niște datornici, mai mici sau mai mari, care avem sentimentul că Dumnezeu trebuie oarecum să ne trateze cu îngăduință și cu iertare. Să nu intri la judecată cu robul tău, zice psalmistul, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Și în altă parte zice, toată dreptatea mea este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Să vă mai spun un secret, dragi prieteni, înainte de a încheia. Iertarea este un leac sau un medicament teribil. Iertarea te eliberează, iertarea te tămăduiește și te vindecă și te face ușor ca un fulg de zăpadă. A ierta este un efort, e limpede, este adevărat, dar este un efort care merită făcut. Pentru că după ce ai iertat, ești ca un călător fără bagaje, care merge în sus spre împărăția lui Dumnezeu, vioi și sprinten, și nu doar spre împărăția lui Dumnezeu, ci spre viața cea fără de sfârșit. Cineva spunea așa de frumos că iertarea este mireasma sau parfumul pe care o răspândesc florile după ce au fost călcate în picioare. Sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin, vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea aceasta vom audia împreună fragmente din slujba Paraclisului Sfinților Brâncoveni, în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Paraclisului Sfinților Brâncoveni în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o ediție specială a emisiunii Convorbiri Duhovnicești. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Încheiem răstimpul acesta de 2 săptămâni de postire, prin care biserica ne-a propus o pregătire sufletească și trupească pentru acest mare praznic al adormirii Maicii Domnului, prăznuit în fiecare an la 15 august. Ediția de astăzi o rezervăm semnificațiilor acestui mare praznic, cu care de altfel se și încheie anul bisericesc, an bisericesc care începe cu sărbătoarea Maicii Domnului de pe 8 septembrie și iată se încheie tot cu o sărbătoare închinată Maicii Domnului. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Jean Nicolae. Părinte Jean Nicolae, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă spunem bine ați revenit la Radio Reîntregirea.
1: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Părinte Jean, vom încerca să vedem care este sensul acestui răstimp de pregătire pentru praznic, răstimp pe care biserica de altfel l-a stabilit pentru toate marile praznice ale noastre și să pornim acum în mod concret de la aceste 2 săptămâni de post, de la sărbătoarea schimbării la față și celelalte prăznuiri care au toate o legătură cu Maica Domnului și mai ales cu mutarea Maicii Domnului de pe pământ la cer. Care ar fi legătura între Maica Domnului, Sfinți și noi, cei de astăzi?
1: Înțelepciunea dumnezeiască a întrețesut sărbătorile bisericii cu o noimă adâncă. Dacă privim cum s-a alcătuit acest post al adormirii Maicii Domnului și cum în decursul istoriei creștinismului s-a realizat această legătură, în primul rând, între sărbătoarea din 6 august, schimbarea la fața Domnului Hristos și sărbătoarea mutării cu sufletul și cu trupul la cer, numită și adormirea Maicii Domnului din 15 august, și privind dinspre aceste sărbători, spre succesiunea comemorării, prăznuirii sfinților în acest răstimp, vedem că este o legătură adâncă și că miezul de taină al acestui post al adormirii Maicii Domnului și al acestor sărbători îl reprezintă exact sintagma care ați folosit-o în titlul acestei emisiuni: îndumnezeirea firii omenești. Dumnezeu, spun Sfinții Părinți, s-a înomenit, s-a făcut om, s-a întrupat ca omul să urce la cer, să devină Dumnezeu, să se îndumnezească. Și îmi place mie să spun, într-un chip catehetic, că sărbătoarea aceasta a adormirii Maicii Domnului nu este altceva decât un paște de vară al bisericii. Este chiar paștele bisericii, în sensul în care trecerea, mutarea cu sufletul și cu trupul la cer, la veșnicie, la slava dumnezească a Fecioarei Maria, care este simbolul, icoana bisericii și Maica Duhovnicească a credincioșilor, noua Evă, noua Maică a vieții, noul legământ, proslăvirea chivotului care raporta trupul Fiului Dumnezeu, nu este altceva decât un paște al bisericii și o arvunire a trecerii tuturor credincioșilor într-o slava Fiului lui Dumnezeu. De aceea, într-un chip inspirat, ați numit această emisiune Praznicul Adormirii Maicii Domnului, îndumnezeirea firii omenești. Există mai multe noime ale acestui răstimp. Dacă schimbarea la față este ultima sărbătoare din anul bisericesc, care, cum spuneați, începe în 1 septembrie, sărbătoare dedicată lui Hristos, sărbătoare care are un temei istoric înainte de pătimirea sa pe cruce, Domnul Hristos încredințează pe cei 3 ucenici mai apropiați, Petru, Iacob și Ioan, că este Dumnezeu, că în acel trup de carne se poartă în chip tainic slava lui Dumnezeu. Și acea străfulgerare a slavei dumnezeiești prin trupul de carne, prin veșminte, peste întreaga creație, acea vedere a lui Domnului Hristos grăind împreună cu Moise și cu Ilie, cei care reprezintă în chip simbolic legea și profeții prin care Fiul lui Dumnezeu și întruparea lui fuseseră mai înainte vestite. Iată, grăirea aceasta cu doi sfinți, unul care se afla cu Duhul în iad, Moise, deci fiind mort de sute de ani, iar altul, Ilie, înălțat cu trupul la cer, arată că toți oamenii, și cei din iad, și cei cerești, sunt chemați la această slavă care străbate prin trupul de carne. Împlinirea legii a profeților este Dumnezeu omul, cel care, cum spuneam, s-a înomenit, s-a întrupat ca oamenii să-și sfințească viața, sfințire care mai putea o numi înveșnicire, eternizare. Cu alte cuvinte, în sărbătoarea schimbării la față a fost arătată slava la care Dumnezeu îl cheamă pe om, nivelul la care Dumnezeu îl are prin propria sa fire și la care omul este chemat să ajungă prin har. Această lumină ascunsă, tăinuită în trupul lui Hristos are legătură cu noi, fiindcă toate sărbătorile bisericii nu fac această separație netă între trupul lui Hristos, luat din trupul Fecioarei Maria, Maica noastră duhovnicească, și trupul nostru a credincioșilor, care formează un tot. Este vorba de trupul acesta numit trup tainic sau mistic, care este biserica, trupul universal al vieții. Iar strălucirea acestei vieți s-a arătat pe chipul, pe fața lui Hristos, pe muntele Tabor. Când

0: Are la viață. Viață pe care noi o trăim în chip anticipat în toate tainele bisericii, în primul rând în botez și euharistie, împărtășanie. Fiindcă să nu uităm, Maica Domnului este mai înainte vestită ca și Hristos în Cartea Psalmilor și în toate cărțile profeților. Dacă privim la biserică către iconostas, care nu este altceva decât un soi de extindere a muntelui Tabor la nivelul întregii creații și al tuturor neamurilor omenești, acolo vedem că Maica Domnului este așezată în icoana de Isis lângă tronul slavei, adică al celei de-a doua veniri a lui Hristos, împreună cu Ioan Botezătorul, și ei mijlocesc pentru întreaga umanitate. Ei sunt proslăviți și în același timp activi, mijlocitori. Și împreună cu ei sunt apostoli, împreună cu ei sunt profeții Vechiului Testament și fiecare profet în parte poartă un semn simbolic care are legătură cu profețiile, nu numai cele dedicate venirii lui Dumnezeu între oameni, întrupării, în omenirii, ci au legătură cu cea prin care această taină s-a înfăptuit, cea care este cheia de aur, cheia de boltă a mântuirii Fecioara Maria. Unealta, cum spun Sfinții Părinți, mântuirii întregului neam omenesc. Toată această cugetare, aprofundarea cugetării despre mântuire și despre Maica Domnului ca și cheia albă a întrupării Fiului Dumnezeu și a îndumnezeirii oamenilor, aprofundarea aceasta s-a petrecut în timp și știm că numai în anul 431 dezbaterile, polemicile legate de Hristologie, legate de Hristos, de unirea în Hristos a celor două firi, dumnezeiască și omenească, toate polemicile legate de așa numita controversă nestoriană, în primul rând, și ulterior de cea monotelită, au făcut ca chipul Maicii Domnului să primească adevărata cugetare teologică pe care o merita. Eu am descoperit că nu întâmplător există o prăsnuire în răstimpul postului adormirii Maicii Domnului a Sfântului Maxim Mărturisitorul. Fiindcă Sfântul Maxim n-a fost numai cel mai mare cugetător al lui Hristos, cel mai mare hristolog, spunem noi, din istoria bisericii, ci este și unul dintre cei care au scris o viață a Maicii Domnului. În acatistul Sfântului, Icosul al IV-lea spune așa: el ne luminează despre legătura între Sfântul Maxim Mărturisitorul și profunda lui evlavie la Maica Domnului, dar și legătura între sfinți în general, între credincioși în general și Maica Domnului. Viața preacuratei născătoare de Dumnezeu a izugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană prea minunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce îi se închină cu credință. Bucură-te, vârtute, ce îl întrupezi pe Hristos! Bucură-te, pajiște înrourată de slava Sfintei Fecioare! Bucură-te, smerenie străluminată de chipul Maicii Domnului! Bucură-te, chemare și laudă a numelui Împărătesei! Bucură-te, biruință asupra morții mijlocită de Maica Luminii! Bucură-te, părtășie cu pomul vieții din potirul nesecat! Bucură-te, rugă, ce pogor milostivirea celei ce s-a făcut scară de la pământ la cer! Bucură-te, închinare la icoana Fecioarei cu pruncul Iisus în brațe! Bucură-te, călăuză spre izvorul tămăduirii! Bucură-te, minte luminată de privirea celei pline de har! Bucură-te, pătimire a iubirii dumnezeiești pentru rugăciunile celei mutate cu trupul la cer! Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de rugul cel aprins! Bucură-te, sfinte cuvioase Maxime, aleuta Sfintei Treimi, luminătorile cel mare, în fapte și în cuvânt! Dacă reluăm fiecare, toate aceste heretisme, toate aceste strigări de bucurie, de jubilație duhovnicească către Sfântul Maxim și le aplicăm tuturor sfinților și nouă, ca și credincioși ai bisericii, putem spune că între sfințirea noastră și contribuția, ajutorul duhovnicesc pe care Maica Domnului ne-l dă tuturor, este o legătură directă. Nu poate exista sfânt fără Maica Domnului. Și din viețile tuturor sfinților, și nu numai din viețile tuturor sfinților, ci și din minunile Maicii Domnului, acea carte de evlavie care arată legătura aceasta cotidiană între credincioși și Maica Domnului prin rugăciune, putem înțelege că și cunoașterea duhovnicească, aprofundarea acestei minuni care este viața duhovnicească în Hristos și în biserică nu poate avea loc fără Maica Domnului. Îi spunem Sfântului Maxim, bucură-te smerenie străluminată de chipul Maicii Domnului. Ea care este chipul smereniei de pline, nimeni nu poate fi smerit fără această plecăciune către Maica Domnului. Bucură-te, spunem, chemare și lauda numelui împărătesei. Știm din istoria bisericii că n-a existat numai un isihasm legat de numele lui Hristos, ci și unul legat de numele Fecioarei. Și așa cum se spune în popor aproape acest cuvânt, Doamne, Maica Domnului, care pare fără noimă, ei, aceste rugăciuni scurte, jubilatorii, fără risipire în prea multe cuvinte, aveau în vedere numele lui Hristos, Domnul, și numele Maicii Domnului.
1: Sfântul Grigorie Palama spunea, luminează-mă întunericul, rugându-se Maicii Domnului.
0: Exact.
1: Sfântul Ioan din Kronstadt, la fel, s-a rugat Maicii Domnului și la Maica Domnului a luminat-o și mulți ființi. Sfântul Siluan.
0: Sfântul Maxim, tizul Sfântului Maxim Ordinesul, Sfântul Maxim Capsocalevitul din secolul al XII-lea, al XIII-lea, când el povestește Sfântului Grigorie Sinait în acea întâlnire duhovnicească extraordinară din Capsocalivia, că era credincios simplu într-o biserică și rostind cu putere numele Maicii Domnului, cerându-i să-i dăruiască în inimă acest har al rugăciunii necesate, al păcii cu lui Dumnezeu în inima sa, într-o zi la liturghie, când a venit să închine, a simțit că acest har îi pătrund în inimă. Același lucru este în viața Sfântului Sinan Atonitu, căruia Maica Domnului dăruiește același har ca și Sfântului Maxim Capsocalevitul. Dar înainte îl mustrase spunându-i că
1: E de darul pocăinței,
0: spunându-i că o deranjează felul în care el trăiește, amestecul acesta al vieții creștine cu păcatul. Bucură-te biruința asupra morții mijlocite de Maica Luminii. Ce vreau să spun asta? Că și noi, prin Maica Luminii, primim lumină să ne biruim moartea, care nu mai este...
1: E vorba de moartea păcatului, da, în special.
0: Este vorba și de moartea ca trecere la Dumnezeu, ca mutare la viață. Bucură-te părtășie cu pomul vieții din potirul nesecat. Asta arată că Maica Domnului este pomul din care crește roada vieții, adică din trupul ei se ia trupul lui Hristos. Bucură-te, rugă ce pogor milostivirea celei ce s-a făcut scară de la pământ la cer. Este vorba despre cele trei lecturi care le avem în toate sărbătorile Maicii Domnului, așa numitele paremii, în care profețiile legate de Maica Domnului sunt aplicate exact ei. Este vorba despre acest pasaj din Cartea Facerii, în care visul lui patriarhului Iacob, acea scară care unește cerul și cu pământul, peste care se coboară Îngerul Dumnezeu, este un simbol al Fecioarei Maria, prin care Dumnezeu coboară către noi oamenii și prin care noi urcăm la cer. Sunt celelalte. Maica Domnului este adevărata casă a înțelepciunii, în care are loc ospățul cu vinuri limpezite și cu cărnuri grase. Este vorba despre ospățul euharistic. Maica Domnului, din profeția lui Ezechiel, nu numai din Facere și din Cartea Înțelepciunii, Maica Domnului este adevărata poartă de la răsărita templului, prin care Dumnezeu a ieșit spre noi, spre oameni, odată pentru totdeauna. Este poarta răsăritului. Deci răsărit, este vorba despre răsărit în sensul acesta eschatologic, în care, cum spuneam, tot răstimpul postului adormirii are un caracter profund eschatologic, adică sărbătoarea schimbării la față este și o anticipare a venirii slăvite a Domnului, iar sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o sărbătoare a trecerii pascale a bisericii către slava lui Dumnezeu. Să ne amintim că totul se rezumă, toată lucrarea lui Dumnezeu se rezumă în această cale pe care El ne-a deschis-o către dreapta Tatălui, care nu este altceva decât, noi spunem în teologie, proslăvirea. Ceea ce noi trăim nu numai în ultimele momente ale vieții, ci este vorba de o eschatologie liturgică, în sensul în care noi ne pregătim pentru aceasta cu fiecare liturghie, care nu este altceva decât proslăvirea poporului lui Dumnezeu. Iar această succesiune de ani petrecuți în Dumnezeu, nimic altceva decât și de sărbători, nimic altceva decât urcuși din lumină în lumină, din slavă în slavă. Există pentru noi românii nu numai acest sens legat de Sfântul Maxim Mărturisitorul prăznuit chiar în momentul în care este odovania, sfârșitul prasnicului schimbării la față. El cel care a tâlcuit cel mai adânc...
1: Și urmează înainte prăznuirea adormirii.
0: A tâlcuit cel mai adânc momentul schimbării la față în cartea sa numită Ambigua. Ci există un tâl, dacă vreți, și local, românesc. Faptul că în 15 august Noi prăznuim, cumva prelungit în 16 august, praznicul martirilor Sfinților Brâncoveni. Dacă Maica Domnului este vârful umanității îndumnezeite, ancora umanității înfipte în prora cerească, Sfinții Brâncoveni și, în primul rând, Sfântul Voivod Constantin Brâncoveanu este vârful unei românități îndumnezeite. Deci, în 1714, în 15 august, când el împlinea 60 de ani, s-a născut în cer. Această moarte a lui mucenicească nu este altceva decât poate cel mai sfânt moment, chiar dacă apare în tragic, la modul istoric al cuvântului, el nu este altceva decât unul care, sub acoperimentul Maicii Domnului, trece și el la cer și este cumva un mijlocitor pentru întregul neam românesc, împreună cu fiii săi și cu sfetnicul Ianache. Că este așa, priviți ce sărbătoare mai este în 16 august. Ce urmează să trăim noi în veșnicie când ne vom alătura acestui convoi nupțial în care este Maica Domnului și toți sfinții care au trăit în cer? Bucuria de frumusețea feței lui Hristos. Și ia uitați-vă ce este în 16 august. Este cinstirea, sărbătoarea aducerii sfintei icoane nefăcute de mână a Sfântului Mandilion sau Mahrame de la Edesa la Constantinopol. Deci, chiar dacă e o sărbătoare cu caracter istoric, din secolul X, ele au un tâlc duhovnicesc și se referă, iată, tocmai la această înțelepciune a lui Dumnezeu care a rânduit sărbătorile într-o anumită logică, cu o anumită noimă.
1: Părinte Jean Nicolae, să ne oprim în continuare asupra momentului pe care noi îl prăznuim la 15 august. Adormirea Maicii Domnului. Cum s-a petrecut adormirea Maicii Domnului și de ce numim adormire și nu spunem moarte?
0: Ca să vă răspund la această întrebare, îi iau un ajutor pe Sfinții Părinții ai Bisericii. Știm că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este o tradiție ierusalimitană, după toate probele, o tradiție apostolică. Și așa cum Maica Domnului este o taină care a cerut o anumită discreție, s-a purtat cu discreție, a grăit puțin, sunt puține cuvinte care vin direct de la Maica Domnului, și sărbătoarea aceasta are taina ei. Și totuși Sfinții Părinți, cu toată taina, în decursul veacurilor, au încercat să o cinstească cu, așa cum spunem în Paraclisul Maicii, cu cununi de flori duhovnicești, cu cuvinte inspirate, cu cuvinte pe care le-au cerut prin Duhul Sfânt să le dăruiască lor cuvântul lui Dumnezeu însuși.
1: Chiar dacă Sfânta Scriptură nu spune nimica despre adormirea, de fapt despre nașterea Maicii Domnului, avem puține mărturii în Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți, tradiția Bisericii este foarte bogată în ceea ce privește Maica Domnului și lucrul ăsta e foarte ușor de înțeles pentru omul care trăiește în Duh.
0: Eu cred că dacă avem ochi de albine duhovnicești, găsim și în Sfânta Scriptură, în primul rând, elemente legate chiar de adormirea Maicii Domnului. De pildă, acel verset de psalm care spune, e folosit chiar la sărbătoare, înalță-te, Doamne, Tu și chivotul sfințirii Tale are legătură cu Maica Domnului. Alt verset de psalm, în momentul în care preotul, de fiecare dată când slujește liturghia și pregătește prescura pe Sfântul Disc acolo, când așează mirida, bucățica de pâine care o simbolizează pe Fecioara Maria, spune, da dreapta șezută împărăteasa, în haina aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată, care nu este altceva decât șederea Fecioarei Maria, da dreapta Fiului Său, proslăvit. Și toată această imagine care e foarte evidentă preotului care slujește liturghia, dar și credincioșilor care sunt catehizați și li se spune ce face preotul acolo, este evident că este o icoană a bisericii. De-aia și spun eu că sărbătoarea adormirii Maicii Domnului nu este altceva decât o proslăvire a întregului trup al lui Hristos care este biserica, adică care suntem noi. De aceea, în toate gândurile Sfinților Părinți și la sărbătoarea aceasta a adormirii Maicii Domnului, nu se face niciodată separație netă între trupul Fecioarei Maria, din care a fost luat trupul lui Hristos, și între trupurile noastre și ale Sfinților, care suntem părți ale trupului mistic al lui Hristos, care este biserica. De aceea și spunem, nu, că Maica Domnului este
1: Maica noastră.
0: Maica noastră este Maica duhovnicească a credincioșilor, este noua Evă, cum îi spun Sfinții Părinți încă din secolul II, Sfântul Iustin, martirul și filozoful, și Sfântul Ireneu al Lionului. O numesc în scrierile lor noua Evă, de ce? Că este Maica celor vii, fiindcă din coasta lui Hristos străpunsă cu lancea țâșnesc apa și sângele, iar apa și sângele, dacă din vechea coastă a lui Adam s-a modelat Eva, da? S-a modelat Maica celor vii, din această coastă străpunsă a noului Adam, care e Hristos, se modelează prin botez și împărtășanie, se modelează toți cei care se nasc din cel de-al doilea Adam, adică noi credincioși. Spuneam că Sfinții Părinții ai Bisericii ne ajută foarte mult să participăm la toate cele petrecute în momentul, înainte de momentul propriu-zis al adormirii Maicii Domnului, să participăm la cuvântările apostolilor de laud aduse ei, să participăm la doxologiile care le-au adus îngerii din cer 3 zile la mormântul său, să participăm la tristețea și bucuria bisericii din Ierusalim. În primul rând, ar trebui să pomenesc Sfinții Părinți care ne-au lăsat cuvinte din acestea de care noi nu putem înțelege, fără de care nu putem înțelege de plin taina aceasta a adormirii Preacuratei Fecioare Maria.
1: Și în special să amintiți cele care deja pot fi găsite și s-au și editat.
0: Da, este vorba probabil că de cea mai bună carte dedicată acestei sărbători și în special cuvântelor Sfinților Părinți la această sărbătoare. Este o carte numită Cuvântări de laudă la adormirea Maicii Domnului, alcătuită de către o harnică maică, acum se cheamă Parascheva Grigoriu, este numele său de traducător, ea este filolog, este de la Iași și a alcătuit o minunată carte, ea a tradus aceste omilii la sărbătoarea pomenită, omiliile, cele 3 cuvinte ale Sfântului Ioan Damaschin la adormirea Maicii Domnului. Este vorba despre o omilie a Sfântului Proclu de Constantinopol și omiliile Sfântului Modest al Ierusalimului, a Sfântului Teodor Studitu, a Sfântului Ioan al Efraitelor și ale predicatorului medieval Ilie Miniat. Dar există și alte cuvinte, cea mai din nefericire, nu toate sunt traduse în limba română. Cel mai vechi cuvânt cunoscut în patrologie la această sărbătoare este un cuvânt al unui episcop numit Teocnet de Livias din secolul al V-lea. Dar mai sunt și alte cuvinte. În primul rând, omiliile Sfântului German al Constantinopolului, omilia a treia, aproape parcă este o vedere, o participare a Evei la acest moment al adormirii Maicii Domnului. E vorba despre omiliile Sfântului Andrei Criteanul și despre cel pomenit Ioan Damaschinu și despre Modest al Ierusalimului. Din Occidentul creștin, din secolul al VI-lea, este mai cunoscut Sfântul Grigorie de Tur, de la care se păstrează câteva cuvinte. Și acum o să vă cer permisiunea să mergem și noi așa, pas cu pas, împreună cu Sfântul German al Constantinopolului, la evenimentul adormirii Sfintei Fecioare. Când Hristos Dumnezeu a voit ca Maica Vieții să se mute la El, a prevenit-o prin îngerul ei obișnuit de vremea adormirii. Aceasta pentru ca moartea să nu o surprindă și să nu o tulbure în momentul mutării ei. Știa că despărțirea trupului de suflet provoacă mâhnire chiar Duhului oamenilor mari. Hristos trimite prin înger aceste cuvinte către Maica sa. E timpul să te iau la mine, Maică. Așa cum ai umplut de bucurie pământul și pe cei de pe pământ, tu cea cu dar dăruită, tot așa bucură și acum pe cele cerești. Fă să strălucească sălașurile Tatălui meu. Fă bucurie și duhurilor sfinților. Văzând cinstita ta mutare la mine, mutare escortată de îngeri, aceste duhuri sunt sigure că prin tine va sărășlui și o parte din ele în lumina mea. Vino cu veselie. Bucură-te și acum, așa cum te-ai bucurat și mai înainte. Față de toți și față de toate, ai vrednicia titlului, cea plină de dar. Așa cum în clipa când aveai să mă zămislești, ai fost vestită să te bucuri, bucură-te și acum când ești invitată să fii luată de mine. Să nu te tulburi că părăsești lumea cea peritoare cu poftele ei. Tu părăsești periciunea lumii, dar nu vei lăsa lipsit de ajutorul tău pe cei ce rămân în lume. Ci așa precum eu, care nu sunt din lume, privesc ocrotitor și conduc cu grijă pe cei din lume, tot așa și protecția ta, ocrotirea ta, nu se va lua de la cei din lume până la sfârșit. Nu te va tulbura grija de trup. Te vei întoarce la o viață mai vie, la liniștea bucuriei, la pacea netulburată, la existența fără griji, la desfătarea nepătimitoare, la o permanență neîntreruptă, la bucuria nemuritoare, la lumina neînserată, la ziua cea fără de seară, la mine însumi, creatorul universului și al tău. Căci acolo unde sunt eu e viața veșnică, bucuria incomparabilă, sălășluirea neegalată, viața nestricăcioasă. Unde sunt eu, acolo vei fi și tu, Maică nedespărțită, în Fiul inseparabil. Unde este Dumnezeu, acolo e toată bunătatea, toată desfătarea, toată bucuria luminoasă. Nimeni care a văzut slava mea n-a mai vrut să o părăsească. Nimeni dintre cei care au venit în liniștea mea n-a mai căutat cele ale lumii peritoare. Întreabă pe Petru dacă se poate compara lumea cu muntele Tabor. Atunci când a văzut pe acest munte pentru puțin timp slava mea, pe când trăiai în lumea celor peritoare, îți arătam puterea mea la vedere. Mutându-te din viață, mă voi arăta ție față către față. Dă fără mâhnire pământului cele ce-i sunt proprii. Trupul tău e al meu. Și pentru că în mâna mea sunt marginile pământului, nimeni nu va răpi nimic din mâna mea. Încredințează mie trupul tău, pentru că și eu am pus dumnezeirea mea în pântecele tău. Dumnezeiescul tău suflet va vedea slava tatălui meu. Trupul tău neîntinat va vedea slava unui a născut fiului său. Duhul tău pur va vedea slava preasfântului Duh. Moartea nu se va lăuda cu privire la tine, căci tu ai purtat în tine viața, te-ai făcut vasul meu. Pe acest vas nu-l va sparge sfârmarea căderii mortale, nu-l va acoperi de ceață umbra întunericului. Vino cu râvnă la cel născut din tine. Vreau ca tu să te veselești de interesul ce-ți poartă fiul tău. Să-ți răsplătesc pentru a fi sălășluit în pântecele tău matern, pentru a mă fi hrănit cu lapte, pentru a mă fi crescut și educat. Vreau să adeveresc încredere trupului tău care m-a purtat mamă, căpătând ca fiu pe unul născut. Socotește drept mare cinste de a locui împreună cu mine. Știu că dragostea nu te atrage spre alt copil. Eu pe tine, fecioară, te-am făcut maică. Voi face ție, maică, să te bucuri de fiul tău. Voi face ca lumea să-ți fie datoare și voi slăvi numele tău și mai mult, odată mutată. Voi face din tine zid al lumii, pod al celor bătuți de valuri, corabie, chivot pentru cei scăpătați, toiac pentru cei ce sunt duși de mână, apărătoarea păcătoșilor, scara care poate să ridice pe oameni la cer, vino cu veselie, deschide raiul pe care l-a închis ruda ta și cea de ofire cu tine, Eva. Intră într-o bucurie a fiului tău. Lasă Ierusalimul cel de jos, urcă la cetatea cerească, pentru că după puțin mare va fi plângerea Ierusalimului pământesc, după cum stă scris, lovitura cu lovitură grindinei lovită pe câmpie. Întinde-te numai de formă în mormântul din Ghețimani. Nu te voi lăsa multă vreme în el. Voi veni îndată la tine, în timp ce tu ești așezată în mormânt, dar nu ca să mai fiu zămislit de tine, cum am sălășluit odată în tine, ci ca să te iau să sălășluiești cu mine. Așează-ți trupul tău cu încredere în locul Ghețimanii, așa cum eu înainte de patimă am îngenunchiat acolo după obiceiul oamenilor să mă rog. Preînchipuind adormirea ta, mi-am plecat și eu într-un asemenea loc genunchii mei din trupul tău. Deci așa cum eu după plecarea genunchilor, atunci am ieșit la moartea cea făcătoare de viață și de bună voie pe cruce, tot așa și tu, după depunerea rămășiților tale, vei trece imediat la viață. Iată, ucenicii mei vin la tine. Ei te vor înmormânta cu cinste și cu evlavie, că sunt fiii duhovnicești ai luminii mele. Precum tu însă-ți știi, lor le-am dăruit harul înfierii. Înmormântate de ei să socotești că mormântarea a fost făcută ca de mâinile mele. Nu se cuvine ca tu să fii înmormântată de altcineva decât de apostolii mei, în care sălășluiește și Sfântul Duh. Pentru cinstea înmormântării tale, ei țin locul meu, o preacurată. Este vorba despre cel mai important pasaj din cea de-a treia omilie a Sfântului German al Constantinopolului, dedicat adormirii Fecioarei Maria, în care vedem nimic altceva decât ce ne arată icoana praznicului despre care vorbim. Mai întâi este vorba despre o pregătire prin o bună vestire. Este o pregătire pe care, și o bună vestire de care are parte Maica Domnului pentru a trece cu seninătate, cu pace, de la pământ la cer. Apoi, este vorba despre o grijă, vedeți cu câte cuvinte în aceste cuvinte, o grijă care nu este altceva decât o împlinire a poruncii să ne cinstim părinții. Și iată că cel din tată ceresc fără de mamă și din mamă pământească fără de tată are această cuvință, care, iată, regăsește în cuvintele Sfinților Părinți, de a pregăti o moarte și o trecere a Maicii sale cu mare cuvință, cu mare cinste. Este o cizelare, o grijă în aceste cuvinte care ne dă nouă de gândit și în legătură cu modul în care noi abordăm moartea noastră și moartea celor dragi ai noștri, moartea părinților în primul rând. Această grijă a fiului față de maică trebuie să ne dea nouă de gândit într-o lume de astăzi în care prea puțin mai avem această cinste și grijă duhovnicească pentru părinți. De foarte multe ori părinții noștri își petrec anii de urmă în boli și în necazuri și într-o oarecare singurătate. Ei, iată că această bună vestire pe care fiul o pregătește maicii este un gând care trebuie să ne dezmorțească conștiința în ce privește grija pentru părinții noștri și pentru cele din urmă ale vieții lor, care trebuie să fie senine, trebuie să fie duhovnicești, trebuie să le aducă lor bucurie. În alt rând, ni se spune că moartea capătă un alt sens. Și chipul acesta al trecerii chivotului Sfințirii lui Dumnezeu, care este trupul Fecioarei Maria, al prostăvirii acestui chivot, nu este nimic altceva decât o grijă imensă pe care Hristos o arată față de biserica sa. Să ne amintim că în toată vremea în care postului adormirii Maicii Domnului, în paraclisul său, noi am avut parte, în special în cel al doilea paraclis, de lectura unui apostol din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, în care, aparent, neavând legătură directă cu Fecioara Maria, ni se vorbește despre templul vechilec și despre cum era el alcătuit. Dar toate acele lucruri au legătură cu Fecioara Maria, fiindcă ea este adevăratul templu, ea este adevărata sfântă a sfintelor, ea împlinește profețiile pe care acele obiecte simbolice, în primul rând toiagul lui Aron, cupa sau năstrapa cu mană, hrana din cer dată de Dumnezeu poporului său în pustie, și tablele legii, tablele cu cele 10 dumnezeiești porunci, scrijelite de degetul Domnului pe granit, nu erau altceva decât profeții, mai înainte vestiri, anticipări ale Fecioarei Maria, care este adevărata cupă din care noi primim mana cea adevărată, care este trupul și sângele lui Hristos. Ea este adevăratul toiag din care a înflorit, ea este floarea care a înflorit din toiagul lui Aron, fiindcă din toiagul acesta profeția și crucea și pe Maica Domnului și din ea primim strugurile cel tainic din care este Hristos însuși, hrana veșniciei, și ea este adevărata carte și tablă a legii celei noi, care este nimic altceva decât ceea ce spuneam, o prosdăvire, o necontenită hrănire din cuvintele vieții.
1: Părinte Jean, această minunată relatare, omilie a Sfântului German, se amintește și de faptul că la trecerea, mutarea de pe pământ la cererea Maicii Domnului vor fi aduși într-un chip minunat Sfinții Apostoli. Știm despre această minune care s-a făcut atunci, dar știm și de pronia pe care a rânduit-o Dumnezeu ca Sfântul Apostol Toma să lipsească și să ajungă după 3 zile. Și am amintit de acest moment pentru a vă întreba ce s-a întâmplat cu trupul Maicii Domnului. Ce s-a întâmplat și cu sufletul Maicii Domnului, revenind tot la icoana praznicului, că nu am terminat, n-ați terminat să o explicați.
0: Există o istorie din secolul 6 în care se descrie cum împărăteasa Pulheria de la Constantinopol a clădit o biserică dedicată tocmai adormirii Maicii Domnului în Vlaherne, în cartierul acela al Vlahilor. Și a dorit să aducă acolo trupul Maicii Domnului, neștiindu-se exact ce este cu trupul acesta. În această istorie se spune că episcopul din acea vreme, Modest al Ierusalimului, a răspuns rugăminții Pulheriei spunându-se că nu se păsează decât veșmântul cu care a fost acoperit trupul Maicii Domnului și acest veșmânt a ajuns în biserica din Vlaherne. Și tot în această istorie ni se spune că după 3 zile, iată, există o, o pronie cu acest Sfânt Apostol Toma, așa cum el n-a fost prezent la primele arătări ale Domnului Hristos de după înviere și auzindu-i pe ceilalți martori, apostolic a dorit și el să pipăie, să convingă în mod concret de realitatea trupului înviat al lui Hristos, așa a întârziat prin pruna lui Dumnezeu la momentul acesta al înmormântării și prohodirii Maicii Domnului. Și venind după 3 zile, a dorit să vadă trupul Maicii Domnului în mormânt. Și atunci când mormântul a fost deschis, a fost găsit ca și mormântul lui Hristos gol. Acest lucru ne vorbește în mod clar tradiția că este vorba despre o prosdăvire, despre o urcare și cu trupul, nu numai cu sufletul la cer. Vedem că în icoana prasnicului sufletul Maicii Domnului este înfățișat ca un prunc înfășat în brațele lui Hristos, o imagine care este opusă celei în care Maica Domnului îl ținea pe Dumnezeu cu
1: ca și prunc.
0: Ca și prunc în brațe. Iată că el este înfățișat ținându-i în brațe sufletul. Știm din Scriptură că sufletele drepturilor sunt în mâna lui Dumnezeu și tocmai acest lucru înfățișat, fiindcă mai există o icoană în care chiar în chip simbolic mâna Domnului este arătată ca adăpost al sufletelor drepților, al sufletelor sfinților și ei înfățișați ca niște prunci neprihăniți. Legătura aceasta simbolică care v-a spus dintre trupul Fecioarei Maria ca un chivot al noului legământ, loc în care se manifestă slava lui Dumnezeu, este evidentă. Într-o omilie a Sfântului Ioan Damaschenul, în cea de-a doua omilie, ni se spune că pe tine, soborul apostolilor, te-a purtat pe umeri precum oarecând preoții lui Israel au purtat chivotul cel după chip. Pe tine adevăratul chivot al Domnului Dumnezeu, apostolii te-au purtat și te-au așezat în mormânt și prin mormânt, ca printr-un Iordan, te-au trecut în adevăratul pământ al făgăduinței. Ierusalimul de sus, vreau să zic, pe tine, Maica tuturor credincioșilor, al cărei ziditor și creator este Dumnezeu. Căci nu a pogorât sufletul tău în iad și nici trupul tău nu a cunoscut stricăciune. Nu a fost lăsat în pământ trupul tău cel prea curat și fără de prihană, ci în sălașurile împărătești din ceruri ai fost mutată, împărăteasă și Doamnă, stăpână, Maica lui Dumnezeu și cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Este această neîncetată comparație între chivotul vecului legământ și momentul în care, în vremea lui Iosua, preoții l-au purtat pe umeri și l-au trecut peste Iordan către pământul făgăduinței, fiindcă Maica Domnului nu este numai chivot, ci ea este și adevărata împlinire a pământului făgăduinței. Ea este pământul și cerul nou. De aceea este și înfățișată în conca oricărui altar de biserică, acolo sus. De ce? Este simbolul cerului și al pământului nou.
1: Părinte Jean, noi știm că, și ne-a dat subiect asta Dumnezeu, că omul vine în această lume cu trupul, iar la sfârșitul vieții trupul, sufletul se desparte de trup, sufletul merge la Dumnezeu, iar trupul se dă pământului. Și apoi știm tot din descoperirea dumnezească că la a doua venire iarăși vom primi trup, un alt fel de trup, trup de slavă. Ei, cu Maica Domnului cum s-a petrecut?
0: Este o diferență, trebuie să subliniem acest lucru, este o diferență radicală între modul în care Maica Domnului se mută la cer, am spus și cu sufletul și cu trupul, și modul în care noi credincioșii, cei fii bisericii și fii duhovnicești ai Fecioarei Maria, ne mutăm la viață. Deși toți auzim cuvintele lui Hristos care noi le repetăm în Evanghelie la mormântare, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață, cu toate acestea, există în decursul istoriei umanității și al bisericii numai câteva exemple de oameni al căror trup a fost mutat la cer. Noi știm că profeții înainte mergătorii cele de-a doua venire a lui Hristos vor fi, potrivit tradiției, Enoch și Ilie. Și legat de Maica Domnului rămâne această învăluire în taină, dar toată tradiția mărturisește despre mutarea, despre proslăvirea acestui chivot care este trupul Fecioarei Maria. Noi vom fi semănați cu aceste trupuri de carne în pământ, dar tot aceste trupuri de carne și ele au parte de realitatea slavei lui Dumnezeu și la momentul cuvenit, la momentul chemării lui Hristos, vom fi și noi proslăviți și cu aceste, și cu aceste trupuri. Și ne spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni că ele vor fi asemenea trupului slavei lui Hristos. Și că deși aceste trupuri se seamănă în mormânt cu credință, dar într-un chip fragil, moartea noastră este dureroasă, despărțirea sufletului de trup este un moment dramatic al vieții, cu toate acestea noi trebuie să le îndeplinim cu credință și tocmai această mutare și cu trupul și cu sufletul la cer a Maicii Domnului într-o slavă să ne dea nouă nădejde că acolo unde este Maica Domnului vom fi și noi, fiindcă avem parte de ocrotirea ei, de mijlocirea ei și că amprenta trupului lui Hristos proslăvit, care este trupul ce-l primim din Sfântul Potir la fiecare liturghie, se pune și peste elementul spiritual, din duhovnicesc, din realitatea care suntem noi oamenii, dar și peste acest trup care se seamănă în mormânt. Nu este altceva decât ceea ce spune Hristos, dacă bobul de grâu nu moare, nu aduce roadă.
1: Părinte Jean Nicolae, ne apropiem de finalul acestei emisiuni și n-aș vrea să încheiem fără să vorbim puțin despre cum ne ajută pe noi Maica Domnului și v-aș propune chiar să ne oprim cu o scurtă tălcuire asupra troparului praznicului adormirii Maicii Domnului.
0: Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu Născătoare. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica Vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Troparul, ca orice poezie din această imnografică, descrie într-un mod concis sensul sărbătorii și paradoxul acesta al nașterii feciorelnice, al despărțirii de noi fără a fi despărțire, ca și despărțirea lui Hristos prin înălțare, și că prin rugăciunile Născătoarei Dumnezeu avem parte de o ocrotire. Ocrotire care este sărbătorită și în alte răstimpuri. De pildă, în 1 octombrie există această sărbătoare numită a Sfântului Acoperământ, care are ca temei istoric acea vedere duhovnicească pe care a avut-o Sfântul Andrei cel Nebun întru Hristos, când a văzut în vremea liturghiei la rugăciune, în biserica, aceeași biserică din Vlaherne, a văzut-o pe Fecioara Maria alături de Sfântul Ioan Botezătorul și Ioan Teologul și de alți sfinți, ocrotind întregul neam omenesc. Această imagine sfântă a ocrotirii Mariei este o imagine, să știți, universală, aparține întregului creștinism. Eu am văzut-o nu numai în bisericile românești și bisericile ortodoxe, am văzut-o chiar pe stratul cel mai ascuns sub vară într-o vreme, în biserica din Geneva în care predicase Calvin. Deci există această mijlocire universală și ocrotire universală a Fecioarei Maria, Maica duhovnicească a credincioșilor. Spuneam că în viețile sfinților, ca și în minunile, în relatarea minunilor Maicii Domnului, ni se vorbește despre un ajutor concret al Fecioarei Maria, cea pe care o și numim în Paraclisul și în rugăciuni, ocrotitoarea celor năpăstuiți, a celor orfani, a celor aflați în necazuri, a celor bolnavi. Dacă citim cu atenție cel de-al doilea Paraclis al Maicii Domnului, acolo vedem cazuri foarte concrete în care Maica Domnului ajută pe cel care făcuse un pact cu diavolul și semnase cu propriul sânge, pe cuvioasa Maria Egipteanca, care în vremea când era desfânată și aflându-se la poarta bisericii din Sfântului Mormânt, nu putea să intre să vadă și să cinstească Sfânta Cruce. Și făgăduindu-se în fața icoanei, Maica Domnului o lasă să pătrundă înăuntru. Pe femeia care a murit și care a avut sufletul încărcat cu multe păcate, a înviat-o să-și spovedească păcatele. Sunt minuni din viața Sfântului Partenie Pusnic, cu care o numește minune de înger mult lăudat. Și sunt atâtea și atâtea. În mod concret, o să spun despre faptul că Maica Domnului nu este numai o ocrotitoare, are o prezență minunată în viața noastră ca și ceilalți sfinți, de altfel. dacă avem o atenție duhovnicească. Ci Maica Domnului este și cea care nu numai ne dă o chezășuire a mântuirii, se pune chezaș, apărător, avocat din oficiu pentru noi toți, ci Maica Domnului este și cea care, cum spune Sfântul Grigorie Palama și alți sfinți, este cea care inițiază într-o profundă cunoaștere duhovnicească. Cunoaștere de care ea însă și-a avut parte în templul din Ierusalim, gustând cuvintele dumnezeiești din Sfintele Scripturi și având parte de această vedere duhovnicească și făcându-se sălașa lui Dumnezeu, cu întreaga ei făptură, ea dă celor care au această râvnă duhovnicească o pătrundere mai adâncă în taina lui Dumnezeu. Fără Maica Domnului nu există cunoaștere duhovnicească profundă. Și în sensul acesta aminteam noi la început despre rugăciunea de copilărie Sfântului Grigore Palama, despre Sfântul Maxim Capsucalivitu, care era tânăr credincios într-o biserică și la rugăciunea lui de foc, plecând să sărute cu buzele icoana Fecioare Maria în biserica sa și punând frunte acolo, a simțit că îi pătrunde în inimă rugăciunea. Asemenea, Sfântul Siloan Antonitu, în secolul 20, primește tot prin cinstirea icoanei Fecioare Marie acest har al rugăciunii neîncetate. Deci, toți cei care râvnesc mai mult la pacea lui Dumnezeu, la darurile duhovnicești alese, să știe că Maica Domnului are un rol deosebit în biserică, ca Maica noastră a celor vii, a celor renăscuți prin botez și împărtășanie, la o viață în Dumnezeu, Maica Domnului ne dă această aprofundare a vieții în Hristos, aprofundare a rugăciunii. Prin Maica Domnului se mijlocește har îmbelșugat și harisme deosebite. Aici toți cei care studiază teologie mai primesc odată acel cuvânt că nu este teolog decât cel care se roagă cu adevărat și se roagă cu toată inima lui, cu toată făptura lui. Toată această simplitate, toată această smerenie, toată această fervoare care a avut-o Maica Domnului, au regăsit-o în viața lor sfinții și, repet, nu există sfânt și sfințire fără Maica Domnului și fără această cinstire a proslăvirii chivotului sfințirii lui Dumnezeu, care este Maica Domnului cu trupul și cu întreg sufletul său.
1: Așa este, prin Maica Domnului, Domnul Hristos revarsă toate harurile dumnezeiești. Părinte Jean, mulțumesc mult pentru participare la această emisiune și nădăjduim ca Maica Domnului să reverse toate harurile Fiului Său peste noi, cei care îi cerem ajutor.
0: Am sentimentul că, deși vorbim aproape de o oră, că numai am început să vorbim ceva, să grăim ceva ca prunci despre această mare taină care este taina îndumnezeirii firii omenești petrecută în Fecioara Maria.
1: Mulțumesc mult! Toate cele bune! Doamne ajută!